0: og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
1: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
2: Du lytter til P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Flere steder i Storbritannien går de til valg torsdag, og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man resultatet nøje. For Starmer og hans parti Labour er historisk upopulære og står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fulgt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode. Men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og ligger nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket meget fremgang de seneste år, er i den walisiske by Port Talbot. Curtis Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu lakker han kaffe over disken i byens nedslidte gågade i stedet.
3: The unions are all labor, through and through. The unions advise us to vote Labour.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tygt og tyndt, og fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot, der er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det regionale venstrefløjsparti står til gode valg. Det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu på vej til Kap Verde, fra Kap Verde til den spanske ø Tenerife. Her vil de resterende passagerer blive screenet for Hansa-virus, inden de kan rejse afsted til deres hjemlande. Onsdag blev flere af de syge patienter ombord hentet ud og fløjet med lægefly til blandt andet Holland. Det skriver nyhedsbureauet AFP. For tredje gang i historien, der er håndboldherrerne fra Aalborg Håndbold klar til Champions Leagues Final Four. Efter at have spillet 31-31 på udebane mod portugisiske Sporting i det første kvartfinaleopgør, så tog nordjyderne billetten til finalestævnet i Køln med mindst mulig margin efter en snæv sejr på 37-36. I en lang tid der haltede Aalborg derfor efter med en scoring eller to, men frem mod pausen der lykkedes det at få overtaget. Niklas Nordin stod med en redningsprocent på over 40 ved pausen, og det betød, at hjemmeholdet kunne bringe sig i front og komme til pause foran 18-17. Aalborg holdt sig i front hele anden halvleg og kan nu se frem til finalestævnet i midten af juni. Nordjyderne, de var senest blandt de sidste fire for to år siden. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioavisen, den var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

Her er Vejdirektoratet med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E47 Sydmotorvejen mellem Rødby og Saxkøbing og kører mod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det var altså Sydmotorvejen mellem Rødby og Saxkøbing, hvor der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen. Den er sidst set ved 50 Rødby Havn.

Her er Vejdirektoratet med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E47 Sydmotorvejen mellem Rødby og Sakskøbing og kører mod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det var altså på Sydmotorvejen mellem Rødby og Sakskøbing, hvor der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen. Den er sidst set omkring Rødby Havn.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu overvejer Iran et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump så kan det afslutte konflikten mellem de to lande og genåbne Hormuzstrædet snart, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange, og ifølge vores USA-korrespondent Kim Biltøy Lassen, så er det vigtigt at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
2: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
1: Det er begrænset, hvad man ved om det påståede fredsforslag, men meldingerne lyder på, at det nærmere er en rammeaftale end en egentlig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Biltøy Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis krigen ikke skal være en fiasko.
2: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
1: Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved, sydvest for Vejle, er flere naboer nu bekymrede for deres egne dyr. Og løsningen med et ulvesikret hegn er både dyrt og svært at få tilskud til. Det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de to ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
3: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, at den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området er så bakket, vil det blive rigtig dyrt at få sat et ulvesikret hegn op. Det fortæller et firma til os her på DR. Og der er også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke sådan lige til, fortæller Michael Lund.
3: Så det der med bare lige få et ulvesikret hegn, det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Årets Champions League-finale i fodbold bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern i går aftes endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, så kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet den 30. maj i Budapest. Torsdagen byder på en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

Her er Vejdirektoratet med en advarsel om en spøgelsesbilist. Spøgelsesbilisten kører på E47, Sydmotorvejen, mellem Rødby og Sakskøbing, og kører mod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det var en melding til Sydmotorvejen mellem Rødby og Sakskøbing, hvor der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen. Den er sidst set ved Rødby Havn.

Her er Vejdirektoratet med en afmelding. Den tidligere advarsel om en spøgelsesbilist på E47 Sydmotorvejen mellem Rødby og Saxkøbing er ikke længere gældende.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Børn og unge under 18 år må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil, der har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende.
3: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
1: Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktøren Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Flere steder i Storbritannien går de til valg i dag, og selvom premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man valget nøje fra Downing Street. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, der normalt er en højborg for Labour.
4: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Sinn of Cymru står til gode valg ifølge meningsmålingerne i Wales. Sydkoreas tidligere premierminister Han Duk-soo har torsdag morgen fået nedsat sin fængselsdom med 8 år. Det har en appeldomstol i Sydkoreas hovedstad Seoul afgjort torsdag ifølge Reuters. I januar der blev han idømt 23 års fængsel for sin involvering i den tidligere præsident Yoon Suk-yeols kortvarige undtagelsestilstand i landet i december 2024. Straffen den nedsættes dermed til 15 års fængsel. I dag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioviserne i nat var med Lauke Jung.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07. Her, hvor jeg kan åbne Morgenklubben op, og det gjorde vi i første omgang med lidt musik fra Patrick Dorgan og Marilyn. Torsdag den 7. maj er det i dag. Det er dag nummer 127 i det her år 2026. En dag, hvor vi kan forvente solopgang om sådan små 5 minutters tid, i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig. Den er allerede i gang med at stå op over på Bornholm i de her minutter. Og så går den altså først ned igen i aften, sådan lige omkring klokken 9. Så har vi ligesom det på plads. Frem mod at klokken den slår 6, der sidder jeg klar her på min pind sammen med en stor bunke musik fra ind- og udland. Der er både noget af det nye og noget af det gamle, og måske også noget af det, som du helt havde glemt. Men det er jo altså ikke mig alene, der bestemmer musikken for

her i klubben, der har du faktisk mulighed for sådan lidt medindflydelse. I hvert fald, når det gælder vores kropslige kickstarter og hjertestarter-sangen. Og hvordan du så får brugt den indflydelse, det skal jeg nok komme nærmere ind på i løbet af programmet. Men lige nu, der skal vi bare se at komme i gang, og det gør vi i første omgang med lidt musik fra Cyril, altså DJ Cyril, som sammen med Ed Sheeran giver os Camera. Godmorgen.

Level 42 gav os et par gratis lektioner i kærlighed her i Lessons in Love. 6:15 blev klokken så i mellemtiden, og derfor tager vi nu fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag besluttet mig for, at vi skal gå country, så at sige. Vi skal i hvert fald have fat i Kacey Musgraves, som for nylig har udgivet ny musik. Her der får du hendes seneste single, den hedder Dry Spell.

0: Ja, der er lige sådan et meget James Bond-agtigt plingeling her til sidst i det nummer, som i dag var vores Godmorgen Natsang. Det kom fra Kacey Musgraves. Vi lyttede til Dry Spell. Og lige nu, der skal vi så lytte til lidt musik fra Gobs, som har taget fat i et gammelt 1-2-nummer, nemlig Den Bedste Tid. Det er så blevet til nummeret igen og igen.
1: Du er som en sommerdag i København.

Det er en god gammel share-klassiker, den her. Believe, lyttede vi til mandsklokken. Den blev 5:30, og vi dermed er nået frem til det punkt i programmet, hvor vi skal have vækket kroppen, selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det er i dag en kickstarter, som er foreslået af Henrik, som kommer fra Bredal ved Vejle Øst. Og Henrik, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Godmorgen Julie og alle medlemmerne af morgenklubben. Jeg har et bud på en kropslig kickstarter, nemlig B-52's og Love Shack. En super dejlig sag, der giver minder tilbage til 89, hvor den hittede stort. Jeg kan i hvert fald ikke sidde stille til den gode stemning, som denne her sang giver. God dag til alle derude, med venlig hilsen, Henrik. Og Henrik, jamen det er jo en klassiker, den her. Det er et nummer, som der nærmest er sådan statsgaranti for, kan sætte gang i et hvilket som helst dansegulv. Og dermed sikkert også morgenklubbens dansegulv, så lad os få dagens kropslige kickstarter på. Foreslået af Henrik fra Vejle Øst. Her er det B-52's og Love Shack.

Rusted bliver der råbt her til sidst i nummeret fra B-52's Love Shack. En god gammel klassiker, som Henrik fra Vejle Øst altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du har et bud på et nummer, som kan vække din krop, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben snabla.dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du komme med dit bud på en kropslig kickstarter. Og dit bud ryger så direkte videre ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er altså derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. Og det forslag kunne jo en af dagene være dit. Lige nu skal vi have fat i lidt mere musik fra playlisten, og her der gælder det lige nu St. Clara og Gosh, I Love It.

Peter Sommer, bittersød natskygge. 6:08 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til nu, så er du gået glip af vores godmorgennatsang, som skal vække sjælen. Og også den kropslige kickstarter, som har til formål at få vækket kroppen. Men du er kommet lige i tide til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og her quizzer vi i dag i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner stod bag albumet Listen Without Prejudice Volume 1? Ja. Det er dagens spørgsmål, altså hvad er det for en kunstner, som står bag det her album Listen Without Prejudice Volume 1? Lidt svær titel at sige så tidligt her om morgenen. Ikke desto mindre, så er det dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Jamen, det får du lige efter, at vi har været en smuttur forbi Blæst og Disco i KBH.

Blæst og disco i KBH, et nummer, du kunne bruge som en form for tænkepause musik, mens du lige prøvede at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. I et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien 90'erne, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner, der stod bag albumet Listen Without Prejudice, Volume 1. Og svaret er, at det gjorde George Michael. Det var i 1990, at George Michael han udsendte albumet Listen Without Prejudice. Et album, hvor han sådan meget bevidst egentlig trak sig selv ud af den visuelle side, i hvert fald. Han er for eksempel ikke at finde på albumcoveret, der i stedet for forestiller en stor samling mennesker på en tæt pakket strand. Og heller ikke i videoen til albumets lead single, Freedom 90, ja, der var George Michael heller ikke nogen steder at se. Det var derimod nogle af tidens allerstørste supermodeller, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford, der alle sammen dansede og sang sig igennem denne her ikoniske video, der samtidig brød med nogle klassiske George Michael ting, altså for eksempel hans

læderjakke fra I Want Your Sex, som i denne her video simpelthen bliver sat i brand. Noget af denne her tilbagetrækning kan skyldes, at George Michael allerede på det her tidspunkt var ved at rave sådan ret så uklar med sit pladeselskab Sony. Og derfor så kom der heller aldrig en Listen Without Prejudice Volume 2. Men lad os runde musikquizzen af med et af de største hits fra Volume 1, nemlig nummeret med alle supermodellerne. Her der er det George Michael og Free.

George Michael og Freedom 90, et nummer, du altså finder på albumet Listen Without Prejudice, Volume 1. Og George Michael var dermed i dag det rigtige svar på Musik Quick

Marie K. og uopnåeligt bragt os frem til dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjertet med en hjertestartersang. Og her skal vi i dag sige kæmpe stort tillykke til Anita. Anita har nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Anitas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 7. maj bliver jeg 60 år, og jeg kunne godt tænke mig at vågne op til sangen City Life med Camel. Så ved jeg, at det bliver en god dag. Jeg skal holde åbent hus for mine dejlige kollegaer og kan samtidig tænke tilbage på lørdag, hvor jeg blev fejret af familien og dejlige venner. De bedste hilsner fra Anita fra Ølgod. Og Anita, først og fremmest kæmpe stort tillykke med fødselsdagen i dag. Og lad os så ellers fejre dig med det nummer, som du har bestilt til dig selv som dagens hjertestartersang. Her, der er det Camel og City Life.

0: Anita fra Ølgod kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og det vil Anita gerne fejre med en hjertestarter-sang, som altså var Camel med City Life. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, som du skal skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang. Men du skal bare lige være opmærksom på, at der bliver altså hurtigt udsolgt på datoerne herinde. Og lige nu, som det ser ud, så er der faktisk ikke ret mange ledige datoer tilbage på denne her side af sommerferien. Og de få ledige datoer, der er tilbage, jamen, de ligger hovedsageligt i weekenderne. Så det er dem, du skal sigte efter, hvis du vil forsøge at få en hjertestarter-sang igennem. Ellers så kan du ligesom tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen, der skal have en hjertestarter-sang på den anden side af sommerferien. På den anden side af et enkelt nummer, der er der en radioavis, der venter på dig frem mod den, der lytter vi så til Nick & Jay og Forstadsdrømme. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

plads. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere overvejer nu at beskytte sig mod ulve. Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved sydvest for Vejle overvejer flere naboer nu at beskytte deres dyr med et ulvesikret hegn. Men løsningen er både dyr og svær at få tilskud til, det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de 2 ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
2: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle du lige, altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, at den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området samtidig er bakket, så bliver det ekstra dyrt, hvis hegnet skal betales af egen lomme. Det forklarer Mogens Stol Knudsen, der er indehaver af Potterhegn Midtjylland.
3: Jamen, hvis det er fladt, hvis vi snakker om fladt terræn, så kan vi lave sådan en 5-tråds løsning efter standarderne til omkring 50 kroner per meter plus moms. Kommer vi uvejsomt terræn, ligesom her, eller kopieret terræn, jamen så snakker vi en faktor 2, så ganger vi med 2, så er vi over på en 100 kroner plus moms for hegn i kopieret terræn.
1: Og har man 4 hektar, der skal hegnes ind, vil man typisk have brug for 800 meter hegn. I bakket landskab koster det altså 80.000 kroner. Derudover er der også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke lige til, siger Michael Lund.
2: Det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikrede hegn lukkede den 28. februar. Man kan så søge en akut pulje, men det kræver, at der er sket et angreb på egne dyr, så det kan naboerne til hesteangrebene altså ikke bruge. Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel, det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun nu også forlader partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for 6 uger siden, men nu er der kun 1 tilbage, formand Bøje Mathiesen.
4: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
1: Nadia Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Bøje Mathiesen, siger hun.
4: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
1: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti 4 uger efter, hun blev valgt til Folketinget for partiet.
4: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerled.
1: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget, siger hun. Og du kan læse et længere interview med hende på dr.dk. Børn og unge under 18 må hverken gå på casino eller otte, men gennem videospil har de faktisk nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. Lootboxene koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online.

0: egenfællesskaber ved centret.
1: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt lootboxes, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende. Han køber lootboxes for sine lommepenge, blandt andet spillet Roblox.
2: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
0: DR har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling og kalder det for en meningsløs påstand. Det skulle blive til en del sol igen i dag, men særligt i den centrale del af landet kan der komme perioder med lidt flere skyer og måske også en enkelt byge eller to. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Du lytter til P4.

0: På Sydmotorvejen i nordgående retning har de første fartdyk meldt sig, og det er særligt fra Herfølge og frem til Lellinge, at det kører langsomt i øjeblikket. Det samme er gældende på Køge Bugt Motorvejen, hvor I samler jer forbi Greve C i retning mod København, og bus og tog de kører til tiden.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Godmorgen, godmorgen. Det er blevet torsdag. Morten Dam Sørensen og Anders Bisgaard her i studiet. Morten, har du også lagt mærke til, at det er ligesom, at det er meget lyst om natten i øjeblikket?
3: Ja, det er dødsvært at falde i søvn, fordi det bare er... Og fuglene, de tror jo også, at det er sådan en eller anden form for fest, hvor de bare kan give den gas både morgen og aften.
2: Altså, jeg steg ud af min hoveddør klokken lidt i 4 i morges, og der var altså i den grad gang i solsortene, men også i det, så meget lys. Du ved, at det er ikke nødvendigt at tænde lys udendørs, for eksempel. Det er lige før, at man tænker, det der med at blænde op og ned, når man kører bil om natten, heller ikke er nødvendigt mere. Og det viser sig jo, at de lyse nætter er gået i gang.
3: Nå, det er det.
2: Det er det, der er sket, og det er gået forbi min næse. Det var faktisk her den 5. maj, altså for 2 dage siden, at man officielt tog hul på de lyse nætter. Og det er jo ikke bare noget, som vi siger, der er simpelthen en videnskabelig forklaring på det, og det er, at når solen står altså mindre end 11 grader under horisonten,
3: nå,
2: så går den jo ikke rigtigt. Den går ned, så du ikke kan se solen, men den lyser stadigvæk på himlen, inden den sådan går op igen. Ikke?
3: Så det vil sige, at man kunne have siddet ude på terrassen med sin passer og lavet et eller andet regnestykke med noget, hvis man kunne det.
2: Hvis man var klog nok til det, så kunne man bare gøre det.
3: Og så ville man have vidst, nu det lyse nætter.
2: Ja. Ja. Det stopper jo den 8. august, så bliver det igen mørkt
3: om natten. Godt,
2: ja,
3: tak. Godt.
2: Og med sådan lidt videnskabelig forklaring, der kom vi i gang med dagens P4 Morgen.
1: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Anderson med Gør det hele forfra. Klokken er 13 minutter over 6. Her til morgen, der skal vi fortælle historien om, at hvis du er ansat eller har i Lolland eller Guldborgsund Kommune, så har du kunne få fri med løn, hvis du for eksempel også var frivillig i hjemmeværnet. Men det må man ikke.
1: Nej, det er jo noget, der passer rigtig godt med, at det er beredskabsuge, og der er rigtig mange ting, vi skal være opmærksomme på i beredskabet. Så er der kommuner her i vores område, de to, du nævnte, som har sagt til deres ansatte, hvis I løser nogle af de her opgaver, som jo er vigtige for os alle sammen, så må I gerne gøre det med løn her fra kommunen, mens I passer de der opgaver. Men det er kommet Ankestyrelsen for øre, og Ankestyrelsen har kigget på Varde Kommune over i det jyske og sendt dem et brev, hvor der står, den går altså ikke, fordi når man arbejder i hjemmeværnet eller forsvaret, så arbejder man for staten.

0: Og så sker der noget lidt skørt noget, hvor kommunen betaler løn til en opgave, du udfører for staten. Og det må man ikke ifølge Ankestyrelsen.
1: Selvom det hele er det offentlige. Den går altså ikke.
0: Det er jo i princippet i sidste ende den samme kasse, ikke? Men så ikke helt alligevel. Og det kender du lidt derhjemmefra med, altså hvis man tager fra budgetkontoen, når man i virkeligheden skulle have været over på huskontoen eller et eller andet. Der kan jo være ens egen Ankestyrelse, for eksempel, som kunne hedde en hustru, som siger, den går altså ikke. Og det har Ankestyrelsen også sagt her. Og det betyder, at Lolland og Guldborgsund kommuner har måttet sige, det kan vi altså ikke mere.
1: Historien får du altså foldet ud her denne morgen.

0: to make myself believe. Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Vi var en tur på alderdomshjemmet her sammen med Miss Lee, og klokken er 6:59. Vi tjekker lige, hvad vi danskere har søgt efter på nettet det seneste døgns tid, og der er altså måske ovenikøbet mest i Kalundborg-området, men nej, over det hele, der er en stor søgning på Novo Aktien. Og det handler jo om, at den tog et ordentligt hop i går.
1: Ja, den steg ret meget til at starte med. Faktisk var det så meget, så DR Nyheder gik i breaking, fordi den steg med over 7% til at begynde med. Jeg tror, det var helt op omkring 10%. Men den endte altså med en stigning på samlet 2,5%, da den danske børs lukkede i går aftes. Så det er jo stadigvæk en stigning.
0: Ja, fordi det er jo, jeg vil sige, folkeaktien,
1: ja, det er folkeaktien
0: herhjemme i Danmark. Det er den, som flest almindelige danskere investerer i. Ikke? Og grunden var jo altså, at man nu har lavet sådan en Wegovy-pille, og det er gået rigtig godt med salget af den, blandt andet i USA. Så det havde man ikke forventet, at det ville gå så godt, som det så egentlig har gjort. Og det er da egentlig dejligt, når nu, at vi har sådan en virksomhed, som vi tænker, at vi vil gerne have, at det går godt for Novo, ikke?
1: Ja.
0: Både sådan regionalt, men også for hele Danmarks skyld, ikke?
1: Ja, det er jo, altså, Novo har en økonomi, der nærmest holder Danmark kørende, så det skal ligesom fungere godt, ikke? De skal lave nogle gode piller, de her amerikanere der.
0: Helt sikkert, og så er der rigtig mange danskere, der har tabt mange penge på Novo de seneste år her. Og hvis man bare kan få lidt af det tabte igen, så der er mange, der er glade.
1: Vi er ved karusellerne nu, ikke?
0: Jo.
1: Altså gyngerne og karusellerne, princippet, ja.
0: Vi håber, det fortsætter, lad os sige det på den måde. 8:58, her Backstreet Boys og As Long As You Love Me.

0: Året var 1997, og den hænger stadig ved nu som en klassiker her. Backstreet Boys og As Long As You Love Me. Nå, Katrine, en opdatering på morgentrafikken.
1: På Køge Motorvejen i nordgående retning er der havareret en bil i det højre spor kort før 27 Greve Nord. Det giver et stop i trafikken, og I møder lige nu noget langsom trafik frem mod stedet fra omkring Solrød Nord. På Sydmotorvejen i sydgående retning, der har vi fået et par meldinger om, at Guldborgsundtunnelen har været spærret. Det er den heldigvis ikke længere, og trafikken triller igen her. I den modsatte retning, altså i nordgående retning, der samler trafikken sig fortsat mellem Herfølge og Lellinge.
0: Vi skal lige til lidt... Ja, et godt musikalt samarbejde, lad os sige det, frem til nyhederne. Når nu man tager en latinostjerne som Jennifer Lopez, og så i det her tilfælde musikalsk parer hende med en fransk DJ, sangskriver og pladeproducer, en af de mest succesfulde gennem tiderne, ja, så kan det kun blive godt. Og det er det også, for her er David Guetta og Jennifer Lopez med den, der hedder Save Me Tonight. Man må gerne danse, Morten.
2: Okay.

0: Save Me Tonight hedder den. David Guetta og med sang af Jennifer Lopez. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Kommuner må ikke længere give deres ansatte fri med løn, når de løser frivillige beredskabsopgaver, for eksempelvis hjemmeværnet eller forsvaret. Det kan man læse i et brev fra Ankestyrelsen til Varde Kommune. Og det betyder, at også Lolland og Guldborgsund kommuner har måttet annullere ordningen. Den blev ellers indført sidste år og betød, at ansatte kunne få op til 5 dages fri med løn hvert år, når de var på frivillige opgaver i beredskaberne. Og det ærger om anden viceborgmester i Lolland Kommune, Allan Blak fra Dansk Folkeparti.
3: Jeg synes jo, det er ærgerligt, vi kan have den her aftale, da jeg mener, at der er folk, som der ikke vil tilmelde sig til sådan nogle frivillige opgaver, fordi de vil miste penge, hvis de skal gå fra deres ordinære arbejde.
2: Og derfor håber han, at lovgivningen kan blive lavet om.
3: De her beredskab er en vigtig del i vores Danmark, at vi har til, når vi står i visse situationer. Og derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at vi sørger for at kan støtte de her organisationer, fordi at hvis der ikke er nogen, der tilmelder sig, så kan vi virkelig få, ja, undskyld ordsprog, røven på den anden ende.
2: Og det sagde Allan Blak fra Dansk Folkeparti i Lolland Kommune. I dag skal 500 elever fra 7. klasse i Næstved Kommune prøve at lave en omelet, yde førstehjælp eller lægge fliser. For første gang afholdes der nemlig miniskills, hvor eleverne kan prøve kræfter med forskellige fag, som eksempelvis kok, ambulancebehandler eller serviceassistent. Det fortæller Dina Rosenkær, der er chef for Center for Unge og Uddannelse i Næstved Kommune.
4: Man kan sige, at det er sådan et praksisnært og en slags interaktivt arrangement, hvor alle vores 7. klasses elever får mulighed for at stifte bekendtskab med alle mulige forskellige erhvervsuddannelser og fagområder. Så sådan lidt en slags hands-on uddannelsesdag.
2: Der er 24 forskellige workshops, og hos entreprenørfirmaet Hansen og Andersen kan eleverne prøve kræfter med mørtel, mursten og fliseopsætning. Og det er vigtigt at få fat på de unge, det siger den tekniske direktør og medejer i firmaet Rasmus Andersen.
5: Så vi kan sørge for, at der er murer også om 3 år, 4 år, 10 år, 15 år. Vi er jo en gammel virksomhed, der har eksisteret i 80 år og har levet af at lave håndværk i alle 80 år. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt for os, at vi hele tiden er med, og vi hele tiden uddanner.
2: Og så er der sport, for selvom håndboldkvinderne fra NFH allerede er kvalificeret til semifinalerne i kampen om DM-trofæet, altså gav de ikke op, da de i aftes mødte hård modstand fra ærkerivalerne fra København håndbold. For selvom falstringerne var bagud i det meste af kampen på hjemmebane, endte de med en sejr på 33-28. I den sidste kamp i kvalifikationsspillet skal NFH møde Esbjerg, som allerede har vundet puljen.
0: Torsdagen byder på tørvejr og solskin, temperaturer mellem 11 og 15 grader. Så topper vi det hele op med stort set ingen vind. Svag vind fra skiftende retninger.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Speak Out Now her fra Åland, og klokken er 7:07. Børns Vilkår kommer med en opsigtsvækkende analyse, der viser, at 12.000 skoleelever har problemer med at komme i skole. Faktisk så er der 12.000 elever, der misser det, man kalder for hver fjerde skoledag. Og det må man sige, det er jo meget fra hver morgen.
1: Ja, vi to har jo mange børn til sammen, og vi stod lige og talte om det der med, altså, hvor ubehageligt det må være, hvis ikke de vil i skole på den måde, der bliver beskrevet i denne her undersøgelse. Der er en pige, der for eksempel fortæller om at være nede i et hul, og så tager hun en stige for at kravle op for at komme i skole, og så knækker den på halvvejen. Mm. Altså, hun kan bare ikke. Mm. Det er jo simpelthen så trist, og der er rigtig mange forældre, der står med det. Og så langt nede i artiklen på DR.dk, så er der sådan en ret interessant observation fra Børns Vilkår. Den kigger nemlig på kønsfordelingen af, hvem er det så, der har det her fravær. Og den viser, at fra 0. til 5. klassen, der er andelen af drenge højest. Der er det simpelthen dem, der er mest hjemme. Men fra 6. klasse, der er det pigerne, der overtager og er dem, der har sværest ved at komme i skole. Det er jo sådan ret tankevækkende i forhold til, hvor man lige selv står som forældre med skolebørn.
0: Ja, og der kan man jo gøre så mange tanker om, hvorfor det er sådan. Mm. Og det er måske, som de fleste af os tror, at piger kan være lidt onde ved hinanden, ikke? Og drenge er onde ved hinanden på en anden måde, lad os sige det på den måde.
1: Ja, og så i en tid, hvor man skal se ud på rigtig mange forskellige måder på de sociale medier, så er det måske ikke særlig sjovt at være pige. Jeg gætter bare på, at det er noget, som de måske bruger mere energi på, end drengene gør. Der kan man få en lammer ned i skolegården, og så kan man måske tale om det dagen efter at komme videre, ikke?
0: Ja, du kan læse meget mere om hele den her undersøgelse på vores hjemmeside her til morgen, dr.dk. Og her i radioen kan du lige nu høre den nye fra Christoffer. Det er ham med gitaren.

0: på dig.
1: Ham med gitaren, det er Christoffer. I dag er en del af parkeringspladsen ved Næstved Storcenter forvandlet til en stor oplevelsesplads, når Næstved Kommune for første gang afholder miniskills. Her får omkring 500 elever fra 7. klasse mulighed for at prøve kræfter med fag som murer, socioassistent eller kok.
2: Kasper Schneider fra Liberal Alliance i Næstved Kommune er ham med formandskabet for børneskole- og uddannelsesudvalget. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvorfor er det vigtigt for Næstved Kommune at lægge kræfter og energi i et arrangement som det her?
3: Jamen, det er vigtigt for Næstved Kommune, fordi vi forvejen er en stærk uddannelseskommune. Og det her, det er bare med til at skabe den nysgerrighed omkring erhvervsuddannelserne, som også skal være der.
2: De går jo i 7. klasse, dem som skal give den gas på parkeringspladsen i dag, men der er jo altså et par år til, de skal vælge uddannelse, og næste år og året efter, der kan de prøve juniormesterlærer. Hvordan kan det give mening at give dem det her tilbud allerede nu?
3: Jamen det giver mening, fordi at de er nysgerrige, og de har mod på det hele lige nu, så det er nu, vi skal ud og plante de små frø, og vise dem, hvor mange forskellige muligheder de har, og hvad det kan føre til.
2: Og det her, det er jo en del af sådan en større bevægelse, som hele samfundet er i gang med, der jo handler om, som du er inde på, at de unge mennesker meget gerne skulle i hvert fald være meget positivt stemte over for håndværksfagene. Hvor meget tror du, det rykker, at man står i et telt på en parkeringsplads foran et stort varehus i Næstved og måske lægger fliser eller øver sig i at lægge en ble, hvis man skal være socioassistent?
3: Jeg tror faktisk, det rykker rigtig meget. Jeg tror, det rykker rigtig meget, fordi de kommer ud og rører ved tingene. De kommer ud og gør det med deres hænder og bruger deres kreativitet og deres krop og deres hænder. Det tror jeg kan noget helt unikt, i stedet for at man hører om det på en eller anden PowerPoint i skolen.
2: Men vi ved jo også fra forskellige undersøgelser, at noget af det handler rigtig meget om, når der skal vælges uddannelse, det er, at forældrene måske kunne være dem, der synes, det var finere med en studenterhue, end en af de andre huer, som markerer, at man har gennemført en uddannelse i et håndværksfag. Rykker det noget hos forældrene, at ungerne kommer hjem og siger, den der boremaskine, det var for fedt, far?
3: Det tror jeg i den grad, det gør. Jeg tror også, det rykker generelt i samfundet, at vi får talt erhvervsuddannelserne lige så meget op som alle andre uddannelser. Der er ikke forskel på, om du tager den ene eller den anden. Men det her, det er noget, som samfundet har brug for, og det handler i princippet mere om at få nedbrudt nogle myter måske. Og jeg tror slet ikke, forældrene er så afvisende mere. Man ser også en større tilgang eller søgning imod de uddannelser.
2: I vil jo gerne gentage miniskills, som I kalder det, igen til næste år. Det kræver jo succes i dag, kan man sige. Hvad er succeskriteriet?
3: Jamen, for det første så er jeg sikker på, at vi kommer til at opleve en succes generelt. Vi har et hamrende stærkt center for unge og uddannelse, som virkelig vil de unge og har kanon samarbejde med vores uddannelse. Men succesen er egentlig, at de går hjem og har prøvet noget nyt. Måske blive udfordret på et eller andet, eller fundet ud af, det der, det var faktisk super fedt, det vil jeg gerne vide mere om.
2: Og det sagde Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget for Liberal Alliance i Næstved Kommune. Godmorgen, og tak for det.
1: Og vi kan også fortælle, at vores reporter, Kasper Henrikes, er på vej til parkeringspladsen ved Næstved Storcenter om en times tid. Halvanden time cirka. Ja, der skal han blandt andet tale med virksomheder, hvad vi lige får ud af det. Og også nogle elever selvfølgelig, ikke?
2: Og han er jo ret god med kuglepen. Jeg klikker lige med den. Eller computer. Men måske og sådan noget. Der tror jeg altså også godt, han
1: kunne
2: bruge lidt.
1: Der kunne han godt lære noget, ikke?
2: Ja, det er jeg sikker på.
1: Ja, han er god til at lave te i øvrigt.
2: Ja.
1: Det er også en skill, kan man sige.
2: Ja, som kaffedrikker vil jeg sige. Jo.
1: Klokken er 6:45.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
5: Køen vokser og vokser på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, og lige nu er det omkring Solrød Syd, at I møder den tætte trafik. Og det skyldes altså, at det højre spor fortsat er spærret af en havareret bil lige før Greve Nord. Og så er der også dukket flere fartdyk op på Holbæk Motorvejen mod København, og det er på strækningen fra Gævninge til Motorvejskryds Tostrup.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: 1000 timer. Det her, det var Berg. Og så er klokken 7:08. Vi hørte jo for et øjeblik siden om miniskills, der løber af stablen i Næstved i dag. Og det er der, hvor 7. klasses elever skal ud og prøve kræfter med at være et håndværksfag. Det er jo alt fra kok, socioassistent, elektriker, eller hvad man nu har lyst til.
1: Ja.
0: Morten, er der noget, som... Nu du er uddannet journalist jo.
1: Ja.
0: Er der noget, som du tænker efterfølgende... Au, det var ærgerligt, at jeg ikke lige lærte det der skill,
1: ja,
0: hvis det hedder sådan.
1: For jeg er nok på det, der hedder børnehaveklasseniveau i forhold til de fleste håndværksmæssige skills. Hjemme hos os, der har vi jo simpelthen været nødt til at bytte om på kønsrollerne. Så min kone, hun er den, der ordner vandlåsen og slukker for fjernvarmen og kommer rendende med nogle ting, og som jeg ikke ved, hvad hedder. Og det, altså, det er jo frygteligt. Ikke fordi, at hun er god til det, men fordi jeg egentlig godt gad kunne nogle af de der ting.
0: Ja.
1: Altså, lige finde, er det rørtangen, man bruger til, hvis man skal...
0: Der kan du tage fat af mit rør, for eksempel.
1: Ja, den bruger hun til sådan noget, ikke? Og det, der gad jeg godt bare nogle gange, at hun kom ned op på badeværelset og sagde, gud, der er sgu der nogen, der... Ja, det var mig, skatter.
0: Ja.
1: Men det, jeg ville klemme alt for hårdt sammen, og så ville jeg ødelægge det, og så ville jeg ikke kunne vide, hvor jeg skulle alt muligt, ikke?
0: Nej, så du vil gerne, altså, decideret håndværksskills vil du gerne have lært på en eller anden måde?
1: Ja, for jeg bor i et hus. Jeg har alle mulige ting, der skal ordnes. Jeg kunne både bruge lidt tømmer, lidt murer, og i særdeleshed lidt elektriker, lidt vestmand, og sådan noget, ikke? Ja. Lidt af det hele, tror jeg.
0: Ja. Så det skal, altså bare sådan generelt en grundlæggende håndværksuddannelse vil du gerne have haft,
1: ja,
0: uden fokus på noget specielt.
1: Ja.
0: Ja, sådan en håndværker svejserkniv i virkeligheden, ikke?
1: Ja,
0: og det ved du, jeg er sådan okay færm til sådan noget med håndværker, ikke? Men jeg har også arbejdet som det, kan man sige, i mine meget unge år. Og det fik måske det der med at bruge værktøj ind under huden, at det er ikke så svært, endda, hvis man bare går i gang med
1: Nej,
0: det.
1: Nej, men der er et værktøj, du har det svært med.
0: Hvad er det?
1: Er det ikke saksen?
0: Nå, og nu er det bare for sjov. Jo, altså det var det der med, at det var fordi, jeg lige sagde, inden vi gik på, at jeg ville være, hvis jeg skulle blive bedre til noget, så var det at klippe hår, og det var fordi, jeg er skaldet.
1: Ja.
0: Men nu min lille søn for eksempel trænger til at blive klippet. Det ville være fedt, hvis jeg lige kunne tage saksen og lige klippe ham en gang.
1: Ja, spare de 140 kroner på en børneklipning.
0: Kan det gøre det, tror du, nu om stunder?
1: Ej, hvis du er heldig.
0: Okay, men sådan nogle ting der, eller have været bedre til... Og lære at lave mad ordentligt, i stedet for, at det første er noget, jeg har kunne lære som voksen.
1: Ej,
0: altså, at man selv skulle lære det.
1: Jeg skal
0: altså,
1: bare lige
0: men
1: sige...
0: grundlæggende kursus, det ikke?
1: Ja, jeg skal bare lige sige, Anders, han er super ydmyg nu. Du er en super håndværker, du har hjulpet mig ufattelig mange gange. Du laver vidunderlig mad. Og jeg tror faktisk også, du klipper en fin frisyr. Altså, den der skallepande, den er rigtig
0: gerne,
1: god til.
0: Jeg vil gerne klippe dig efter udsendelsen.
1: Så,
0: nej, vi skal høre det der med, at der var et eller andet skills, man gerne ville have lært, men som aldrig er lykkedes for en.
1: Ja.
0: Hvad vil du gerne have lært? Det spørger vi dig om her til morgen.
1: Og vi vil gerne høre fra dig på det redskab, som vi ved, du har skills til at betjene, nemlig mobiltelefonen. Send os en sms. Nummeret er som altid 1212. Start med SJ. Lav et mellemrum og fortæl os om det skill.
0: Yes.
1: Rigtig godt kunne tænke dig.
0: Ja, og så tager vi altså nogle af beskederne her i løbet af morgen. Lige nu der er det Thomas Buttensjøen og Smukkeren Smuk. Du

Smukkere end smuk, her var Thomas Buttenschøn. Om lidt er der radioavis, og der fortæller Niels Christian Lange om folk, der er bange for ulveangreb på deres husdyr og kreaturer. De opfordres jo til at sætte dyre ulvehegn op, men puljen, hvor man kan søge tilskud, er lukket. Mere om den historie om 2 minutter. Først Lasse Skriver. Her er sangen Band-Aid.

0: Lasse skriver her med sangen Band-Aid. Nyheder fra Radioavisen klokken 7.
1: Folk med dyr, der er bange for ulveangreb, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til. Men der blev lukket for ansøgninger allerede den 28. februar. Derfor skal dem, der er naboer til de seneste ulveangreb, hvor to ponyer er blevet dræbt, selv hoste op med pengene. Og Nora Kallestrup, du er hos en af de frustrerede naboer.
2: Hvor jeg står og kigger ud over 80 indhegnede hektar, som der bliver græsset dyr på. Det kommer til at koste omkring mellem 500.000 og 600.000 kroner. Og Michael Lund, det er din jord. Hvis det her det skal dække til, så står du med regningen selv. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
2: Ja, og nogle af de 10 heste, vi kigger på, det er nogle store vildheste, der står hernede. Altså, du kunne jo egentlig bare selv have søgt om puljen, da der var mulighed for det, da den her tilskudspulje var åben. Hvorfor søgte du ikke bare på daværende tidspunkt?
3: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
2: Hvad tænker du om, at du ikke kan få mulighed for at få del i den pulje?
3: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje,

0: til ulvesikkert hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
1: Og hvad gør du så nu?
0: Jamen nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
2: Puljen var på 38 millioner kroner, og i alt der modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte, nemlig 69,5 millioner kroner. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at en stillingtagen til en eventuel ny pulje afventer regeringsforhandlingerne. Halvdelen af alle 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox, som er en form for digital lykkepose, når de spiller videospil. Med dem kan man vinde forskellige præmier i spillene, og hver tredje barn har lyst til at købe en ny, så snart de har åbnet den første. Det får gaming til at minde om gambling, lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik, der står bag undersøgelsen. Pernille Stigsdal gør os klogere på fænomenet.
3: Hvad laver han altså?
4: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
5: Jeg gamer hver dag.
4: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
6: Førskole og efterskole.
4: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
5: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
4: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
5: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
6: Fedt.
4: Men andre gange er de mindre heldige.
5: Hvad ser jeg for? Ej.
6: Det er nogle dæk, money dæk.
5: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
4: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
5: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
4: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
5: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
2: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Han sammenligner det i stedet med at købe et kinderæg eller Pokémon-kort. Der er valg i Storbritannien i dag. Vælgerne i Skotland og Wales skal stemme om vigtige pladser i deres parlamenter, mens der i England afholdes kommunalvalg. Premierminister Keir Starmers parti Labour spås til at få en historisk dårligt valg. For eksempel er Emma Butterfield fra byen Port Talbot i Wales utilfreds med den store arbejdsløshed.
7: There's not enough work for anybody around here anymore. There's not, there's
2: der er ikke nok arbejde i området mere, og det er svært at få et arbejde i de her dage, og det er regeringens skyld, siger hun. Cassius Walker Hunt mistede sit job i stålindustrien og håber, at der med valget sker ændringer, fortæller han.
8: And there needs to be change. It's very hard for working class people.
2: Der er nødt til at ske forandringer. Det er rigtig hårdt for arbejderklassen. Bare at købe en kaffe og lave normale ting koster rigtig mange penge, siger han. Og herhjem til en vejrudsigt, hvor det skulle blive til en del sol i dag, men i løbet af dagen bliver det i perioder også mere skyet, og der så kan så komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Gode nyheder fra Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, for den havarerede bil, der spærrede et spor ved Greve Nord, er kommet videre, og det ser også ud til, at køen har lettet en smule på strækning. Ellers kører det ret pænt i vores region i øjeblikket, og det er kun enkelte steder, at trafikken samler sig.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Med Morten Dam Sørensen og Anders Bisgaard denne torsdag morgen. Der er miniskills i Næstved i dag, hvor 7. klasse elever skal prøve at være håndværkere for en dag. Men det har fået os til at tænke på, hvilke skill vil vi egentlig gerne have lært? Hvad savner vi her som voksen, at vi egentlig kunne? Og vi har lagt ud til jer også. Og Peter, jeg tror, han taler for mange.
3: Ja, jeg er totalt på Peters hold, for han skriver, da jeg var barn, opfordrede min far mig kraftigt til at gå til sang, lære at spille guitar eller lignende. I dag ville jeg ønske, jeg havde lyttet. Og det er jo det der med, tænk, hvis du i dag havde stået og været sanger og guitarist, og bare...
2: Ja, eller bare kunne sætte sig ved et klaver og spille til en familiefest, eller altså mere, det vil ikke, men jeg kunne, men altså,
3: du ved... Igen skal jeg jo bede dig om at holde kæft, for det kan du godt.
2: Nej, jeg kan ikke rigtigt.
3: Du kan spille trompet.
2: Jeg kan spille en lille smule på alting, som jeg siger, men det er ikke rigtig godt noget af det.
3: Åh, jeg har hørt det, det kan du godt.
2: Rik fra Fuglebjerg, han skriver, jeg ville gerne have lært at spille guitar. Der er så meget håndværk i at kunne placere fingrene rigtigt på strengene.
3: Og Rick, han har jo navnet.
2: Ja, det har han faktisk.
3: Rick from Birds Mountain on the guitar.
2: Ja, det kunne faktisk være rigtig godt, det der. Nå, altså så to gange musikinstrumenter.
3: Ja.
2: Og lad det være en lærer til alle børn og unge mennesker, der lytter med nu her. Hvis I får muligheden for det, så lær at spille på et instrument. I vil have glæde af det resten af jeres liv.
3: Mm.
2: Ja. Nå, hvilke skill vil du gerne have lært?
3: Ja, vi tænker, at der må være boremaskiner og rørting og alt muligt andet, der også kan komme i spil her. Så skriv til os på 1212. Du skal starte med at skrive SJ, så laver du et mellemrum og fortæller, hvilket skill du godt kunne tænke dig at have i værktøjskassen.
2: Lige her nu skal vi have vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026. Her er Søren Torpegård Lund.

0: Før vi går hjem, Søren Torbegård Lund, det er jo på torsdag, altså om en uge, at han er med i semifinale 2 til Eurovision Song Contest. Spændende. Nu skal vi til noget helt andet, for ansatte i Lolland og Guldborgsund kommuner, de kan alligevel ikke få tjenestefri med løn, når de udfører frivillige beredskabsopgaver. Det kan være for hjemmeværnet eller forsvaret. Sidste år der indførte kommunerne ordningen om tjenestefri med løn, men efter et brev fra Ankestyrelsen til Varde Kommune, ja, så er ordningen altså blevet trukket tilbage. Varde Kommune, de har nemlig indført noget lignende, men Ankestyrelsen har altså vurderet, at det der altså ikke er hjemmel til i loven.
1: Nej, for styrelsen vurderer, at det er i strid med det, der hedder opgavefordelingsprincippet. Og det handler om, at når en kommune betaler løn til sine ansatte, når de varetager opgaver, hvor ansvaret ligger hos staten, ja, så er der sådan lige lidt med fordelingen af opgaverne. Og det ærger Allan Black, der er anden viceborgmester i Lolland Kommune og valgt for Dansk Folkeparti.
2: Jeg synes jo, det er ærgerligt, at vi ikke kan have den her aftale, da jeg mener, at der er folk, som der ikke vil tilmelde sig til sådan nogle frivillige opgaver, fordi de vil miste penge, hvis de skal gå fra deres ordinære arbejde.
3: Hvorfor er det, at du synes, det giver mening, at I som kommune kan tilbyde at give tjenestefri og med løn til de her opgaver?
2: Jeg synes, det er en fordel ved, at folk er sikre på, at de får en løn, fordi altså alt efter, hvad opgaver det er, de skal til, det er jo noget, der måske kan tage et par dage, og det vil sige, så er det et par dage, de kan miste en løn, og det kan jo gå ud over mange folk på den økonomiske pengepung. Altså, vi ser jo også, at almindelige borgere vil lige så, at de bare bliver trukket lidt i et eller andet løn, pension eller et eller andet, at så vælter hele deres liv næsten. Og her synes jeg jo kun, det er en fordel, at kommunen kunne gå i forbillede og så kunne give den her støtte til, at der måske er flere, der vil tilmelde sig til det her såkaldte frivilligt arbejde.
3: Og hvorfor er det vigtigt, at I som kommune er et forbillede?
2: Jeg synes jo, at kommunen skal være et forbillede på mange punkter. Ligesådan, når det er, vi skal spare os nogle ting, så synes jeg jo også, at vi skal jo spare lidt på os selv, før vi går ud og gør ting og sager og spare rundt omkring i de forskellige udvalg. Så jeg synes, det er en fordel, at kommunen kunne være et forbillede her til, at andre kommuner måske gjorde det samme. Og at der så er almindelige private virksomheder, der måske også kunne finde på at gøre det. Måske ikke lige med en normal fuld løn, men de måske gik ind og så sagde, at de giver en kompensation for det her, og måske bare giver den halve løn i forhold til en dag.
3: Og hvorfor er det vigtigt, når det lige kommer til det her, de her ulønnede opgaver inden for beredskabet?
2: De her beredskab er en vigtig del i vores Danmark, at vi har til, når vi står i visse situationer. Og derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at vi sørger for at kan støtte de her organisationer. Fordi at hvis der ikke er nogen, der tilmelder sig, så kan vi virkelig få, ja, undskyld ordsprog, røven på den anden ende.
3: Den her vurdering fra Ankestyrelsen er jo, at der ikke er lovhjemmel til at gøre det her. Men det kan jo ændres ved lov. Er det noget, du håber eller ser ske?
2: Jeg vil håbe på, at det kan ske. Og jeg vil næsten så sige, at hvis jeg kan få

0: dokumentation på noget som helst, så vil jeg jo måske godt kunne finde på at gå til selve Dansk Folkeparti på Christiansborg, hvor jeg er repræsenteret fra, og for at få dem til at sætte det på som et lovforslag.
1: Ja, det sagde altså Allan Black. Han er anden viceborgmester i Lolland Kommune, og som det ret tydeligt fremgår, valgt for Dansk Folkeparti. Han talte med reporter Ulrikke Eskelund.
2: Så er klokken 17 minutter over 7. Lige om lidt, så får du en helt frisk vejrudsigt. Jeg kan godt afsløre, at den kommer til at indeholde solskin. Men hvor meget? Lyt med efter Duran Duran og Ordinary World.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja. P3.

0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
1: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Er man
3: selv. Nå, vi skal til det der, jeg kom til at love lige før, nemlig om, hvorvidt der kommer solskin i dag, Cecilie Sandørholm. Hvor meget kommer der?
4: Jamen, det synes jeg faktisk godt, du kan tillade dig at love, fordi det er en super fin dag, vi har i vente. Der er ikke ret mange skyer, som det ser ud lige nu. Og der kommer lidt sådan hen ad eftermiddagen, men så klarer det faktisk op igen til aften. Og man kan få en rigtig flot aften på det meste af Sjælland. Så det kan man sagtens holde fast i. Temperaturen kommer også lige så stille efter det. Det er ikke så frygtelig varmt lige nu. Nogle steder er vi blot lige sådan et par grader over frysepunktet. De kravler altså deroppe af. Vi kan sagtens nå 14-15 grader mange steder. Lille smule køligere ved kysterne, der er det måske sådan noget 11-12 grader. Til gengæld så har vi en svag vind, sådan et skiftende retninger, så det betyder, at hvis man er ude og fange en solstråle, så føles det altså nok noget varmere.
3: Hvad med sådan noget nattefrost? Er vi snart over det, eller hvad?
4: Altså, jeg kan jo ikke helt love noget omkring det endnu, fordi sådan, ifølge statistikken, så skal vi hen i midten af maj, før at nattefrosten sådan for alvor slipper. Og jeg kan se, at altså, der er i hvert fald nogle steder sådan på landplan, hvor der stadigvæk har været lidt nattefrost. Når vi kigger sådan på det sjællandske, så er der ikke så meget af det at spore. Men når vi har det her klare vejr, så bliver det altså også tit noget koldere om natten. Så jeg kan nok ikke love, at I går helt fri nu.
3: Nå. Jamen, det er haveejerne, der bare spørger, ikke? Og de fik så svar her. Det er godt. Tak for det.
4: Selv tak.
3: Og meget passende lige nu til den nye fra Thor Farlov. Den hedder Vind og Vejr.

0: Generelt kører det ret pænt på regionens veje, dog lige med undtagelse af Køge Bugt Motorvejen, hvor I fortsat kører tæt i nordgående retning. Det er fra omkring Solrød Syd til udfletningen i Ishøj i Samlejer.
1: Så skal jeg trykke på knapper her. Det har jeg ellers gjort i mange år. Ja. Nogle gange, så synes jeg, de sidder et andet sted, end de plejer.
2: Jeg det er ved bare... ikke, hvad det er, de går og laver i de studier, når du ikke er her.
1: Nej, og jeg synes selv, at jeg har gode skills for at betjene det her klaver, jeg står med her. Ja. Vi snakker om skills her til morgen. Hvilke skill vil du gerne have lært? Anledningen er, at der i Næstved i dag er miniskills for 7. klasse elever, og de kan prøve kræfter med håndværksfag. Grete vil jo gerne have været rigtig håndværker.
2: Ja, og jeg tror, hun er lidt derhenad, for Grete skriver, godmorgen til jer. Jeg elsker at lave mange

0: ting selv, både inde og ude. Så jeg ville gerne have været tømrer, men jeg gør nu mange ting alligevel. Ja. Og god dag for Grete, ikke? Og man kan godt høre, Grete, hun har fingrene skruet rigtigt på hænderne og kan lidt, men vil formentlig gerne lige kunne lidt mere.
1: Jeg kan sige lige nøjagtigt tømrerfaget, uden at man skal forklare en uddannet tømrer, men det er jo der, hvor man kan ret meget selv. Man skal ikke begynde på tagkonstruktioner og sådan noget der, men altså sætte et hegn op, eller måske lægge en terrasse eller sådan noget, det kan jo lade sig gøre uden uddannelse, ikke?
0: Ja. Jeg kan så sige, det er et par weekender siden, der skulle mine piger lære at slå søm i. Jeg vil lige vise dem, hvordan man gør. Og så, som den ældste meget, meget hårdt konstaterede, der kom du vist til at vise mig, hvordan man ikke gør, da jeg lige hamrede mig selv over tommelfingeren.
1: Ja, det skal man passe på med det der, ikke?
0: Jamen, der sidder stadigvæk sådan en fin lille blot mærke.
1: Men det er godt, de lærer det fra barnsben. Ja. Nå, vi efterlyser altså de skills, du som voksen ærger dig over, at du ikke fik, da du var yngre. Hvilke skills vil du gerne have lært? Skriv til os både på sms og Facebook.
0: Ja, sms'en er jo nummer 1212. Du starter med at skrive SJ, laver et mellemrum og fortæller om den skill, du godt kunne tænke dig at have. Og så er der vores Facebook-side, DR P4 Sjælland, hvor vi tjekker indbakken jævnligt. Det er vi gode til.
1: Ja, det er vi nemlig gode til, og du er god til at læse nyheder, og det gør du om 2,5 minutter, efter vi har hørt Good Luck Babe fra Chapel Roan.

0: Multikunstneren Chaperone. Her var den sang, der hedder Good Luck Babe i torsdagens P4 Morgen, hvor det nu er nyhedstid, for klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Både Lolland og Guldborgsund kommuner har annulleret en ordning, der giver ansatte fri med løn, hvis de løser frivillige opgaver i for eksempel hjemmeværnet eller forsvaret. Ordningen bliver trukket tilbage, fordi Ankestyrelsen har set på en lignende sag i Varde Kommune. Ifølge Ankestyrelsen må en kommune nemlig ikke betale løn til sine ansatte, når de varetager opgaver, som er statens ansvar. Det er i strid med det såkaldte opgavefordelingsprincip. Og det er fjollet, det siger borgmesteren i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen fra Socialdemokratiet.
3: Ja, jeg synes jo, det er lidt fjollet, at vi i kommunerne forsøger at vise samfundssind, og kommunerne er jo samlet set en ret stor arbejdsplads i Danmark, og vi også på den måde kan opfordre og tilskynde, at vores medarbejdere bidrager til beredskab i et eller andet omfang. At det er lidt fjollet, at vi ikke kan få lov til at give medarbejderne nogle ekstra muligheder for det.
2: Simon Hansen siger, at kommunerne er vigtige for beredskabsindsatsen, netop fordi de er så store.
3: Jamen, det er jo vigtigt, fordi, som jeg siger, vi er en stor arbejdsplads, som kommuner samlet set i Danmark, og derfor har vi jo også et behov for at tage en

0: et ekstra del af det beredskabsfællesskab, som vi jo har i de her tider endnu mere behov for i Danmark, og derfor er det jo rigtig ærgerligt, at vi ikke kan få lov til det.
1: Som vi fortæller her til morgen, er 507. klasses elever i Næstved Kommune i dag i stand til at udskifte samfundsfag og dansk med fliselægning og detailhandel. Det er nemlig sådan, at der er miniskills for første gang, og derfor er Næstved Storcenter omdannet til en stor øveplads for de faglærte fag. Og selvom der stadig går et par år, før eleverne skal vælge uddannelse, så er det vigtigt at vise de mange muligheder allerede nu. Det siger Kasper Schneider. Han er formand for børneskole- og uddannelsesudvalg for Liberal Alliance i Næstved Kommune.
2: Tidspunktet her, altså 7. klasse, det handler jo om, at de unge stadigvæk er nysgerrige og åbne for rigtig mange ting. Og i sidste ende handler det jo ikke om, at de skal vælge en uddannelse nu. Det handler om at plante et lille frø, at det her er også en af dine muligheder.
1: Det lokale entreprenørfirma Hansen og Andersen er et af de firmaer, der deltager ved Miniskills i dag. Hansen og Andersen slæber en masse murergrej med til Storcentret, det siger teknisk direktør og medejer Rasmus Andersen.
3: Så har vi lavet en stand, hvor man kan få lov at røre lidt ved det. Der er nogle mursten, man kan få lov at mure med, og der er nogle fliser, som man kan få lov at sætte lidt fliser op på en væg. Og så bliver de vejledt af nogle af vores to gode lærlinge, vi har, som går på EUC her i Næstved.
1: Det står slemt til med skolefraværet i vores område. Region Sjælland topper nemlig listen over områder, hvor eleverne havde mindst 50 dages fravær sidste skoleår. Det svarer til hver fjerde skoledag. Sådan står der i en ny analyse, som Børns Vilkår har lavet af data fra Danmarks Statistik. Der er i det hele taget store kommunale og regionale forskelle på, hvor eleverne har størst fravær.
4: P4 morgen.

0: House on Fire, det var Jonah Blacksmith. Og klokken nærmer sig 7:07. Der er altså miniskills i Næstved i dag. 7. klasse elever kan prøve kræfter med håndværksfag på parkeringspladsen ved Næstved Storcenter. Hvilket skill eller hvilket håndværk ville du gerne have lært, da du var ung?
1: Pernille fra Nordfalster har skrevet til os på Facebook, og hun lægger ud med at vise, at hun kan et rigtig fint håndværk, for hun skriver nemlig godmorgen, drenge. Mm. Og det er det der med at glæde et par midaldrende mænd, som også ved at kalde os drenge. Ja, ja. Det er super fedt. Tak for det, Pernille. Og så skriver hun, hvis jeg kunne gå forfra på uddannelse, ja, så vil jeg være guldsmed. Ideen om at skabe noget smukt, som andre skulle gå og glædes ved at kigge på. Hvor kunne det være fedt?
0: Ja.
1: Og det er det rigtigt.
0: Ja, det må også være. Det er jo både et, kan man sige, kunstnerfag og et håndværksfag på samme tid, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Katja, hun ville gerne have været bilmekaniker, da hun var ung, skriver hun til os. Men der var simpelthen ikke nogen, der ville have kvindelige lærlinge.
1: Nej.
0: Så jeg opgav, skriver hun så. Men for et andet år siden, der fik jeg så eksamensbeviset på at være værkførerassistent med speciale i lastvogne. Det var ikke helt det, jeg ville, men det var tæt på, ikke? Og det er en værkfører, det er typisk dem, der tager imod en, når man kommer med bilen hen på værkstedet, ikke? Og siger, ja, hvad skal du have lavet? Og nå, det bliver sådan og sådan, og så sætter de mekanikerne i gang, ikke? Tænk, hvis jeg havde lidt flere penge, så ville jeg måske uddanne mig som mekaniker stadig, skriver hun. Jeg vil dog sige, at mange ting kan man lære via YouTube. Ja, men du får ikke noget svendebrev på det, vel?
1: Ej, jeg er bare nødt til at sige, at det lyder super fedt, det der. Ja. Altså, de kommer rullende ind med deres store lastbil, og så står Katja der. Ja, hvad skal du have lavet, Marker?
0: Ja. Altså, jeg kan faktisk se her, fordi hun har skrevet til os på Facebook. Ja. Der kan jeg se, at hun faktisk også har studeret finansøkonom. Nå, men det er jo bare det der med, at hun kunne ikke blive det, hun ville. Så blev hun noget helt andet, åbenbart. Ja. Og så alligevel har det der værkstedshalløj, det har trukket.
1: Ja.
0: Og så er hun altså kommet ind og har fået sit eksamensbevis. Det er da vildt godt klaret, Katja.
1: Fedt.
0: Sådan der.
1: Hvis jeg havde en lastbil, så ved jeg godt, hvor jeg ville få den serviceret.
0: Hen hos Katja.
1: Ja.
0: Og drengene.
1: Ja.
0: Eller pigerne.
1: Ja, ja, ja, det er der.
0: Ja. Nå, vi skal have flere historier, Morten.
1: Ja, vi vil have flere skills på banen. Nu hørte vi om guldsmed og værkfører, skråstreg automekaniker. Skriv til os på sms. Den er åben. 1212 er nummeret. Start med SJ, lav et mellemrum og fortæl os om det skill, du godt kunne tænke dig at have i din egen personlige portefølje. Og så er der altså også åben på Facebook. Det er P4 Sjælland.
0: Her kommer Freja Skyers Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with the likes of.

0: Silent Treatment her fra Fire Sky. Klokken er 7.41. Lad os lige tage en runde mere med skills, man gerne ville have lært, men man som voksen tænker, hvor var det ærgerligt, jeg ikke kan det.
1: Ja, og Tine fra Stævns, hun skriver om en skill, som ikke er Silent Treatment, for hun skriver, jeg ville så gerne have lært at pifte.
0: Det er sjovt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har virkelig øvet mig med anvisninger fra venner og senere YouTube. Både teknikker med og uden brug af fingre har været afprøvet, og jeg kan stadig ikke pifte. Og så kommer patchet her. Som skolelærer ville det ellers have været fedt og nyttigt talent at have. Er det mon for sent at lære som 56-årig? Og så ønsker Tine god dag og pifter formentlig efter os. Jeg vil sige, med det du skriver, Tine, så tror jeg ikke bare, det er for sent. Altså, jeg tror ikke, det kan lade sig gøre.
0: Der, kan der være en fysiologisk mulighed blandet ind i det der, at man ikke kan... Du er heller ikke god til det, ved
1: jeg. Jeg kan godt fløjte,
0: men... Hvor meget kan du? Er det rigtigt? Kan du ikke mere end det?
1: Nej.
0: Jamen,
1: kan
0: det
1: du der? Kan du den der med... Okay.
0: Ja, den går okay, synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg vendte mig væk fra mikrofonen.
1: Ja, det gjorde du.
0: Jeg er meget godt, kørende på piftefronten, vil jeg sige.
1: Men så er det måske dig, der skal en tur forbi Tine på Stævns. Altså, for jeg kan godt forstå det der med skoleeleverne, for hvis man kan pifte ligesom dig, så fletter de vel næb, hvis der er for meget snak dernede.
0: Man kan i hvert fald få opmærksomhed på den der konto, kan man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Ja. Tusind tak til alle jer, der delte jeres skills-ønsker med os. I kan fortsat skrive, hvis I har lyst. SMS nummer 1212, SJ som det første i beskeden. Eller en tur forbi vores Facebook-side DR P4 Sjælland, hvor vi altså også tager imod på Messenger, hvis du trykker på beskedknappen. Ja.
1: Okay.
0: Nej, det kan du ikke. Her er Thomas Helmig og Groovy Day. Klokken er 7.43.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning stimler I fortsat sammen fra Solrød Syd til Ishøj. Det samme gælder på rute 6 Køgevej frem mod Gadstrup, hvor I kører tæt i begge retninger. På rute 14 er trafikken også lidt tæt i retning mod Roskilde. I samler jer især frem mod Øm.
1: P4 Trafik.
5: Kør bil, når du kører bil.

0: Lonely Heat her fra Drew Sikkermore.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Og klokken er 10 minutter i 8. I dag der er kongen på Bornholm, og det er jo for at markere 80-årsdagen for Bornholms befrielse efter 2. verdenskrig. De blev jo så besat af tyskerne, da resten af Danmark blev befriet, kan man sige.
3: Nej, russerne.
0: Russerne, undskyld, ikke tyskerne. Ja. Ja. De havde været der i noget tid. Nej, ja. Det er rigtigt, ja. Russerne.
3: Ja. Ja. Ja, og det er en meget lang artikel, der lige er kommet på DR.dk, og det er egentlig fint, at du kommer til at sige den talefejl, fordi man skal virkelig holde tungen lige i munden, når man taler om Bornholms befrielse. Og det er egentlig det, artiklen handler om, fordi på Bornholm, der spørger man sig selv, kommer hans majestæt kong Frederik på den forkerte dag?
0: Mm.
3: Vi ved jo alle sammen, at hele Danmark blev befriet den 4. og 5. maj 1945. Og så var det jo så, at russerne i virkeligheden bombede Bornholm ret voldsomt. Der var ret mange, der døde, og ret store ødelæggelser var til følge den 7. og 8. maj 1945. Og det er jo så i de her dage, kong Frederik, han kommer altså i dag den 7. maj, og det er jo sådan en dag, hvor der i virkeligheden skete noget ret ubehageligt. Fordi så blev russerne jo hængende,
0: ja,
3: og forlod først Bornholm den 5. april 1946.
0: Det er rigtigt. Ja. Det var der næsten et år mere, jo, ikke?
3: Ja.
0: Og så er spørgsmålet, jamen Morten, vi fejrer jo Danmarks befrielse her 5. maj.
3: Ja.
0: Men det var jo ikke hele Danmark, så burde vi egentlig gøre det? Eller burde vi flytte det til en anden dato? For eksempel den 5. april og sige 46 i stedet for, ikke?
3: Ja.
0: Prøv at tænk på, nu siger jeg bare Bornholm, en lille del af Danmark, som nogen måske glemmer, ligger helt derude i Østersøen. Hvad nu, hvis det havde været en større del? Hvad hvis det havde været Sjælland, Møn, Lolland, Falster for eksempel, som ikke var blevet befriet? Havde vi så talt om Danmarks befrielse stadigvæk havde været den 4. og 5. maj?
3: Ja, det er jo et svært og stort spørgsmål, fordi man kan sige, sådan noget foregår jo ikke bare lige på minuttet. Altså nu har vi befriet den ene og den anden del af Danmark. Der kunne jo sagtens have været sådan en glidende bevægelse, hvis det var sådan, at man skulle skubbe tyskerne tilbage fra et eller andet. Hvad ved jeg, ikke?
0: Mm.
3: Og jeg kan da godt forstå, at bornholmerne, de tænker,
0: helt sikkert,
3: hvad pokker er det for noget, ikke?
0: Jo.
3: Vi skal så huske at sige, at der er rigtig mange bornholmere, som vores kollegaer andre steder i DR har spurgt, som er rigtig glade for, at kong Frederik rent faktisk kommer til Bornholm og markerer befrielsen, og så diskuterer de så datoen, fordi datoen i dag altså er en dag, hvor der i virkeligheden skete ret alvorlige bombeangreb, ja, på Nexø og Rønne.
0: Ja. Du kan læse hele artiklen på vores hjemmeside dr.dk. Og her i radioen kan du høre Elton John. Vi har lige været nede i den støvede ende af pladearkivet og fundet den her frem. Den hedder I'm Still Standing.

Den nye fra Lucas Graham, den hedder To Love, To Know a Girl. Ikke To Love, men bare at kende. Det er jo også fint nok. Radioavis om et øjeblik, det handler om folk, der er bange for ulveangreb på deres husdyr. De bliver jo opfordret til at sætte ulvehegn op, men den tilskudspulje, der skulle gøre det muligt, den er tom. Radioavisen har mere om den sag om 2 minutter. Det er lige efter Gavin DeGraw.

0: Gavin DeGraw, I Don't Want To Be. Og nu nyheder, klokken er 8.
1: Tilskudspuljen til ulvesikrede hegn er tom. Det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved, er frustreret.
2: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
2: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der står for tilskudspuljen, skriver til os, at puljen var på 38 millioner kroner, og at de modtog ansøgningsbeløb for omtrent det dobbelte. Om de mange afviste ansøgere så kan håbe på, at der igen kommer en pulje med tilskudsmillioner, det ved styrelsen ikke. Det vil man først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet, lyder det. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, så er Michael Lund dog tålmodig.
2: Jamen nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
1: Den dødelige hantavirus, som har kostet flere personer livet ombord på et krydstogtskib, har sat gang i et større detektivarbejde i Sydafrika. Her forsøger myndighederne nemlig at finde frem til 80 passagerer og 6 besætningsmedlemmer, der var ombord på et fly fra øen St. Helena til Johannesburg. Ombord på det fly var nemlig en kvinde, som senere er død af hantavirus efter at have været ombord på krydstogtskibet. Og Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent. Arbejdet med at opspore mulige smittede foregår altså blandt andet i Sydafrika. Hvad ved vi om de personer, der var på flyet?
3: Ja, der var et fly, der fløj fra St. Helena, hvor den her patient altså var ombord. Hun dør så i lufthavn i Johannesburg, kollapser simpelthen og dør efterfølgende. De personer, der var ombord, ja, de er jo ganske uforvarende om den her situation. På det tidspunkt var man ikke klar over, at det var hantavirus, og det er først en uge efter, man så begynder at sætte gang i den her smitteopsporing, som altså lige nu pågår.
1: Og hvor mange har man så fundet frem til?
3: Man har fundet frem til 42, eller det havde man i hvert fald i går. Vi har ikke fået nogen nye meldinger her til morgen, men vi hører fra myndighederne, at man leder efter 62 personer. Hvordan man er nået frem til det, det er lidt uklart. Og af dem har man altså så fundet de 42, som man lige nu moniterer for mulige symptomer. Det vi får at vide, det er, at umiddelbart er der ikke nogen af dem, der udviser nogen symptomer.
1: Og hvordan har reaktionerne været i Sydafrika på det her?
3: Der er en tydelig nervøsitet omkring det her. Det her er et land, der i den grad blev ramt af covid, og det vil sige, at det er altså noget, der sidder ganske solidt i folks hukommelse, og det er ikke sådan, at man stoler specielt meget på myndighederne i forvejen, og derfor er man naturligvis noget nervøs for, hvad det her det potentielt vil kunne udvikle sig til, også selvom der er tale om en anden sygdom.
1: Og så lød det her fra Søren Bendiksen med os fra Sydafrika. Det minder for meget om gambling, når børn og unge kan købe digitale lykkeposer i de videospil, de spiller, når de gamer. Det, som på gamingsprog hedder lootboxes. Sådan lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik og en ekspert i ludomani. Lootboxes, der findes i en lang række spil, koster typisk mellem 10 og 20 kroner stykket. Og du kan for eksempel vinde en sejr bil i et bilspil, forklarer 11-årige Simon Østergaard Larsen og 12-årige Kian Svensson Kleffel, der begge køber lootboxes.
4: Du kan få nogle ting ud af den, så det kan være sjovere at spille.
5: Man kan se sejre ud i nogle spil.
1: Halvdelen af de 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Pædagogik og UNICEF. Og en tredjedel af dem fik lyst til at købe en ny med det samme, viser undersøgelsen. Og det kan blive en glidebane, fortæller Johan Egelund fra Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet.
6: Det jeg ser til dagligt i klinikken, altså unge mennesker på 18-19 år, kommer ind og har ludomani, og når jeg spørger dem, hvornår de startede, så siger de, at de brugte alle deres penge i Counter-Strike som 12-årige.
1: DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Hvis vi begynder at opfatte alt med tilfældigt udfald som gambling, så har vi skabt en kategori, der er så bred, at den bliver meningsløs, skriver han altså til DR. Og så til vejret, hvor det skulle blive til en del sol igen i dag, men i løbet af dagen, så kommer der altså perioder, som vil være mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: together. Det kører generelt ret godt på vejene, og det er kun enkelte steder, at trafikken samler sig i øjeblikket. Det er blandt andet på rute 57 fra Hellestrup og frem mod Holbæk, og igen på rute 23 mod Kalundborg fra Asmindrup. På Køge-Bugt Motorvejen er der stadig lidt rester af kø i nordgående retning. Det er fra Solrød Nord til Ishøj.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Med Anders Bisgaard og Morten Dam Sørensen her til morgen. Morten, jeg får lyst til at fortælle dig en god historie fra i forgårs eftermiddag.
3: Og det er fra det virkelige liv?
2: Det er fra det virkelige liv. Ja. Jeg kommer gående, jeg er ude og gå tur, og går op fra enden af min vej. Ret trafikeret område, ret trafikeret kryds, lige ved sukkerfabrikken i Nykøbing. Der er et virvar af cykler, og det vil sige, det er lige ved fyraftenstid, der er et virvar af cykler og håndværkerbiler og almindelige biler og alt muligt andet, ikke, der holder tilbage for hinanden ind og ud og op og ned, ikke? Jeg er på vej hen til et trafikeret kryds, og det der uden lysregulering, men det der sker, det er, at der kommer en varevogn fra nemlig.com.
3: Ja.
2: Og lad os bare sige, de tilhører jo kategorien af bude, som har meget travlt.
3: Meget.
2: Og som man ofte ser suse afsted,
3: ja.
2: Og måske nogle gange se sådan... Jeg er lidt kreativt på færdselsloven, lad os nu sige det på den
3: og
2: måde.
3: Og parkeringsreglerne.
2: Også det, ja. Men det, der sker, det er, at denne her varevogn er ved at svinge til venstre. Og så klodser han simpelthen bremserne. Han har ikke meget fart på, han er lige sat i gang, og så bremser han igen med det samme.
3: Ja.
2: Stiger ud af bilen, og så tænker, åh nej, han har kørt en ned.
3: Ja.
2: Det havde han ikke. Men der skete simpelthen det, at der var en cyklist, der lige... Han havde holdt tilbage for en cykel, der kom imod ham.
3: Ja.
2: En ung mand på cykel. I ført kasket. I det øjeblik, at han passerer varevognen, flyver hans kasket af.
3: Ej.
2: Ind under bilen, ikke? Og er fare for at komme til at køre den her kasket over. Der stopper nemlig chaufføren, hopper ud og kravler ind under sin bil. Han er simpelthen helt ned at ligge. Ind under den der Mercedes-varevogn. Og henter den der, hvad hedder det, kasket. Kravler baglæns ud. Går hen til den unge mand og giver ham den.
3: Sådan.
2: Og han er helt befippet, den unge mand. Han står så over på fortovet ved siden af mig. Jeg er også stoppet op for at kigge, hvad sker der her, ikke? Og så hopper han ind i bilen og kører videre, og så fortsætter trafikken. Så jeg siger til nogen mand, der var du godt nok heldig, var, hvilket han kunne give mig ret i. Og den her kasket, den var helt ny, og den var meget, meget flot.
3: Og sådan en kasket kan jo være tegn på mange ting i en ung mands liv. Hvem man holder med i forskellige sportsgrene, der hører som band. Altså, det er jo et statussymbol.
2: Det er det nemlig, så... og jeg kunne konstatere, at nemlig chaufføren også var en forholdsvis ung mand.
3: Så han har godt vidst...
2: Han har jo vidst, hvad den kasket kan betyde for ham, ikke?
3: Det var alvor.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg synes nu, at i stedet for, at man hater på mange af de her chauffører, som der ellers godt kan være en tendens til, lad os sende den store P4-fidusbamse afsted til nemlig chaufføren. Jeg ved ikke, hvem du var, men du gjorde en god forskel i den unge mands kasketliv.
3: Ja, og så næste gang, så kan du have en ekstra cykelhjelm liggende på forsædet, så kan du lige aflevere den i stedet for. Det er jo bedre.
2: Gud ja, han havde jo ikke hjelm på. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Nå, du fik her en historie fra det virkelige liv.
1: God morgen.
4: Med P4.

0: Before You Leave Me, her var Alex Warren. Klokken er 14 minutter over 8. I dag der skifter 500 elever fra 7. klasse i Næstved Kommune matematik og engelsk ud med fliselægning og livreddende førstehjælp. For første gang der afholder kommunen nemlig miniskills, og det er noget, der skal vise eleverne glæden ved håndværksfag og give dem et blik for de mange forskellige jobmuligheder.
1: Og vi har skruet lidt op for lyden af det i baggrunden, for det du kan høre, det er virksomheder og uddannelsessteder, som lige nu er i gang med at gøre sig helt klar til at få besøg af eleverne, som skal teste sig selv på 24 forskellige work.

0: workshops. Og vores reporter Kasper Henrikkes har taget til Næstved Storcenter, hvor miniskills afholdes.
1: Og det er med en mikrofon i den ene hånd, og så er det en murske i den anden hånd, mens eleverne så småt er ved at ankomme her til, til miniskills. Og der står en stor spand, der er ikke noget mørtel i nu, men så nu leger her. Rasmus Andersen, at jeg har taget murskeen op her. Så står der nogle mursten her, og så lægger jeg noget mørtel på. Hvad skal vi så med den mursten?
2: Jamen altså, de unge mennesker fra 7. klasse i Næstved her, de skal jo prøve at lege lidt med håndværket i dag og prøve det af. Hos os, der kan de jo så prøve at mure. Vi har lavet en stand, hvor de kan mure op med mursten og mørtel, og så har vi lavet en stand, hvor de kan sætte fliser op. Så skulle vi gerne have med vækket interessen for at se... om det kunne være noget for dem her om 3-4 år.
1: Og du er jo teknisk direktør og medejer af entreprenørfirmaet Hansen og Andersen. Den her måde med at vise, at man for eksempel tager en mursten og så sætter den ned her, og hvordan den skal ligge. Hvorfor er det en god måde at introducere det for kommende mursvende?
2: Jamen det er det jo, fordi at, så kan de jo prøve at se, hvordan det egentlig taget er, og hvad det er, vi laver derude. Det der med at læse sig frem til, hvordan man kan mure, det kan godt være lidt abstrakt. Men man kan komme ud og prøve det her, og få en mursten i hånden, og mærke det, og røre ved kalken, og røre ved mørtlen, og røre ved fliserne. Det tænker jeg, det kan være rigtig spændende for de unge mennesker.
1: Altså, de går i 7. klasse. Der er et par år til, at de skal vælge, hvad ungdomsuddannelse de skal videre til. De er her i under et kvarter. Altså, er det ikke glemt med det samme?
2: Det håber jeg ikke. Altså, vi har haft mange igennem før, og det er ligesom om, at det ligesom, det vækker lidt i dem, og jeg tror, at det lærer sig et sted. Og så er de, så når de skal stå der i 9. klasse og skal tænke på, hvad var det egentlig, vi gerne vil. Og så er det måske det der, vi var ude og prøve det her på miniskills. Og så kan det være, at de vælger vores uddannelse.
1: Og jeg vil sige, at nu mikrofonen, det er jo det, jeg er uddannet i. Det er den her med murskeen. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror, det vil jeg lade Rasmus og hans kolleger om. Jeg tror bare, det går galt ellers.
0: Kasper, du kan godt. Det handler om vilje. Og så, som du lige hørte her, så har du vel ligesom 7. klasses eleverne en 3-4 år til endelig at tage stilling til, om du vil være mikrofon eller murskebetvinger.
1: Ja, jeg tror, altså baseret på erfaring og teknisk kunde, jeg tror, jeg tager mikrofonen og holder begge hænder om den, og så lader murskeen gå videre til Rasmus.
3: Jamen, det er fint, der skal du have. Vi vender jo tilbage til skills her med en lille time, fordi så skal vi altså høre fra nogle af de unge mennesker. Altså, rykker det noget, det der med at komme ud og prøve kræfter med håndværksfagene, ikke?
0: Lige mærk det i fingrene.
3: Ja, Hell the Sweet Escape, det er Gwen Stefani og Akon, 18 minutter over 8.

0: Jeg er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.

0: Alle mine tanker, ny dansk musik fra Jonathan, eller Jonathan, om du vil. 8:55 en opdatering på morgentrafikken.
1: Og myldretidstrafikken er stort set kommet hus, står lige med undtagelse af Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, hvor I fortsat samler jer mellem Grev Syd og Ishøj.
2: Du lytter til P4 Morgen.

0: Vi skal lige til en lille sportsnyhed, Morten, for det går jo sådan set okay for vores regionale håndboldhold, men dog ikke lige så godt, som det gør for Aalborg.
1: Nej, for der er jo gang i Champions League i utrolig mange sportsgrene, også i håndbold, og i går var der en kamp, som jeg tror betyder, at der er folk i Aalborg og omegn i særdeleshed, som ikke har negle, og som måske har ondt i forskellige dele af kroppen, fordi det var sindssygt spændende. Mm. Aalborg håndbold spillede anden kamp om at komme i Final Four i håndboldens verden mod Sporting CP. Det første opgør var endt 31-31, og den her kamp er helt lige. Ja. Det står uafgjort hele vejen igennem. Og så scorer de i de døende sekunder til 37-36, vinder altså med et enkelt mål. Ja. Du har set mange håndboldkampe. Ja. Du ved godt det der med, hvor vildt det kan være til sidst i en håndboldkamp, for de slås og...
0: Euforisk, ja. Ja.
1: Og så lykkedes det dem så at score det der mål, altså så de vinder to kampe med samlet et mål. Det er bare close racing.
0: Det må man sige.
1: Og jeg kender folk i Aalborg, som har siddet og set med, og som helt sikkert altså bare er færdige i dag, ikke? Og skal sidde på kontorstolen og tænke, chef, jeg kan ikke så meget i dag.
0: Tillykke til Aalborg. Ja. Regionale nyheder efter TV2.

0: Kysbruden, det var TV2 her i P4 Morgen. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: 507. klasses elever i Næstved Kommune har i dag skiftet klasseværelserne ud med store telte ved Næstved Storcenter. For i dag afholder kommunen nemlig for første gang miniskills, hvor eleverne kan prøve kræfter med fag som pædagogisk assistent eller anlægsstruktør. Formålet er at vise de mange forskellige muligheder for erhvervsuddannelser gennem praktiske opgaver. Vores reporter Kasper Henrikkes miniskills skydes officielt i gang lige nu. Er de klar til at besøge de forskellige workshops?
3: Ja, det må man sige. Det er væltet ind med elever, som er ind til en introduktion nu inde på det der Kurtstorv inde i Stedelve Storcenter. Så er der to lange hvide telte, hvor eleverne altså skal ud her med et øjeblik, og der kan man blandt andet prøve kræfter med at være ernæringsassistent. Ved deres bod, der står to kogeplader med udstyr ovenpå, og så er der et andet bord, hvor man kan stifte bekendtskab med de fem grundsmage, og jo altså få information om, hvad den uddannelse har. Der er i alt 24 workshops, og der er skills i byen om et par år, og derfor så vil Næstved Kommune altså bruge muligheden for allerede at introducere eleverne for erhvervsuddannelserne, mens de går i 7. klasse.
2: Og sådan lød det fra Kasper Henrikkes. Flere kommuner, blandt andet her i vores område, har det seneste års tid givet ansatte lov til at holde fri med løn, hvis de eksempelvis er frivillige i forsvaret. Men det må de faktisk ikke. Sådan lyder det fra Ankestyrelsen, for når kommunerne betaler løn til ansatte, der løser opgaver i staten, så er det i strid med de såkaldte opgavefordelingsprincipper. Det er en afgørelse, der har fået Lolland og Guldborgsund kommuner til at annullere deres ordninger. Her havde ansatte ellers op til 5 dages fri med løn om året, hvis de altså var på frivillig tjeneste i for eksempel forsvaret. Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, kalder det et ærgerligt udfald.
4: Altså, det er jo en meget kedelig sag i virkeligheden, fordi at det er jo sådan set et meget sympatisk formål, og jo også en del af det, som man vil opfatte som et personalegode, at man har lov til at udrette en ekstra samfundsindsats.
2: Per Nikolaj Buch forklarer dog også, at ordningen kan komme til at genopstå i fremtiden.
4: Der er jo en løsningsmulighed fremadrettet, fordi Ankestyrelsen siger ikke nødvendigvis, at en sådan ordning her aldrig kan eksistere. Man skal bare gøre den lovlig, og det er der grundlæggende set to måder på. Den nemmeste måde, det var jo Folketinget. De simpelthen skaber lovhjemmel for det, altså laver en eller anden form for lovgivning eller tilføjer en paragraf et eller andet sted, så kommuner kan give tjenestefrihed med løn i de her situationer.
2: Museum Lolland Falster kan glæde sig over, at staten nu dækker en ubetalt regning på 622.000 kroner. Det drejer sig om penge, som museet kom til at hænge på, efter en bygherre ikke betalte for en arkeologisk udgravning. Det skriver TV2 Øst.
0: Og vejret siger tørvejr og solskin, temperaturer 11-15 grader. Det lyder som en dejlig forårsvejrudsigt. Og så topper vi den op med, at der stort set ikke er noget vind, svag til skiftende vind.
5: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Don't say my name and forget it again. Det her var Jada.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Det er blevet tid til en lille quiz, Morten.
3: Mm-hmm.
0: Jeg har kørt vores hjemmeside DR.dk igennem lidt kunstig intelligens og givet lidt ekstra krydderi på overskrifterne.
3: Ja.
0: Kan du stadig gennemskue, hvilke historier, der gemmer sig bag?
3: Jeg skal prøve.
0: Kommer den første. Danskerne har stemt med gummistøvlerne. Nu vælter staten penge ud i naturen. Gæt, hvem der scorer gevinsten. Jeg vil sige, der er faktisk en fejl i.
3: Nå.
0: Der skal ikke stå staten, for det er faktisk decideret forkert.
3: Okay.
0: Der skal man huske at tjekke det der AI der.
3: Nå, jamen det gjorde du så lige der, og så gjorde du mig så dobbelt forvirret, fordi nu er det noget med nogle gummistøvler, danskerne får penge, og staten er ikke involveret. Det er ikke fødevarechecken, for den behøver man ikke have gummistøvler på. Nej. For. Ved du hvad, der kan jeg bare mærke en vis form for blankhed.
0: Den er også lige kommet ind ad døren. Det er en pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund, der fortæller, at der skal laves en 7-10 nye outdoor-centre rundt omkring i Danmark.
3: No.
0: Og AP Møller-fonden har givet en masse penge til det her. Flere millioner.
3: No.
0: 100 millioner faktisk.
3: Ja.
0: Så det er ikke staten, der gør det.
3: Nej.
0: Staten og AP Møller er trods alt to forskellige ting, kan vi nu fortælle til vores kunstige intelligens.
3: Ja.
0: Nå, her kommer en ny. My way or the highway. Den store leder kører fortsat demokratier som en enkeltmandvirksomhed.
3: Okay. Den store leder er vel
0: den
3: Donald
0: store
3: Trump.
0: Orange leder.
3: Ja, det er vel Donald Trump.
0: Ja, det er rigtigt.
3: Og hvad har han gang i? Ja. Der kommer jo så mange nyheder fra hans nærområder, ikke?
0: Det er svært at holde styr på.
3: Ja, og det my way or the highway, jamen det er vel noget med nogen, der skal være republikanske kandidater et eller andet sted, og hvor han siger, du skal gøre det på min måde, eller også så.
0: Du har lidt ret.
3: Næsten.
0: Altså, der har været sådan noget valg mellem republikanske kandidater i delstaten Indiana. Og det er jo ikke noget, der man sådan har tjekket op på, men alligevel kan man godt se, at dem, som så er blevet stemt ind som de nye kandidater, det er Trump-tilhængere.
3: Nå, okay.
0: Så det vil sige, at han bestemmer stadig,
3: kan
0: man sige, selvom vi tænker, gider amerikanerne ham mere? Ja, åbenbart.
3: Ja, jeg burde måske interessere mig mere for politikken i Indiana og, og omkringliggende områder, men der var jeg ikke helt skarp. Det vil sige, at jeg har 0,25 point eller sådan noget nu.
0: Noget af den stil. Her kommer den sidste.
3: Ja.
0: Alle taler om hende. Nu afslører hun den pinlige sandhed, ingen havde set komme. Hvem er det, alle taler om?
3: Det tror jeg måske godt, jeg ved, og jeg bør også vide det. Jeg kan ikke helt huske hendes navn, men jeg tror, det er hende fra Lars Boje Mathiesens nye parti, Borgernes Parti.
0: Nadia Natalia Isaksen.
3: Som er den sidste, der ligesom er trådt ud, at der er lige en tilbage, som er Lars Boje's.
0: Ja, den træder vel næppe ud.
3: Ja, og nu, hun har ikke rigtig sagt noget, efter hun trådte ud af partiet, og nu tror jeg, hun siger noget.
0: Overskriften lyder, nu bryder hun tavsheden. Jeg forstår godt, folk er skuffet over mig.
3: Ja.
0: Ja. Og du kan læse meget mere om disse tre historier på vores hjemmeside. God fornøjelse.
3: Tak.
2: Det er clickbait. Få dagens

0: Mr. Know-it-all. Her var Teddy Swims, og så er klokken 8:43. Flere kommuner, for eksempelvis Lolland og Guldborgsund kommuner, ja, de har givet deres ansatte lov til at holde fri med løn, hvis de for eksempel er frivillige i forsvaret, men det må kommunerne faktisk ikke. Det fremgår af en udtalelse fra Ankestyrelsen, der har taget stilling til en lignende sag over i Varde Kommune.
1: Ja, for efter at have kigget på den sag, så har Ankestyrelsen fundet ud af, at det er i strid med det, der hedder opgavefordelingsprincippet. Og det handler om, at en kommune betaler løn til sine ansatte, når de løser opgaver for staten. Det har fået både Lolland og Guldborgsund kommuner til at annullere deres retningslinjer. Per Nikolaj Buch er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, og han forklarer, hvorfor brevet fra Ankestyrelsen får betydning for ordningen, der ellers var indført flere steder.
2: Der står, at når kommunen vil give de ansatte tjenestefrihed op til 5 dage om året for at være frivillige reservister, så må kommunen det simpelthen ikke. Det har kommunen ikke lov til. Så det skal den holde op med.
3: Og det samme gælder lønnen?
2: Ja, det der er misæren i det her, det er, at kommunen er jo arbejdsgiver, og når kommunen så lader de ansatte varetage de her opgaver, jamen så er det jo nogle af statens opgaver, man lader de kommunale ansatte løse, og det må en kommune simpelthen ikke, det har den ikke hjemmel til, som det hedder.
3: Og hvad betyder det så for kommunerne, at den her tilsynsudtalelse er kommet nu?
2: Jamen så er kommunerne jo nødt til at følge den her afgørelse. Ikke kun Varde, som det drejer sig om, men også andre kommuner. Og så skal man simpelthen stoppe den her ordning øjeblikkeligt. Der er ikke nogen som helst lovmæssig mulighed, som det ligger nu, for at man kan gøre det her som kommune.
3: Og hvad betyder det for de kommunale ansatte, der har tilknytning til de her frivillige beredskaber?
2: Altså det er jo en meget kedelig sag i virkeligheden, fordi at det her det er jo sådan set et meget sympatisk formål, og jo også en del af det, som man vil opfatte som et personalegode, at man har lov til at udrette en ekstra samfundsindsats på den her måde. Og det vil der selvfølgelig være nogen, som ja, undrer sig lidt over, og også bliver temmelig ærgerlig over, og jeg tror ikke nødvendigvis, at man sådan siger op i kommunen, fordi man ikke kan få lov til det her, men der er jo nogen, som så ikke kan løse de her opgaver, fordi så skal de jo bruge deres ferie på det, og det gør de sikkert i forvejen, så det er en kedelig situation i

0: betragtning af, at det er jo netop noget, vi prioriterer samfundsmæssigt i den her form for løsninger.
1: Og kan man så, nu hvor at den her tilsynsudtalelse er kommet, kan man gøre noget, så man alligevel kan gøre det attraktivt for de kommunale medarbejdere, attraktivt for dem at udføre de her frivillige beredskabsopgaver?
0: Der er jo en løsningsmulighed fremadrettet, fordi Ankestyrelsen siger ikke nødvendigvis, at en sådan ordning her, den aldrig kan eksistere. Man skal bare gøre den lovlig, og det er der grundlæggende set to måder på. Den nemmeste måde, det var jo Folketinget. De simpelthen skaber lovhjemmel for det, altså laver en eller anden form for lovgivning eller tilføjer en paragraf et eller andet sted, så kommuner kan give tjenestefrihed med løn i de her situationer. Så er der også en anden lidt mere indviklet løsning, og det er, at der findes noget, der hedder kommunernes lønningsnævn. Det er dem, der egentlig har kompetence til at fastlægge arbejdsvilkårene og også de personalegoder, man har i kommunerne. De kunne muligvis også behandle det her. Det er ikke gjort endnu. Det er lidt mere uklart, om det kan lade sig gøre. Så en folketingsbeslutning, det er vejen frem.
2: Ja, vi kommer altså lige forbi kommunernes lønningsnævn her i interviewet med Per Nikolaj Buch. Han er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Det var reporter Ulrikke Eskelund, der interviewede.
3: Og så er klokken 13 minutter i 9.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Det kører rigtig godt på regionsveje, og alt myldretidstrafik er kommet i hus.
6: Ring til P4's trafikradio
7: 70 100 110.

0: Her var Cruel Worlds med Holly Humberstone. Morten, vi skal lige tilbage til vores clickbait-quiz for lidt siden, hvor jeg jo quizzede dig i den her med, at der bliver lavet en 7-10 nye outdoor-centre i Danmark. Vi skal fortælle lidt mere om det. Jeg tænkte, vi skal have en lydkulisse. Hvad med sådan lidt strand?
1: Ja.
0: Og nogle børn, der leger. Hvad med noget lidt skov indover måske også? Det er nogle fugle. Og der kommer en på cykel. Det er nok en på mountainbike. Eller...
1: Ja.
0: Ja, fordi vi skal nemlig ud i naturen. Outdoor-livet, udendørslivet, det er vigtigt for krop og sjæl. Og nu spytter Mærsk-fonden 100 millioner kroner i et projekt.
2: Ja, og det er en historie, som Danmarks Idrætsforbund fortæller her til morgen. Og det handler om, at de har fundet ud af, at vi danskere er mere aktive i naturen end nogensinde før. Og du har jo fundet nogle af dem, der er aktive derude.
0: Den der

0: klokke. Nej, nu stopper vi. Så skal vi altså ikke have mere klokke her.
1: Nej. Og det, der så skal ske, det er jo så, at de her 100 millioner fra AP Møllerfonden, de skal bruges til først og fremmest at betale nogle arkitekter for at finde ud af, hvordan kan man skabe et outdoor-center, som er i harmoni med naturen, og som kan bruges af de mange forskellige grupper af mennesker, som bruger for eksempel skovene. Som du sagde, det kan være folk, der cykler, det kan være folk, der løber, det kan være folk, der går, alle mulige forskellige. Og så er der så efterfølgende 7-10 kommuner, som kan få tildelt sådan et center, hvor jeg går ud fra, at man skal bygge stort set det samme. Det står der ikke noget om, men det står sådan lidt implicit i teksten, ikke?
0: Ja.
1: Så ligger der 7-10 outdoor-centre, som er ens, og så skal kommunerne drive dem og sørge for, at de fungerer i lige præcis den skov eller i det outdoor-område.
0: Men der står ikke noget om, hvor i Danmark, at de kommer til at lægge de her. Det virker som om, at det er noget, kommunerne skal se at søge ind på, måske det her, eller ja. Regionerne, eller hvem det nu er, der står for det, ikke?
1: Jamen, der står, at der er den her arkitektkonkurrence, hvor der jo så altså er nogen, der skal vinde konkurrencen om at få lov til at tegne det, og så skal der bagefter være dialog med kommunerne, hvor der efterfølgende findes 7-10 kommuner, som får en bevilling til at opføre deres eget outdoor-center.
0: Ja.
1: Og der er 98 kommuner i Danmark.
0: Ja, vi har 12 her i vores område. Jeg tænker da, at vi bliver bevilget mindst et af de der centre. Ikke?
1: Hvis man kigger på procenterne, så skal vi have et.
0: Ja, det er da helt sikkert.
1: Ja.
0: Nå, jamen tak til dyr- og cykelflokker. Kom lige en sidste tur der. 9:03, om et øjeblik er der radioavis. Først skal vi høre Annika. Her er sangen Livsforladt.

0: Livsforladt hedder sangen her. Den er med Annika. Annika, som er en af de helt nye store danske stjerner på musikscenen og på turné rundt i landet hele sommeren. Lige nu er det tid til nyheder fra Radioavisen, nu klokken 9.
1: Vi har lukket, betalt selv. Det er den besked, bekymrede naboer har fået efter ulveangrebene på ponyer ved Ægtved nær Vejle, når de har søgt tilskud til et ulvesikret hegn. Tilskudspuljen lukkede nemlig 28. februar, og det er ikke besluttet, om der skal oprettes en ny pulje. Men står det til Alternativets ulveordfører Torsten Gejl, så giver det mening, at mange af dem, der forgæves har søgt om hjælp, får en ny mulighed.
2: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Nu hvor puljerne er lukket, skal man altså selv betale for et hegn, men for naboerne i Ægtved løber den regning op i flere hundredtusind kroner. Og det giver ikke mening for nabo Michael Lund.
3: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Puljen var på 38 millioner kroner. I alt modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte af, hvad der var i puljen, nemlig 69,5 millioner. Styrelsen oplyser til os, at der først bliver taget stilling til, om der skal oprettes en ny tilskudspulje, når en ny regering er på plads. Det er dog fortsat muligt at få tilskud til et hegn, hvis der har været et ulveangreb mod ansøgerens egne dyr. Rederigiganten Mærsk sejler i oprørte vande for tiden, hvor krig, høje oliepriser og en dårlig sigtbarhed på verdensmarkederne er noget, man skal forholde sig til. I selskabets netop udgivende kvartalsregnskab, der tager Mærsk så temperaturen på årets første 3 måneder. Jakob Ussing, DR's erhvervskorrespondent, du står ude ved Mærsk hovedkontor på Esplanaden. Hvordan har første kvartal så været for rederiet?
4: Det har været et svært kvartal at navigere igennem, men A.P. Møller Mærsk er trods alt kommet igennem årets første 3 måneder med et overskud på lige præcis 100 millioner dollar. Det er den valuta, som Mærsk aflægger regnskab i, og oversat til danske kroner, ja, der betyder det jo, at det er på den rigtige side af 600 millioner kroner. Og det er man sådan set tilfreds med. Det er et betydeligt fald i forhold til samme periode sidste år, men man er altså nogenlunde tilfreds i forhold til, hvor vanskelig verden ser ud.
1: Og der sker jo mange ting ude i verden i øjeblikket, der påvirker Mærsks forretning. Hvad siger de selv om for eksempel konflikten i Hormuzstrædet?
4: Ja, der siger A.P. Møller Mærsk så, at den har faktisk ikke haft en helt stor økonomiske betydning endnu, men det gør det selvfølgelig meget vanskeligt at navigere i den verden her. Der er jo en masse skibe, der måske skal sejle andre steder hen, og nogle varer, der ikke kan komme derhen, som man normalt bruger rutemæssigt til at få dem hen. Så det gør tingene vanskelige, men økonomisk har det ikke haft en helt stor betydning endnu. Og ser man ud over hele året, jamen, så er forventningen faktisk også, at man godt kan navigere igennem det her økonomisk, men det gør selvfølgelig tingene vanskeligt.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing, og det er især containerforretninger, der driver faldet i Mærsks overskud. Den her lyd kender du sikkert, og hvis pensionister fra 1. juli ikke vil betale for meget, når de kører med bus, tog eller metro, så skal de have fat i et basiskort til børn. For selvom rejsekortet udgår i fysisk form, så bliver en ny fysisk løsning ikke klar til de ældre borgere, der vil betale uden en telefon. Og det møder kritik fra Louise Karnbjerg-Scheel, der er chefkonsulent i Ældresagen.
5: Det giver meget lidt mening for en, som er rejsende, som ikke er barn, og skulle anskaffe sig anonym basiskort, når det, man egentlig ønsker, det er at få sig et personligt basiskort, der er koblet op på en fakturaløsning. Det andet her, der skal man jo ind og løbende tanke op med kontanter eller kreditkort. Så det er ikke en holdbar løsning.
1: Fakturaløsningen, som Ældresagen her henviser til, er målrettet de rejsende, som ikke har betalingskort eller mobile pay. Det giver dem mulighed for at betale for deres rejser med det offentlige via fakturer, hvor de en gang om måneden så får tanket kortet op til den rabatpris, de har krav på. Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort, beklager, at den nye løsning ikke bliver klar til tiden.
6: Vi havde jo en ambition om, at det her det skulle være klar til, inden vi lukkede ned. Det har vi så ikke nået. Og det er vi selvfølgelig ked af, men igen, der er det jo også, at det er jo et nyt tilbud, vi faktisk kommer med, som ikke eksisterer i dag. Og siden februar har vi jo faktisk haft mulighed for at kunne oprette sig enten med en værge eller pårørende på basiskortet.
1: Lyder der altså her fra Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort. Det fysiske rejsekort, det lukker den 28. maj i Jylland, og derefter den 29. juni på Sjælland. En del sol igen i dag, men også perioder nogle steder med mere skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag drible et par lette byer forbi. 10-15 grader med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Camilla Mærsk sætter nyheder i forlængelse af hinanden, så de bliver til radioaviser her til morgen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: Med Morten Dam Sørensen og Anders Bisgaard. Morten, du har jo i weekenden ud og deltage i et cykelmotionsløb. Hvad er det, det hedder?
2: Det hedder Forårsløbet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og der var du faktisk lidt fortørnet, kunne jeg forstå på dig, efterfølgende, fordi du havde fået en bemærkning fra en medrytter.
2: Ja, jeg var jo trukket i stramt lycra, som man jo gør, når man skal køre cykelløb.
1: Og det klæder dig.
2: Ja, og vi kører fra Præstø Fjord op igennem det, der hedder Bækkeskov Stræde. Det er en ret lang stigning. Jeg tager det, jeg selv synes er en lækker føring i den gruppe, jeg nu kører i. Så kommer vi over landevejen og skal op ad en bakke mod Everdrup. Og så er der en mand bag ved mig, der siger, fordi jeg sådan lader mig glide tilbage efter den der føring der, så siger han, ja, du har jo også ret meget slæb på op ad bakkerne.
1: Altså, han mente, du er da også en tyk mand.
2: Så siger jeg jo, fordi jeg vil gerne vide, hvad der foregår, altså, kalder du mig fed? Så siger han, jamen, jeg prøvede at sige det på en pæn måde. Okay.
1: Ja.
2: Det oplevede jeg så ikke helt.
1: Nej.
2: Fordi du konstaterer, at jeg glider ned igennem feltet, og du tænker, at jeg er træt, og du har kørt bag ved mig i lang tid og kigget på min røv i de der stramme lycrabukser og tænkt, der er sgu lige lidt for meget til gården og gaden hos ham der. Og så siger han så, for ligesom at bløde op på det, så siger han, hvor meget vejer du egentlig?
1: Mm.
2: Så siger han, jeg vejer 86 kilo. Du ser ud, som om du vejer meget mere. Og der, altså,
1: ja.
2: Det er jo meget fint det der med, at vi er åbne og ærlige over for hinanden, ikke?
1: Jo, jo. Til en vis grad.
2: Men jeg har tænkt over det lige siden. Altså, skal jeg have et eller andet ud over de der?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kan jo sige til jer lyttere, som ikke sådan kender Morten i fuld figur. Du ligner ikke Jonas Vingegaard.
2: Nej.
1: Men du er heller ikke tyk. Skal vi sige det på den måde?
2: Nej, altså, jeg ved jo, hvis man kigger på mit BMI, så er jeg overvægtig.
1: Åh, jo, men det er alle stort set, jo.
2: Ja, ja. Mm. Og der var jo selvfølgelig kun én ting at gøre ved den her mand, og det var at slå ham i spurten. Og det gjorde jeg.
1: Så fik du sat ham på plads, og kan han lære det, kan han godt. Endnu en historie fra det virkelige liv her i P4 Morgen.

0: Sue hedder sangen her, den er med Shakira. Og så er klokken 14 minutter over 9. Nu skal vi tilbage til Skills, for der kan man prøve at være ambulancebehandler, eller bager, eller slagter, eller automattekniker, socioassistent eller personvognsmekaniker. Altså med andre ord, der er et hav af erhvervsuddannelser på skemaet i dag for omkring de 500 7. klasse elever i Næstved Kommune, som er samlet til Miniskills her.
1: Ja, det er den allerførste omgang Miniskills, så det er i og omkring Næstved Storcenter, hvor de altså for eksempel kan prøve kræfter med en god omelet, eller det, der hedder lægge fliser på en væg. Og vores reporter, Kasper Henrikkes, han står lige midt i det hele.
2: Og man kan nok godt høre, at eleverne, de er kommet ind og kigger rundt på de her mange forskellige workshops, der er, hvor man kan prøve kræfter med, hvad der er i den uddannelse. Af de 275 elever, der er her nu, der er Liv Thuse og Malika Kofod fra Kårebakkeskolen Sjølund ved 7A. I var over at kigge på ernæringsassistent, Liv. Hvad lavede du der?
3: Jamen, hvad var spørgsmålet? Jeg kan ikke høre.
2: Hvad lavede du over ved ernæringsassistenten?
3: Jeg lavede røræg.
2: Lidt god røræg?
3: Jamen, det blev faktisk god røræg. Sådan nogenlunde.
2: Og Malika, du var over ved det andet bord. Hvad kiggede du på der?
4: Hvad for et bord?
2: Over ved ernæringsassistenten. Du kiggede på noget med grundsmag.
4: Ja, noget med grundsmag og lære lidt om, hvad de forskellige gør, hvad man bruger dem til.
2: Og hvad synes I om, at I er herude og prøve kræfter med tingene og kigge lidt mere på det? For eksempel kunne man prøve at malke en ko over ved landbrugsuddannelsen, Malika. Det var du ikke så glad for, men det her med, at man ikke kan prøve kræfter med det, i stedet for at sidde hjemme i klasselokalet.
4: Det synes jeg er virkelig spændende, at man ligesom kom ud og lave noget, i stedet for bare at sidde og lytte. Det lyder meget spændende.
2: Og politikerne, de voksne, de vil jo gerne have, at

0: det her unge skal tage en erhvervsuddannelse. Og Liv, når du sådan går rundt her og kigger, er der noget, du er blevet fristet af og tænkt, ja, det kunne jeg måske godt prøve kræfter med?
1: Nej, ikke rigtigt. Vi har ikke set på så meget indtil videre, men det er spændende, at jeg kan komme ud og se, hvad de laver herude.
0: Hvad skulle der til, tror du, for at du tænkte, ja, det er lige mig, det der?
1: Jeg tror, det skal være, hvor der sker noget, og hvor det ikke kan være kedeligt på noget tidspunkt.
0: Men Malika, du siger, at du faktisk har en ting, du skal hen og prøve i dag. Hvad er det?
2: Jeg vil rigtig gerne hen og prøve mekanikeruddannelsen, for det er noget, jeg synes er rigtig, rigtig spændende.
0: Ja, og du siger også faktisk til mig, at det her med at tage en erhvervsuddannelse, det kunne du sagtens finde på. Hvorfor?
2: Fordi at man kan lave noget, og der er hele tiden noget at lave, og det ikke er lige så kedeligt at sidde ned, men du kan gå rundt og røre ved ting og sådan noget.
0: Men der er jo givetvis mange af jeres venner, som måske vil tage et gymnasie eller HF, eller nogle af de der rigtig mange tager. Er det ikke noget, I kommer til at tænke, jamen så kommer vi venner en anden retning end det, jeg gør?
1: Og hvad?
0: Altså tager vennerne en anden retning end det, du gør, at du så hellere vil tage en gymnasieuddannelse i stedet for?
2: Jeg forstår ikke spørgsmålet.
0: Nå, jamen, Liv, det her med at vælge tage gymnasie og HF, er det noget, du tænker, at du vil vælge, fordi det er der så mange andre, der gør?
1: Nej, det er egentlig ikke rigtigt, men jeg tror også bare, at jeg har brug for skole. Jeg er vant til skole i livet, og så tror jeg ikke, jeg vil kunne undvære det.
0: Godt, tak skal I have.
3: Og tak til reporter Kasper Henrikkes fra Miniskills i og omkring Næstved Storcenter, hvor der altså ikke, sådan for alvor i hvert fald blandt de to unge kvinder her, var afsætning på at malke en ko.
4: Nej, det skulle I ikke bede om. 19 minutter af. Jo, nej, 17 minutter over 9, undskyld.
3: Ja.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Daisy hedder sangen her. Den er med Albert Heath, og klokken er 9:55.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi har talt rigtig meget om miniskills her morgen igennem. For lidt siden hørte vi jo fra nogle elever, som er til miniskills, hvor 7. klasse elever skal prøve kræfter med håndværksfag ved Næstved Storcenter i dag.

0: vi har jo tidligere spurgt, hvad for en skill ville du gerne have haft, kan man sige, eller kunnet? Og så som voksen har opdaget, jamen det kan jeg jo ikke, og det er mega ærgerligt, at jeg ikke kan. Og der er altså kommet et par bud, vi lige kan tage med her, hvis jeg ellers kan finde rundt i mine skærme her. Og så kan jeg sige, at Per for eksempel har skrevet, at han gerne ville have været tækker. Det er jo sådan nogen, der laver stråtækte hus, ikke?
1: Ja.
0: At lave et tag af rør, det er kæmpe fascinerende. Levende materiale, der genskabes hvert år. Det lyder næsten som om Per allerede er i gang med det, men måske ikke har uddannelsen.
2: Og så er der bare noget fedt ved det, ikke? Når man kører rundt og ser sådan et gammelt bindingsværkshus blive tækket, som det vel hedder. Det ser så hyggeligt ud, at de ligger deroppe på taget og lægger de der rør på. Og altså, det gad jeg på en måde også godt. Jeg tror, jeg ville være super dårlig til det.
0: sådan har du det mange håndværksfag, jo, kan man sige, ikke?
2: Ja. Nå. Ja, så har vi jo også fået en sms fra en 11-årig lytter. Det er Freja, og der var flere lige på det tidspunkt, som var interesseret i forskellige former for instrumenter. Og Freja skriver, hun kunne rigtig godt tænke sig at lære at spille på trommer. Og det er lidt sjovt, synes jeg, fordi der er faktisk ret mange unge kvinder, som lige for tiden er sådan berømte, fordi de spiller trommer. Der er sådan en meget ung pige fra England, der hedder Nandy Bushell, som er blevet meget berømt på at sidde og spille trommer på YouTube. Hun endte faktisk med at spille sammen med Foo Fighters, som jo har en ret dygtig trommeslager til at synge og spille guitar i bandet. Så der er jo noget med det der med, at man godt kan være meget ung, og så bare smadre igennem på trommerne.
0: Lige nøjagtigt. Så held og lykke med det. Det er altså endnu et godt bud på et instrument, som man godt kunne lære sig. Jeg synes lige, at vi måske frem her til de regionale nyheder kl. 9:30 skulle spille en sang, hvor Phil Collins spiller trommer.
2: Det er han god til.
0: Er han rigtig god til. Her er Invisible Touch fra Genesis.

0: Den svingende trommeslager Phil Collins her sammen med Genesis og sangen Invisible Touch. Og så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi var der for et kvarter siden, så vi ved, der er godt gang i arrangementet Miniskills her til morgen og formiddag. 507. klasses elever fra kommunen har mulighed for at prøve sig selv af, som for eksempel ambulanceredder,

0: serviceassistent eller kok. Og det er en god måde at give eleverne smag for den faglærte verdens mange fortræffeligheder på. Det siger Kasper Schneider fra Liberale Alliance. Han er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune.
1: Det er vigtigt for Næstved Kommune, fordi vi forvejen er en stærk uddannelseskommune. Og det her, det er bare med til at skabe den nysgerrighed omkring erhvervsuddannelserne, som også skal være der.
0: Og det har bare en helt anden virkning, når eleverne selv kan komme ud og slå i bagerfagets bolledej, siger Kasper Schneider.
1: Jeg tror faktisk, det rykker rigtig meget. Jeg tror, det rykker rigtig meget, fordi de kommer ud og rører ved tingene. De kommer ud og gør det med deres hænder og bruger deres kreativitet og deres krop og deres hænder. Det tror jeg kan noget helt unikt, i stedet for at man hører om det på en eller anden PowerPoint i skolen.
0: Sorø Kommunes modne mænd kan nu komme ud af starthullerne og ind i nogle raske fællesskaber. Sammen med Køge og Lejre Kommuner har Sorø nemlig fået 5 millioner kroner fra Nordea-fonden til projektet Mænd i Fællesskaber. Projektet skal få flere 50-70-årige mænd ind i de lokale idrætsforeninger, og det er vigtigt, siger Venstreborgmester Ken Christensen fra samarbejdskommunen Køge.
2: Al evidens og forskning viser, at vi mænd, når vi når op i en vis alder og nogle af os bliver alene, så er vi rigtig dårlige til at indgå i sociale fællesskaber. Noget, som vores kvindelige befolkning er langt bedre til. Og der er det her projekt jo med til at tage fat i nogle af de mænd, som ikke rigtig kan finde ud i de fællesskaber her.
0: Projektet her skal drives af DGI Midt- og Vestjylland sammen med kommuner, arbejdspladser, fagforeninger og boligselskaber. Og Ken Christensen tror på, at den samlede indsats gør en forskel.
2: I og med, at vi får nogle penge, og vi får både foreningsfokus på det, og vi får socialt fokus på det, så kan vi komme ud for fat i nogle mennesker, vi ikke har haft fat i før, blandt andet i udsatte boligområder, men også i de her bofællesskaber og andre steder i vores kommune, hvor vi ved fra naboen eller andre, at vedkommende måske har brug for et fællesskab.
0: Et stort landbrugsområde nord for Vordingborg skal blive til vild natur. Virksomheden Earthbreak har nemlig købt 278 hektar landbrugsjord omkring Næså. Det er jord fra 10 forskellige lodsejere, der er blevet opkøbt, og det har sammenlagt kostet lige omkring 60 millioner kroner. Det skriver ejendomsmalerfirmaet EDC Poul Erik Bæk, som har formidlet salget. De nuværende lodsejere skal høste en sidste gang, og så står den altså på naturomlægning bagefter.
3: Lad os da blive ude i naturen, for vi får tørvejr og solskin her fra formiddagen af. I eftermiddag kan der dog godt komme lidt skyer i Norge regionen. Temperatur de fleste steder omkring 15 grader, og ikke ret meget vind, bare svag vind i dag.

0: Pink, her var Walk Me Home. Klokken er 6:06, Morten, i mandags. Der var der jo DM i baguette.
1: Baguette.
0: Vi omtalte det her radioen. Jeg lavede ovenikøbet en baguette-quiz med vores kollega Maria Hollænder. Ja. Og der klarede hun sig faktisk rigtig godt, men hun er jo også pænt frankofil.
1: Ja, kan man sige, ikke? Ja.
0: Taler blandt andet sproget. Nej, nu er der jo så kommet resultaterne. Jeg har været inde på bager- og konditormestrenes Facebook-side.
1: Ja.
0: Og det var dem, der stod for det. Og det er jo man kan sige, man tager det jo meget seriøst, det der med det franske.
1: Ja.
0: I det, ikke?
1: Ja, altså fordi den her konkurrence foregår selvfølgelig ikke i en eller anden mærkelig bagerforretning et eller andet sted i Danmark. Det er på den franske ambassade, hvor der bliver budt velkommen med alt.
0: Og ja, sådan taler.
1: Ja, sådan taler. Det er fordi, jeg lige prøver at være den franske ambassadør.
0: Jo, men det var meget, meget, meget fint, Morten.
1: Ja.
0: Nå, det blev desværre ikke til regionale medaljer i denne omgang. Om det skal jeg nok fortælle, hvem der har vundet.
1: Ja.
0: Men der er faktisk kommet en opsang fra dommerne og fra ambassadøren, nemlig at millimeter og gram betyder noget. Vi havde jo i quizzen blandt andet, hvor langt skal et hvor langt skal et baget være, hvor bredt skal det være, hvor højt skal det være, hvad skal det veje?
1: Hvad må det veje?
0: Der er meget strenge regler. Det viser sig, at der er flere af de der bager, der er stillet op, som er kommet med noget, der var enten for langt eller for kort, for bredt, for tykt eller for tungt eller for let.
1: Ja, men ved du hvad?
0: Så er de bare diskvalificeret. Jamen, det er jo det. Og det, der også bliver sagt, er, det smagte jo rigtig godt, men det kan jo ikke vinde, når det ikke overholder reglerne.
1: Nej, det er jo rigtigt. Det, sådan er det jo.
0: Nå, men lad os lige tage her. Ja. På tredje pladsen, der kom Louis Vuitton fra Café Kajs.
1: Ja.
0: På anden pladsen, der var det bageren Sanvigiri fra Maison de Brød.
1: Og det hedder jo noget med fransk der, så der kan man sige. Det er jo en sølvmedalje, der lå til højre benet. Ja.
0: Og guldmedaljen gik til Kaito, som er bager hos Andersen Bakery. Det er sådan en kæde, hvis nok, ikke?
1: Ja.
0: Tror jeg.
1: Og Kaito lyder jo japansk.
0: Jamen, så giver det slet ingen mening, jo, det her overhovedet.
1: Nå, men japanere, du ved, hvordan de laver sushi.
0: Og
1: hvis
0: det kan
1: han
0: være
1: har fået
0: meget,
1: at vide, det er 264 gram, det er 32 centimeter langt, og det skal veje bla bla bla.
0: Et eller andet,
1: det har han styr på.
0: Ja, ja. Altså, det svære, når man bager, er jo, altså, du kan jo godt veje et baguette, inden du bager det. Når så man har bagt det, så vejer det formentlig mindre. Så der skal man jo have styr på sin bageteknik, men det har de vel også.
1: Der vil jeg jo bare bage det lidt for stort, og så skærer et stykke af, sådan så det vejede.
0: Ja, og så kalde det et halvt baguette i stedet for.
1: Ja, men prøv at høre. Mm. Bare fordi Christophe Barisseau, inde fra ambassaden, var der, det kan jeg ikke tage mig af.
0: Nej, men altså, under omstændigheder, hvis du har lyst til godt bagerbrød, så besøg din lokale håndværksbager. Det er dem, der kaster sådan noget skidt der, ikke?
1: Ja.
0: Jeps, tillykke til de heldige og dygtige medaljevindere.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
4: Det her er P4 Morgen.

0: The Rembrandts og I'll Be There For You. Her var klokken nærmer sig 9:45. Ansatte i Lolland og Guldborgsund kommuner, de kan alligevel ikke få tjenestefri med løn, når de udfører frivillige beredskabsopgaver, i eksempelvis hjemmeværnet eller i forsvaret. Sidste år der indførte kommunerne ellers ordningen om tjenestefri med løn, men efter et brev fra Ankestyrelsen til Varde Kommune, ja, der er ordningen blevet trukket tilbage. Varde Kommune havde nemlig indført noget lignende, men Ankestyrelsen har altså vurderet, at det er ikke med hjemmel i loven.
1: Nej, for styrelsen har kigget grundigt på det og fundet ud af, at den synes, det er i strid med det, der hedder opgavefordelingsprincippet. Og det handler om, at kommunen jo har de ansatte, som får løn af kommunen, men de ansatte skal så ud og løse opgaver, som det egentlig er staten, det står for. Og det ærger Allan Black, han er anden viceborgmester i Lolland Kommune, valgt for Dansk Folkeparti.
2: Jeg synes jo, det er ærgerligt, vi ikke kan have den her aftale, da jeg mener, at der er folk, som der ikke vil tilmelde sig til sådan nogle frivillige opgaver, fordi de vil miste penge, hvis de skal gå fra deres ordinære arbejde.
3: Hvorfor er det, at du synes, det giver mening, at I som kommune kan tilbyde at give tjenestefri og med løn til de her opgaver?
2: Jeg synes, det er en fordel ved, at folk er sikre på, at de får en løn, fordi altså alt efter, hvad opgaver det er, de skal til, det er jo noget, der måske kan tage et par dage, og det vil sige, så er det et par dage, de kan miste en løn, og det kan jo

0: gå ud over mange folk på den økonomiske pingpong. Altså, vi ser jo også, at almindelige borgere, vi lige så, at de bare bliver trukket lidt i et eller andet lønpension eller et eller andet, at så vælter hele deres liv næsten. Og her synes jeg jo kun, det er en fordel, at kommunen kunne gå i forbillede og så kunne give den her støtte til, at der måske er flere, der vil tilmelde sig til det her såkaldte frivilligt arbejde.
1: Og hvorfor er det vigtigt, at I som kommune er et forbillede?
0: Jeg synes jo, at kommunen skal være et forbillede på mange punkter. Ligesådan, når der vi skal spare os nogle ting, så synes jeg jo også, at vi skal jo spare lidt på os selv, før vi går ud og gør ting og sager for, og spare rundt omkring i de forskellige udvalg. Så jeg synes, det er en fordel, at kommunen kunne være et forbillede her, til at andre kommuner måske gjorde det samme. Og at der så er almindelige private virksomheder, der måske også kunne finde på at gøre det. Måske ikke lige med en normal fuld løn, men de måske gik ind og så sagde, at de giver en kompensation for det her, og måske bare giver den halve løn i forhold til en dag.
1: Og hvorfor er det vigtigt, når det lige kommer til det her, de her ulønnede opgaver inden for beredskabet?
0: De her beredskab er en vigtig del i vores Danmark, at vi har til, når vi står i visse situationer. Og derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at vi sørger for at kan støtte de her organisationer. Fordi at hvis der ikke er nogen, der tilmelder sig, så kan vi virkelig få, ja, undskyld ordsprog, røven på den anden ende.
1: Den her vurdering fra Ankestyrelsen er jo, at der ikke er lovhjemmel til at gøre det her. Men det kan jo ændres ved lov. Er det noget, du håber eller ser ske?
0: Jeg vil håbe på, at det kan ske, og jeg vil næsten så sige, at hvis jeg kan få dokumentation på noget som helst, så vil jeg jo måske godt kunne finde på at gå til selve Dansk Folkeparti på Christiansborg, hvor jeg er repræsenteret fra, og prøve at få dem til at sætte det på som et lovforslag.
2: Det sagde Allan Black, som du kan fornemme fra Dansk Folkeparti. Han er anden viceborgmester i Lolland Kommune. Det var Ulrikke Eskelund, der interviewede.
3: Så på klokken 12 minutter i 10. Du skal lige have en dansk sang her, Sofie 1998, og den der hedder Alene og in Love.
4: Der folk har aldrig givet et nej.

0: Her forsvinder udsving, det er jo Barcelona. Og klokken er 6 minutter i 10 i næste uge, faktisk præcis om en uge, næste torsdag, det er jo et Kristi Himmelfartsdag, der er Danmark jo med til Eurovision semifinale 2 med sangen fra Søren Torbegård Lund.
1: Mm, og han er jo spået ret gode chancer af bookmakerne, som, som i hvert fald tænker finaleplads. Og måske oven i købet noget rimelig vildt for Danmark.
0: Jeg er ret glad for ham, ikke? Ja. Så også lige nogle af de der europæiske fanklubber jo havde tippet ham til at gå ind og vinde hele Moldovitten.
1: Ja.
0: Nå, der er en uge til, og det fejrer man faktisk, eller markerer, kunne vi måske sige, i formiddag på 4'eren i dag, her fra klokken 10 til klokken 12. Så kan du også godt lide det, vi i gamle dage kaldte for det internationale Melodi Grand Prix, eller europæiske Melodi Grand Prix, og nu hedder Eurovision Song Contest. Ja, så tag og lyt med her fra klokken 10 til klokken 12.
1: Sagde Jørgen de Mylius 2.
0: Ja, skal du ikke, nu skal du ikke få mig i gang på den der. Nej, her kommer Michael Jackson og Beat It.

Guitar-soloen her udført af Eddie Van Halen fra gruppen Van Halen. Det var Michael Jackson og Beat It. Om et øjeblik, så er der nyheder fra Radioavisen, og som sagt, altså formiddag på 4'eren på den anden side af klokken 10. Frem til klokken 10 er vi i selskab med den danske sangerinde St. Clara. Her er How I Love You. I catch myself tiptoed around your waters for help. Upset you, I might have touched my feelings, and I'm too scared to admit.

0: her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Siden tirsdag morgen har alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital på grund af en IT-fejl været totalt brudt sammen. Medarbejderne har derfor fået udleveret fløjter, så de kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation. Og det er alvorligt, at alarmerne ikke virker, for patienterne er meget syge, siger overlæge Peter Møller Andersen.
3: Jamen, de fleste er jo så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang. Så det er farlige patienter, vi har indlagt.
2: Derfor er løsningen med fløjterne heller ikke optimal, da de ikke er testet, og der heller ikke fulgt en instruktion med, siger Peter Møller Andersen.
3: Skal vi fløjte en gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, at der kommer hjælp fra andre afsnit.
2: Og der er omkring 550 alarmer, som er ude af drift og skal repareres. Tilskudspuljen til ulvesikrede hegn er tom, og det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved, er frustreret.
4: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
2: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
4: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
2: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at puljen var på 38 millioner kroner, og at man i alt modtog ansøgninger om næsten 70 millioner. Og om der kommer en ny pulje, ja, det ved styrelsen ikke. Det kan den først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, ja, så er Michael Lund tålmodig.
4: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
2: Og efter en pause i går er der igen i dag regeringsforhandlinger på Marienborg. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på vej ind til et gruppemøde på Christiansborg, at han skal til forhandlinger i eftermiddag. Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Den hidtidige rekord fra 2022 lyder på 44 dage. De fleste kan se frem til sol. I perioder bliver det dog mere skyet, og i Jylland kan der i eftermiddag komme lette byer. 10-15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Det er lillefredag.
2: Ja.
1: En lillefredag formiddag. Her på B4. Solen skinner, og det gør den forhåbentlig rigtig mange steder. Mads, jeg ved jo, du havde glædet dig usandsynligt meget til det der brag af en fodboldkamp i aftes mellem Bayern München og Paris Saint-Germain.
2: Mm-hmm. Det er rigtigt.
1: Er du sådan lidt skuffet i dag?
2: Nej, jeg synes, det var en fin kamp. Altså, det er jo svært ikke at blive skuffet, når den første omgang den ender 5-4, og den her i går kun ender 1-1. Men jeg synes, ja, det var en god kamp. Det var en spændende kamp. Men jeg er lidt trist i dag.
1: Er du det? Hvorfor?
2: Ja, på min søns vegne.
1: Nå.
2: Han holder med Bayern München. Nå. Han havde sådan glædet sig til en Champions League-finale. Men det blev så desværre ikke i den her omgang for Bayern. Nej.
1: Og det er jo det. Det skal vores børn jo også lære.
2: Ja, ja.
1: Og han har
2: forhåbentlig da et langt liv foran sig. Han er jo kun 9, så da jeg håber da, at der kommer nogle andre Champions League-finaler til ham på et tidspunkt.
1: Mon ikke. Et hurtigt kig på ugeplanen fortæller os jo, at det er i dag. Annie fra Brøndby skal undervise i det her kursus Smuk Gæstemad på budget. Det er sådan en FOF-kursus,
2: ja? Jo. Ja. Det bliver spændende.
1: Ja, det gør det da. Smuk gæstemad.
2: Det lyder også godt, ikke?
1: Jo.
2: Asta, som jo studerer på Odense Universitet, hun er til Women in Math-konference på Aarhus Universitet.
1: Jamen ikke, det er women.
2: Ja, det er nok women. Det ja, kommer an på, om Asta er alene. Ja. Det ved vi jo ikke. Men, ej, det er nok women. Det har du nok ret i, ikke? Men altså, jo, der er Asta til konference. Det er i dag, og det er i morgen.
1: Women in Math. Jeg er aldrig blevet inviteret.
2: Nej,
1: det er mærkeligt, men,
2: det må jeg da nok også stille mig spørgende over for.
1: Den her torsdag formiddag, der får vi selskab af en ung mand, der i næste uge skal forsøge at sikre Danmark masser af 12 points til Eurovision Song Contest i Wien. Men Søren Torbegård Lund, han er altså meget mere end en virkelig dygtig sanger og performer. Han hviler Mads helt vildt stærkt i sig selv.
2: Ja.
1: Han møder had og fordomme med meget højt selvværd og et mod til at være lige præcis den, han er.
2: Det er enormt inspirerende, synes jeg. Altså, i hele taget synes jeg, at Søren Torbegård Lund, han er en fantastisk spændende karakter. Så jeg glæder mig enormt meget til, vi lige kan sige good formiddag, Wien, eller hvad det nu hedder, ikke?
1: Good formiddag, Europe!
2: Ja, præcis. Yeah. Det bliver skønt at komme ud i verden og kunne brede os ud, ikke? Det bliver fedt.
1: Indbakken er selvfølgelig også åben for din frokoststang. Du skal bare sende en sms til 1212 på 4 mellemrum, og så din besked, eller skrive i talebobben i det lyd. Lige så snart du sætter tænderne i din frokost, fortæl os, hvad du spiser, hvem du er, hvor du er, og om du deler frokosten sammen med nogen.

0: Jeg ved, at jeg er præcis, som jeg skal være. Derfor elsker jeg at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er. Det her, det er et citat fra Søren Torpegaard Lund. Og Mads, han sagde det i forbindelse med, han jo vandt det danske Melodi Grand Prix. Og så var der nogle kommentarspor rundt omkring på sociale medier med nogle meget hadefulde, homofobiske kommentarer om ham. Hans optræden, hans person, hans påklædning, hans udseende. Og så sagde han, jeg elsker at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er. Og det synes jeg bare er meget inspirerende.
1: Det er enormt inspirerende. Altså, prøv at tænke over at have sådan en selvtillid, men også sådan en ro til at kunne sige ligegyldigt, hvad der møder mig af meninger og beskeder og alt muligt, så bare kunne sige, det er sådan, jeg er, og det er jeg stolt af, og så må verden tage mig sådan, som jeg er.
0: Ja, det er meget, meget. Det er et højt selvværd. Jeg tror nærmest ikke engang, vi taler selvtillid her. Jeg tror, selvværd. Og jeg vil sige, jeg blev bare meget fascineret af det, fordi jeg har kæmpet mange år med at ture ligesom stå ved den, jeg er. Eller sådan sige, det kan godt være, jeg taler meget eller griner lidt for højt. Og det har jeg fået at vide mange gange i min folkeskoletid. Louise, skru lige lidt ned for dig selv. Og der er jeg bare nået til et punkt, hvor jeg sådan, det gider jeg simpelthen. Jeg gider ikke skrue ned for mig selv.
1: Hvornår nåede du til det punkt?
0: Jamen, det var faktisk først i mine 30'er, tror jeg.
1: Okay.
0: At jeg sådan, altså det er jo sådan inden for det seneste årti, at jeg kunne mærke, at nu, nej, det er ikke mig, der skal skrue ned for mig selv.
1: Hvad blev i vendepunktet?
0: Jeg tror faktisk, det var medvirken, da jeg begyndte ligesom at blive stå på skærmen og være nyhedsvært og komme i radioen og sådan noget. Der er mange holdninger og meninger.
1: Ja, det er der.
0: Om hvem du er og din stemme, og du skal stoppe med det, og gider det ikke, jeg kan ikke holde ud og høre på hende og alt sådan noget. Og der var jeg nødt til at finde et sted inde i mig selv, hvor jeg sagde, det er jeg nødt til at skubbe væk.
1: Mm.
0: Hvordan har du det? Er du sådan en, der, du ved, du hviler 100% i dig selv og den, du er?
1: 99%. Ej, du ved, altså det synes jeg faktisk, jeg gør. Altså, jeg kan genkende mange af de der ting, som du siger, men jeg tror sådan, især i mine teenageår, fandt jeg måske meget ud af, hvem jeg var og sådan noget, og i de sene teenageår og sådan noget, og så har det jo, selvfølgelig udvikler man sig jo stadigvæk, men jeg har egentlig sådan altid følt, at jeg er sådan, som jeg er.
0: Mm. Og du er også fantastisk.
1: Ja, og i lige måde, Louise. Men det er jo rigtigt det der med, lidt ligesom med Søren Torpegaard Lund, når man stiller sig lidt frem nogle gange, så er der mange meninger om en. Men der er også bare et punkt, hvor man bliver nødt til at sige, det kan simpelthen ikke bruge tid på, hvad folk de mener.
0: Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der tænker at, og føler, at jeg er lige præcis, som jeg skal være. Men der er sikkert også nogle af os, der kæmper med ligesom at være 100% i synk med os selv. Altså, at det, vi viser udadtil, det er også sådan, vi er.
1: Ja.
0: Svar lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Er du typen, der siger, her er jeg. Jeg er lige præcis, som jeg skal være. Tag mig, som jeg er. Eller synes du måske faktisk, det kan være svært at stå ved eller vise den, du er. Måske skruer du lidt ned for dig selv for at passe ind steder. Det vil vi altså gerne høre i en sms eller i talebobben i det her lyd.
1: Undskyld, Louise.
0: Nej, det er okay.
1: Nej,
0: sæt den på.
1: Nej, jamen, så vil jeg bare lige præcis sige det der med. Det var bare min finger, der var, jeg ved ikke, hvad der skete med den finger der. Det var for hurtigt. Jeg vil bare sige, det kan jo lige præcis være de homofobiske beskeder, eller det der, som du har fået at vide med, du taler også for meget, du griner også for højt, du er også alt muligt, ikke? Altså, det er de der historier, vi rigtig, rigtig gerne vil have. Så ind med sms'en, ind i 1212'eren, og send en besked til at skrive P4 mellemrum, eller ind i talebobben i Dyr Lyd, og så får vi lov til at høre noget musik i stedet for.

Er du typen, der siger, her er jeg, jeg er lige præcis, som jeg skal være, tag mig, som jeg er, eller synes du faktisk, det er lidt svært at stå ved dig selv og vise de sider af dig selv, som virkelig er dig, og derfor så skruer du måske lidt ned for at passe ind. Send en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i dialyd og fortæl, hvordan du møder verden.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hatika Kuis.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors, but we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days when we took care of each other. We were living for each other, but.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Louise, vi får som sagt besøg af Søren Torpegaard Lund den her formiddag. Jeg er fuldstændig blæst bagover, hvor sindssygt dygtig han er.
2: Jamen, helt enig.
1: Altså, jeg kendte ham ikke før Melodi Grand Prix. Så lærte jeg ligesom at finde ud af, okay, der er ham der Søren og sådan noget. Men så skulle jeg til en teaterforestilling nede på Aarhus Teater. Så jeg ham. Han var en kæmpe stjerne. Jeg kunne slet ikke, altså, forestillingen var forrygende, men det, jeg husker allermest, det var Søren Torpegaard Lund, da jeg gik derfra. Og så lige pludselig, sådan, du er han favorit til at, eller en af favoritterne til at kunne vinde Eurovision. Hvad sker der? Hvor kom det fra? Vi vinder aldrig noget. Nu er vi pludselig med helt oppe i toppen med en sang på dansk. Jeg forstår det ikke rigtigt.
2: Nej, det er vildt. Og før udsendelsen her, der tog du jo faktisk fat i en af vores husvenner, Clara Amalie Singer Holm Christiansen, som jo er bedre kendt som formiddag på 4'ens helt egen Melodi Grand Prix-ekspert. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab fra Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Så har hun også flere gange været jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Og Mads, du spurgte hende jo, hvordan hun egentlig har det med Søren Torpegaard Lunds sang, før vi går hjem, og ikke mindst om dens vinderchancer.
3: Altså, det er jo meget sjovt, at du spørger om det her, fordi allerede efter den danske finale, jeg lavede desværre, kan man sige, jeg lavede forestillingen den aften, så jeg havde ikke mulighed for at se det. Så da jeg så den danske vinder, så gik jeg faktisk direkte ind og tippede 100 kroner på, at Danmark ville vinde. På det tidspunkt, der fik man pengene 15 gange tilbage, hvis han vandt, og nu har han jo så altså rykket helt op i toppen blandt favoritterne internationalt. Men allerede efter jeg hørte den første gang, så tænkte jeg, det her, det er en potentiel Eurovision-vinder. Så jeg tror helt sikkert på, at bookmakerne har ret, når de siger, at det her, det ligger et sted, hvor at, den internationale fangruppe, de vil virkelig synes godt om det her.
1: Men hvad fik dig til, da du hørte sangen første gang, så Søren Torpegaard Lunds performance til sig at sige, det der, det bliver jeg nødt til at ind og satse noget på, fordi jeg tror, der kan være noget her.
3: Ja, altså først og fremmest, så vil jeg sige, den her melodilinje med kys mig, tag mit hjerte, knus det igen. Det er helt vildt godt skrevet. Altså akkordprogressionen sammen med melodien og sådan noget, det er sådan noget, det hænger fast i hjernen, lige så snart du har hørt det. Men sådan det samlede udtryk musikalsk, altså det er bare et vanvittigt stærkt nummer. Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at Søren Torpegaard er fuldstændig fænomenal på en scene. Og det kan man heller ikke se udenom. Altså sådan, uanset hvor godt nummeret er, hvis du har en artist, der ikke kan bære det, så bliver nummeret heller aldrig stærkere end det. Og vi har altså virkelig, virkelig en dansk artist, der kan bære det.
1: Men jeg har det også sådan med nummeret, at det er vokset meget på mig, jo mere vi har spillet det her på P4, og jo mere jeg har hørt det i radioen, også når jeg ikke har været på arbejde. Men har det også nogen genklang ude i det store musikeuropa? Fordi der synes jeg også nogle gange, når det kommer til Eurovision, at der kan være nogle numre, hvor jeg står og, eller sidder og tænker, det var jo helt forfærdeligt, og så slutter de i toppen. Altså, er det her noget, som vinder genklang ude i resten af Europa?
3: Altså, det tror jeg helt bestemt, fordi jeg følger jo ofte med i fanklubbers små interne votings og sådan noget, og der kan jeg også se, at Danmark ligger lige nu i den samlede afstemning for internationale fanklubber, ligger Danmark som nummer to. Så selv på dansk er det her altså et nummer, som virkelig vækker genklang hos folk. Og jeg tror, selvfølgelig er nummeret i sig selv stærkt, men vi skal virkelig, virkelig heller ikke underkende, at når du har en artist som Søren, som synger så fuldstændig fejlfrit, perfekt, vidunderligt godt, han danser, han performer, altså han vækker noget i folk, som er så spændende og så levende, uden at det behøver at være på et sprog, som de forstår, fordi han bare formår at virkelig sådan komme igennem til folk med det, han kan og det, han gør. Og det synes jeg er helt vildt. Altså, og så med et nummer på dansk, er det ikke utroligt? For første gang siden 63 sidder vi med en potentiel dansk vindersang. Det er da helt vildt.
1: Hvor stor en stjerne er Søren Torpegaard Lund?
3: Jeg så ham synge til noget open musical scene på Fredericia Teater for 4 år siden, tror jeg, hvor jeg måtte gå over og spørge, hvem er du? Fordi jeg har da aldrig hørt noget lignende. Og det er sådan, stadig når jeg hører ham nu, der er ikke noget, der ikke sidder lige i skabet. Han kan danse, han kan synge, han er bare han er bare fuldstændig hjemme på den scene. Det er bare der, han skal være. Og jeg synes, det er stort, at en dansksproget sang kan tage den opmærksomhed, som det her det har gjort. Og det er jo primært fordi, at Søren han er så fuldstændig en fisk i vand, når han gør det, han gør.
1: Det er fedt, var Louise?
2: Ej, det er så fedt. Den jamen, begejstring.
1: Jamen, det er altså, kan vi sende Clara ned som Sørens hype man, ja, hvis der bliver brug for et eller andet form for energiboost?
2: Ja, lad os det.
4: Good evening, Europe!
5: Formiddag på 4'eren.
6: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: 1 for dig med Mumle. Send os frem til regionale nyheder. Klokken er 11.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Så skete det. Det første tunnelelement på Femern-byggeriet er nu kommet på plads, efter at det blev sejlet ud fra tunnelfabrikken i mandags. Det oplyser pressechef Jens Villemose i Sund og Bælt til os her i DR. Elementet skulle have været nedsænket og koblet til anlægget på land i går, men det blev forsinket på grund af et knækket kabel og fordi strømmen i Femern Bælt var for stærk. Men i går eftermiddag gik nedsænkningen så i gang, og nu er det første af i alt 89 tunnelelementer så på plads. Ansatte i Lolland og Guldborgsund kommuner kan alligevel ikke få fri med løn, når de arbejder frivilligt i eksempelvis hjemmeværnet eller forsvaret. Sidste år indførte kommunerne ellers en ordning om, at man kunne beholde sin løn fra kommunen, selvom man altså brugte op til 5 dage om året på at lave beredskabsopgaver, i stedet for at møde ind på kontoret. Sådan en ordning har de også haft i Varde Kommune, men den har Ankestyrelsen nu set på, og afgørelsen er, at kommunerne ikke må betale for opgaver, som staten har ansvaret for. Så nu har både Lolland og Guldborgsund kommuner annulleret deres ordninger, og Allan Blak, der er anden viceborgmester i Lolland Kommune for Dansk Folkeparti, han frygter, at det vil få folk til at fravælge det frivillige arbejde.
3: Alt efter hvad opgaver det er, de skal til, det er jo noget, der måske kan tage et par dage, og det vil sige, så er det et par dage, de kan miste en løn, og det kan jo gå ud over mange folk på den økonomiske pengepung.
2: Derfor så pynser Allan Blak også på at tage problemet med til Christiansborg for at se på, om reglerne kan ændres derfra.
3: Hvis jeg kan få dokumentation på noget som helst, så vil jeg jo måske godt kunne finde på at gå til selve Dansk Folkeparti på Christiansborg, hvor jeg er repræsenteret fra, og prøve at få dem til at sætte det på som et lovforslag.
2: Mest tørt og en del sol mange steder, temperatur mellem 11 og 15 grader.

0: og Mads.
1: Bookmakerne. De er vilde med Søren Torpegård Lund. Fuldstændig ligesom jeg er og hans Grand Prix-nummer, før vi går hjem. Og vi har jo også lige hørt fra vores helt egen Melodi Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, at hun også virkelig tror på, at Danmark har gode chancer ved Eurovision Song Contest, som løber af stablen i Østrigs hovedstad Wien i næste uge.
2: Oddsene er med os. De er i hvert fald med dig, Søren Torpegård Lund. Kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak for det.
2: Søren, du ankom til Wien i mandags. Du havde de første prøver i tirsdags. Hvordan har du det med det hele?
3: Jamen, jeg synes, jeg har det sådan rigtig godt hernede, og der er dejligt vejr, og der er ret roligt i den her uge, og så samtidig så er det jo også bare fuldstændig loco, hvad det er, jeg laver. Så det er sådan, der er to sider af sagen, vil jeg sige.
1: Søren, du var jo på scenen for første gang i tirsdags. Hvordan var det lige pludselig at stå på en ny scene med Før vi går hjem?
3: Det var næsten sådan lidt en latterlig følelse at komme derop. Altså, jeg havde bare lyst til at grine af, hvor stort det var. Altså, bare sådan, helt sådan størrelsen af den der arena. Det er jo ikke noget, jeg har prøvet før. Men det der var trygt, det er jo, at vi har taget ret meget, altså, eller for ikke at sige det hele, med fra Danmark. Så det er jo en staging, og jeg kender, og mig og danserne, vi kender det, og vi ved, hvad det er, vi skal. Så derfra så er det jo bare at vende sig til de nye rammer.
2: Søren, der bliver talt rigtig meget om dig, om din sang, om chancerne og oddsene. Altså, kan du mærke et ekstra pres nu, hvor det hele nærmer sig? Eller er du typen, der bare sådan, jeg tager det helt cool?
3: Altså, jeg tror godt, jeg kan mærke et ekstra pres, men jeg som type prøver med min lille forsvarsmekanisme at tage det helt cool. Og i virkeligheden bare smide alle de der tanker omkring bookmaker og du repræsenterer et helt land væk, fordi det kan jeg jo ikke bruge til noget, når jeg står derinde. Men det er jo en kæmpe kompliment, at det ser ud til, at det går så godt. Så det er vi jo glade for.
1: Noget, der er markant anderledes i år, det er jo også, at du kommer til at synge, før vi går hjem på dansk. Altså ikke nogen engelsk oversættelse, som jo ellers sådan har været mere reglen end undtagelsen de seneste år, når vi har været med ved Eurovision Song Contest. Hvilken betydning tror du, det får for dine chancer, Søren, at du i har holdt fast i, at sangen den skal fremføres på dansk?
3: Altså jeg tror jo, sådan rent statistisk set, så har det jo, der er det jo dumt. Altså fordi vi har ikke haft en sang med i finalen på dansk i 29 år. Så på den måde, så er det jo rimelig dumt. Men jeg tror simpelthen, der er bare noget i, at sangen for mig er sindssygt autentisk på dansk, og den vil miste det, den har, hvis vi oversatte den. Så jeg tror i virkeligheden, at mange, i hvert fald Eurovision-fans og mange danskere, de har været rigtig glade for, at vi har holdt den. Og jeg føler også, at det var det, Danmark stemte afsted, så jeg vil også føle, at jeg forrådte mig selv og Danmark, hvis jeg oversatte den.
2: Søren, da du vandt det danske Melodi Grand Prix tilbage i februar, der overraskede du en del bookmaker og danskere. Der var også nogen, der sådan lige fik aftenkaffen galt i halsen, fordi du i nogens øjne jo skiller dig lidt for meget ud fra mængden. Det taler vi videre om, når vi lige først har hørt den sang, vi taler om, før vi går hjem.

0: 12 point det der til Søren Torpegård Lund, før vi går hjem. Sangen, som jo altså i næste uge skal repræsentere Danmark og de danske farver ved Eurovision, men også en sang, som er sunget af et menneske, der med sit scenetøj og sit show på en eller anden måde fik skabt en masse røre i andedammen og sat nogle hadfulde og homofobiske kommentarer rettet mod Søren Torpegård Lund på sociale medier i gang efter sejren tilbage i februar.
1: Ja, og de der kommentarer, dem gider vi egentlig ikke tale om, men der er alt mulig grund til at tale om den måde, du, Søren, reagerede på kritikken. Du sagde blandt andet: "Jeg ved, at jeg er præcis, som jeg skal være. Derfor elsker jeg at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er." Hvem er den Søren, du gerne vil vise os alle sammen?
2: Oh, det er jo et stort spørgsmål. Ja. Jeg tror i virkeligheden bare, at det er at give mig selv lov til at stå op den dag, og så finde ud af, hvad har jeg lyst til at tage på? Hvem er jeg i dag? Hvad for en energi har jeg? Og i virkeligheden ikke lade det være op til andre, andres blik på mig, og have en effekt på, hvem jeg har lyst til at være. Og jeg har lyst til at udforske mit udtryk, og jeg har lyst til at også udvikle mig, og finde ud af, hvem jeg er hele tiden.
0: Men altså, inde i dig, Søren, bor der en eller anden grundfølelse, kan man sige, som altid er der, hver eneste dag, du sætter benene ud over sengekanten og ned på gulvet. Altså, uanset hvad for noget tøj, du så vælger at tage på, hvad er det så for en grundfølelse, der bor i dig selv, som ligesom udgør den Søren Torpegård Lund, som du er?
2: Jeg tror i virkeligheden, siden jeg var helt lille, har jeg haft en følelse af, at jeg hører hjemme i mig selv og hvem jeg er. Hvor end jeg er. Også fordi jeg jo tit er alle mulige forskellige steder i verden eller i Danmark og står på en eller anden scene eller på en eller anden turné. Så den der følelse af, at ligegyldigt hvordan jeg har det, om jeg har det dårligt eller skidt, eller jeg er glad eller stresset, så har jeg en følelse af, at det er sgu fint nok, det jeg sidder med. Og det er i hvert fald en rar, betryggende følelse, når man nogle gange fortæller sig, eller når hjernen nogle gange fortæller en, at man ikke er nok, eller man er forkert, eller alle synes helt sikkert, at jeg ikke burde tage det her tøj på, og sådan. Så er der alligevel en eller anden stemme i mig, der siden jeg har været lille, har fyldt mere, som har sagt, det er sgu fint, det du gør.
1: Søren, uden sammenligning i øvrigt, men Mads og jeg har jo også et job, hvor vi stiller os ud på scenekanten, så at sige, og der er masser af kommentarer, og jeg kan ikke se mig fri for nogle gange at blive sådan rigtig ked af det, når folk skriver et eller andet grimt om mig på et opslag på Facebook, et eller andet P4. Bliver du nogle gange ked af det? Af det,
2: ja,
1: folk skriver?
2: Ja da, det kan jeg godt. Altså, jeg har fundet ud af det her, at der er forskellige kategorier af ting, som jeg bliver mere eller mindre ked af. Altså, jeg har i virkeligheden intet problem med, at folk skriver noget om, hvad jeg har på, eller hvad min seksualitet er, eller hvem jeg er, fordi det er noget, jeg har arbejdet så meget med, siden jeg var helt lille. Så det rører mig faktisk ikke. Og det synes jeg siger rigtig meget mere om dem, end det gør om mig. Men jeg har fundet ud af, at jeg på en eller anden måde faktisk har en ret faglig stolthed i det her, fordi det er sådan mit erhverv, og det, at jeg har øvet mig på sang og skuespil og dans. Når der er nogen, der siger, at det er pisse dårligt, så kan jeg godt lige blive lidt sådan, hvad fanden? Hvad mener I? Og det er noget, jeg lige skal deale med, at det skal ned i samme skuffe som det andet, og at jeg jo selvfølgelig ved mere om, hvem jeg er og hvad jeg kan, end de gør. Men det er sgu nogle gange svært.
0: Der er jo mange mennesker, der på en eller anden måde skiller sig ud for flertallet, men der er måske endnu flere, som måske synes, at det kan være lidt svært. Lige om lidt, Søren, der har du lovet at give nogle gode råd til alle dem, der gerne vil lære at gå ud i verden og sige, her er jeg, og tag mig som jeg er.

0: skabt til at være to. Fra Søren Torbegård Lund er musical performer, han er danser, han er sanger, og så er han sin helt egen. Og Søren, med dit mod og din stilsikre udstråling, så er du en inspirationskilde for alle os andre.
1: Der er flere i indbakken, der kan genkende både det her med at hvile i sig selv, men også at måske nogle gange skrue ned for sig selv for at passe ind. Vi har fået en besked fra Charlotte Søren, der skriver: jeg kæmper stadig med at være mig selv som 55-årig. Jeg har altid tilpasset mig og tysset på mig selv for ikke at fylde for meget. Efter at have fået en autisme og ADHD-diagnoserne som 50-årig, der er jeg begyndt at sætte mig selv mere fri. Stille og roligt. Og især sammen med andre med de samme diagnoser, for her der er det helt legalt at fylde. Søren, Charlotte skriver, at selv som 55-årig, der kan hun stadig kæmpe med at være sig selv. Hvad tænker du?
2: Ja, jeg tænker, at det er jo på en eller anden måde en livslang mission at komme tættere og tættere på, hvem man er, og ture mere og mere og lukke op for, hvem man er. Og det stopper aldrig, og det er heller aldrig for sent. Så selv som 50-årig, kan det godt være, at det først er der, man begynder at åbne op og lade være med at tyse på sig selv, men det synes jeg bare lyder mega sejt. Og så synes jeg, det lyder mega sejt, det her med at finde nogle artsfælder, hvor man kan føle sig spejlet og set. Og det der med at føle, at man ikke er den eneste, der er, som man er, det gør, at man måske tør at gå ud i nogle andre arenaer med sådan en superkappe af nogle andre mennesker i ryggen.
0: Så er der også kommet en besked, Søren, fra en, der kalder sig en til tider bekymret mor. Jeg er en kvinde midt i 40'erne, der mere eller mindre altid har hvilet godt i mig selv. Men gud, hvor vil jeg give mange penge for en selvværdspille til mine unge teenager herhjemme, der ofte kæmper utrolig meget med troen på sig selv. Det er helt normalt, I know, men for Søren, det kan være svært at være ung i dag. Søren, kan du genkende det her med, at man som teenager bliver mere usikker på, hvem man er?
2: Ja, 100%. Altså, jeg tror der er noget, det genkendte jeg selv, genkender jeg virkelig meget i mig selv, da jeg kom i puberteten. Der kommer jo også sådan en kæmpe pille af selvbevidsthed fra den der sådan super uskyldsrene barndom, man har, hvor man ikke tænker over, hvem man er eller hvad man gør. Og lige pludselig at blive super selvbevidst om, hvad andre tænker og hvad man selv tænker, der havde jeg også nogle år, hvor jeg prøvede at dyse nogle ting ned. Mm. Og fandt så bare stille og roligt ud af, at det virker ikke for mig, men jeg tror, det er helt vildt normalt, at man som teenager man begynder bare at kigge indad på en helt anden måde, så man skal, det tror jeg bare, man skal give plads.
1: Vi har også fået en besked fra Maj-Britt, der skriver sådan her: jeg var usynlig i mange år i mit liv. Jeg troede ikke, jeg var noget værd. Men en af de mange gange, hvor jeg flyttede, der mødte jeg en person, som spurgte ind til, hvem jeg var. Vores venskab startede faktisk med, at jeg gav ham en lussing, for jeg var ikke vant til, at nogen spurgte interesseret til, hvem jeg var. Han blev min livsven. En ven, som ændrede mit liv. Jeg fandt ud af, at jeg også var noget værd, at jeg var mig, og det ændrede hele mit liv. Det er jo en fantastisk historie, Søren. Har du også haft nogle venner eller nogen tæt på dig, der har hjulpet dig med ligesom at sige, det er dig, Søren, og du skal bare vise, hvem du er?
2: Er du gal? Jeg har, jeg tror aldrig, at jeg ville kunne føle, at jeg var noget værd på den måde, jeg gør, hvis ikke jeg også blev bekræftet i det, eller spejlet i det af dem omkring mig, som kender mig. Så i de perioder, hvor man har stor tvivl til det eventuelle selvværd, man har, altså det der med at have nogle mennesker, der kender dig, kan kigge på dig og kan behandle dig med blidhed og godhed, det tror jeg er super, super vigtigt. Og det behøver ikke at være mange. En, det er også nok. Og det er nogle gange, så skal man også bare have den lussing der.
0: Søren Torbegård Lund, tusind tak for at være med den her formiddag.
2: Selv tak, det er virkelig mig, der takker.
1: Vi hæpper helt vildt på dig, Søren.
0: Jeg hæpper fra nu af, og så helt frem til Eurovision begynder. Også på den anden side af det, jo, altså. Og det er jo altså tak. I Wien, at der er Eurovision Song Contest fra den 12., den 14. og den 16. maj. Søren Torbegård Lund, han synger i den anden semifinale Kristi Himmelfartsdag.
1: Ja, det er altså den 14. maj, og vi skal jo alle sammen hæppe på Søren. Du kan se det hele på DR1 eller på DR TV.

0: Med ny musik fra Burhan G og Medina gemt dit nummer, ja, så er vi altså klar til at få en radioavis direkte fra DR-byen. Det er vi nemlig, fordi klokken den er blevet 11.
1: Mette Frederiksen genoptager i dag regeringsforhandlinger med partier til venstre for midten. Det sker efter, at Socialdemokratiets formand i flere dage udelukkende holdt møder med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Og at der er forhandlinger i dag, blev bekræftet af de radikales politiske ledere, da min kollega Therese Rocha Birk mødte ham på Christiansborgs gange tidligere på formiddagen.
2: Martin Lidegaard, hvornår får vi en ny regering?
3: Det er spændende. Jeg håber, at det er inden for overskuelig tid, men jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare på det spørgsmål lige nu.
2: Hvornår skal du til forhandlinger næste gang? Lars Løkke Rasmussen har jo været den forløbne uge.
3: Jeg skal i eftermiddag.
1: Og ifølge DR's oplysninger skal alle de røde partier også til forhandlinger med Mette Frederiksen i dag. Og på Christiansborg, der er Lars Løkke Rasmussen og Venstres formand Troels Lund Poulsen i mellemtiden set gå til møde med de konservatives leder Mona Juul. Det var dog ikke meget, de ville sige på vej ind.
2: Lars Løkke Rasmussen, hvordan skrider regeringsforhandlingerne frem?
4: Jeg har ikke nogen bemærkninger.
2: En kort status for dig om regeringsforhandlinger?
5: Ikke lige nu i hvert fald.
2: Hvor skal du hen?
5: Det tror jeg, jeg selv bestemmer, og behøver ikke at svare på.
2: Skal du til forhandlinger?
5: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal til.
1: Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Politiet har skudt en mand, som gik rundt på gaden i Tyborg.

0: Rønne med en kniv i hånden, men er dog stadigvæk i live, fortæller Midt- og Vestjyllands politi. Politiet fortæller også, at der ikke er fare for andre borgere i området. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret og skal efterforske sagen. Det er helt normal praksis, når politiet affyrer skud mod en borger. Der blev flere tomme stole i skolernes klasselokaler. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at flere end 12.000 skoleelever misser mindst hver fjerde skoledag. Og det er en fordobling på 5 år. Og blandt forældrene på Katrinebjergskolen i Aarhus er der bekymring over det her høje fravær.
1: Jamen, det er jo dårligt. Altså, det siger sig selv. Ja, vi må nok hellere kigge på årsagerne til, det er skidt, ikke?
2: Det er da en virkelig, virkelig uheldig udvikling. Og man bliver da meget nysgerrig på, hvad årsagerne til det er.
3: Jeg kender jo ikke årsagerne, men jeg synes stadig, det lyder voldsomt.
0: Lød det fra Claus Frobenius, Vibeke Dammen og Nikolaj Trane Evans. Ifølge Børns Vilkår, så er det høje fravær et signal om, at noget ikke fungerer i barnets liv, og det er brug for støtte og opmærksomhed. Og Mikkel Falsi har selv oplevet, hvordan det kan påvirke en familie at have et barn med et højt fravær.
4: Det er virkelig, virkelig svært, og man skal selv søge alt information, og det er rigtig svært at få hjælp. Vi føler heller ikke, at skolen samarbejder synderligt faktisk, så det er ikke overraskende. Vi ser det first hand.
0: De fleste kan se frem til solskin. I perioder bliver det dog mere skyde, og i Jylland der kan der i eftermiddag komme lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har jo brugt en stor del af den første time til at snakke om det her med at hvile sig selv og vise andre, hvem man er. Og det gjorde vi altså sammen med den danske Eurovision-deltager Søren Torbe Gårdlund. Og så også sammen med alle jer. Og tusind tak for alle jeres beskeder. Der er flere af jer, der har skrevet nogle ting, som bare er så sindssygt livsbekræftende.
3: Ja, for eksempel Susanne fra Svendborg, der skriver: jeg har aldrig bekymret mig om, hvad andre tænkte om mig. Som I aldrig. Jeg fik altid at vide, at jeg kunne, hvis jeg ville, og at mine forældre troede 100% på mig. En skoleveninde sagde engang: det er som om, at du tror, alle mennesker kan lide dig. Hvortil jeg svarede: men det kan de vel også, indtil det modsatte er bevist. Og det har varet hele livet.
2: Det er en værseklassende sætning, det der til sidst. Det kan de vel også, indtil det modsatte er bevist.
3: Det er virkelig en god, det er en god tilgang.
2: Der er også kommet en sms fra Kasper: jeg lægger ikke låg på mig selv. Jeg er, som jeg er. You get what you get. Og det kan godt, og det må være den bedste version, for jeg har ikke et problem med at få nye bekendtskaber. Og det, altså, det er da også en meget fed livsindstilling, det der med, jamen altså, hvis man ikke har nogen problemer med at møde andre mennesker og få gode relationer til andre, så må man jo gøre noget rigtigt.
3: Ja, fuldstændig. Godt gået, Kasper. Med den positivitet i mente, der videre vi videre, iler vi videre til nogen, der er også sådan lidt you get what you get.
2: Ja.
3: Toppolitikerne på Christiansborg, de forhandler jo løs om, hvem der skal bestemme her til lands. Og som vi lige hørte i radioavisen, så er Lykke og Troels Lund helt indiskret gået ind på Mona Juuls kontor. Og vi må forstå, at hele nyhedspressen nu har belejret døren.
2: De gjorde ellers, hvad de kunne for at snige så langt panelerne, fornemmer jeg.
3: Ja, men hvad betyder det? Vi har politisk kommentator Jakob Brun med os lige om lidt.

0: Europas største show, Eurovision Song Contest, er jo ikke det eneste show, vi venter på, skal finde sin afgørelse. Regeringsforhandlingsshowet, det er et andet show, som vi nok er mange, der ser frem til, også finder en afgørelse. Og inden vi går i gang med at gætte på, hvornår der kommer en ny regering, så bliver vi lige i Eurovision-sporet med dig, Jakob Bruun. God formiddag.
1: God formiddag til jer.
2: Politisk kommentator fra firmaet Bruun Advisory, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen og fast deltager i deres politiske podcast Magten. Jakob, du skal hjælpe os med at bedømme politikernes performance i regeringsforhandlingerne, sådan i bedste Eurovision-karakter-stil. Og ligesom de har kortet, hvad skal man sige, sådan hele pointgivningen lidt ned på tv, så har vi simpelthen også gået det ind til benen. Vi uddeler 8, 10 og 12 point. 8, det er i den her sammenhæng i gåseøjne det dårligste. 12, det er det bedste.
0: 8 points go to. Ja, Jakob, hvis vi lægger for land med 8 point, hvem skal have dem blandt de politikere, der forhandler på Marienborg?
1: Ja, der er nogen, der ikke får noget, ikke? Og dem der vi så passere for denne gang. Men altså 8 point, det synes jeg, vi skal have til den kongelige undersøger, fungerende statsminister, det er Mette Frederiksen.
2: Okay. Hvad kvalificerer hende til at ende på 8 point, Jakob?
1: Jamen det gør, at hun nu trods alt stadigvæk hun har den. Der er vel også størst sandsynlighed for, at det er hende, der løber af med trofæet, når de er færdige. Men det, der trækker ned, og det, der gør, at hun ikke scorer topkarakter, det er, at jeg synes stadigvæk, at tingene går meget langsomt. Og jeg synes også, det er tydeligt, at hun har måttet give op på en del af den politik, hun egentlig lovede i valgkampen. Så hvis hun både kunne blive statsminister og kunne blive det med at gennemføre sin egen politik fra valgkampen, så ville det være en topkarakter. Men det tror jeg altså ikke på, hun kan. Så hun er med i den bedre halvdel, men hun er altså ikke helt deroppe, hvor det ringer fuldt ind med 12 point.
0: Og så er vi nået til
3: 10 points goes to.
0: Ja, 10 points goes to hvem, Jakob?
1: Ja, 10 point fra juryen. Det bliver faktisk SF's Pia Olsen Dyhr.
0: Ja.
1: Altså, som jo fik et ret godt valg, og hvor der er mange, der har været i tvivl om, kunne hun reelt omsætte til indflydelse, eller ville det lykkes på en eller anden måde at skræmme Lars Løkke Rasmussen væk, sådan så han orienterede sig mod de blå partier? Og der er det egentlig min oplevelse af SF'erne og Pia Olsen, at de har bidt sig fast i forhandlingsbordet, at de prøver faktisk at få indflydelse, at de har ret gode dialoger, både med dem, de kender bedst i Socialdemokratiet, men egentlig også med Moderaterne, og at de også er ret konstruktive. Så jeg tror egentlig, at SF'erne, de godt kunne være på vej ind i regeringen, og det vil være en præstation. Så jeg synes, det ser godt ud for SF.
2: Og så, til allersidst.
4: 12 points, go to.
2: Hvem scorer pointen? Toppointen i af?
1: Ja, men det gør geden. Det gør Lars Løkke Rasmussen. Altså, og jeg synes jo, hver gang vi taler sammen, så ender jeg med på en eller anden måde at sidde og rose min tidligere chef Løkke.
2: Ja, det er jo helt tilfældigt, jo.
1: Det er ikke nødvendigvis med vilje, men han sidder jo bare et sted, hvor det er ham lige nu, der har bukserne på i forhandlingerne. Altså, det er ham, der ligesom kan definere, hvad er det for en regering, vi skal have, og hvem skal være statsminister. Og derfor sidder han lige nu i hvert fald tungt på det.
2: Jakob, vi ser lidt nærmere på, om vi kan komme en lille smule tættere på, hvad det er, der foregår inde bag Marienborgs mure for tiden. Og i virkeligheden også, som vi kunne høre i radioavisen, på gangene på Christiansborg. Snakker vi meget mere om lige om lidt.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tunge slasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Helt ærligt, hvor lang tid kan det tage at danne en regering? Det har taget 1,5 måneder, og ja, hvem ved, hvor længe vi skal vente endnu.
1: Jakob Bruun, politisk kommentator, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Vi har været nogle sådan rigtig kaffegrumsdamer her på redaktionen. Blandt andet sammen med Mette Bock, der sagde, at vi skal holde øje med, hvornår dem, der forhandler, de begynder at tage det pæne tøj på. Hvad for nogle tegnsignaler sidder sådan en politisk analytiker som dig og kigger efter?
2: Jamen det er rigtigt, der kan godt være noget med, om man ligesom er til pænt brug. Altså hvis der lige pludselig dukker socialister op i jakkesæt og slip, så skal man være opmærksom i hvert fald, ikke? Fordi så er de på vej ind i ministerbilerne. Men jeg synes, noget af det, der er kendetegnende ved, eller hvor man kan aflæse sådan lidt humøret i forhandlingerne, det er i virkeligheden, hvor meget kommunikation der er. Og tit er det faktisk sådan, at der er ligesom sådan en modsat sammenhæng mellem, hvor godt det går med forhandlingerne, og hvor meget det bliver kommunikeret. Altså jo bedre det går, jo mindre siger man faktisk udadtil. Jeg husker, jeg har haft kollegaer stående op på Marienborg, altså hvor de har haft forhandlinger de sidste uger, og som nogle gange stået og ventet 5-6-7 timer på et møde mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Og hvis man sidder og taler sammen så længe, og hvis man så vælger bagefter at køre forbi mikrofonerne i sin bil uden at rulle vinduet ned og give så meget som en kommentar til dem, så er det fordi, der foregår noget vigtigt inde i rummet. Og omvendt, hvis der er lidt krise, har man måske brug for at bruge i virkeligheden sådan medier og journalister, som fremkalder væske. Så jeg lægger meget mærke til, hvor meget, eller måske lige hvor lidt de kommunikerer med jer og medierne, og dermed også med alle os andre.
0: Lige før, Jakob, der gav du jo Lars Løkke Rasmussen 12 points. Og det er lidt som om, at han har...
2: 12 point for juryen.
0: Yes. Ja, lige præcis. Det er som om, at Løkke har stjålet scenelyset nærmest permanent, siden han børstede tænder, i sæbe en gang i begyndelsen af valgkampen. Det er som om, alt handler om, hvad han skal have for at gå i regering med, for eksempel ved stykkelige Enhedslisten som støtteparti. Men hvad med Enhedslisten? De har vel lige så meget på spil, bare omvendt?
2: Ja, det har de. Altså, der er bare en stor forskel på Moderaterne og Enhedslisten. Det er, at Enhedslisten kan kun få indflydelse på en eneste regering, nemlig en regering, der bor på venstre side af Folketinget, altså en centrum-venstre-regering. Lars Løkke, han kan jo sådan set få indflydelse mange forskellige steder. Han kan få indflydelse på en centrum-venstre-regering. Han kan få indflydelse på en centrum-højre regering, selvom den er lidt mindre sandsynlig efter det der sammenbrud, der har været over i Bøjes parti. Og så kan han få indflydelse på det, han nok selv håber allermest på, nemlig en rigtig bred flertalsregering inde på midten. Så Enhedslisten har lidt færre muligheder, end Løkke har, fordi de bliver nødt til at leve med, at det bliver Mette Frederiksen og med hende også Lars Løkke, der på en eller anden måde bliver krumtappen i en regering, som de så skal støtte mere eller mindre aktivt.
1: Jakob, nu har vi jo ventet noget, der snart er ny Danmarks rekord på at få den her regering. Hvornår tror du egentlig, at vi får en ny regering på plads i Danmark?
2: Jamen, vi snakker jo om det over i Magten, vores politiske podcast på DR, og der har jeg et bud, der hedder den 17. maj. Og da jeg kom med det bud for snart mange uger siden, der synes jeg godt nok, der var længe til den 17. maj. Og nu må jeg sige, nu begynder det at nærme sig lidt, ikke? Mm. Men jeg tror, det er realistisk, at vi har en regering inden udgangen af maj måned, trods alt. Mm. Altså, fordi der må også være grænser for, hvor længe de kan trække den her.
1: Men kunne vi ikke bare få den i morgen?
2: Og det kunne vi godt, men så tæt på er vi trods alt ikke. Altså, nu kommer der sandsynligvis lidt pres på Mette Frederiksen og Lars Løkke for at finde ud af, okay, hvem er det faktisk, de skal tælle til 90 sammen med? Altså, er det de røde, eller er det de blå? Det er ligesom der, hvor vi er nu i forhandlingerne. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det nødt til at mødes nogle andre end bare de to. Altså, ja. Hvis Mette Frederiksen og Lars Løkke gerne vil sidde i regering med nogen, så bliver de også nødt til at invitere dem ind til bordet. Om det så er Martin Lidegaard og Pia Olsen Dyhr fra SF, eller om det er Mona Juul og Troels Lund Poulsen fra den blå side af stregen. Det vil de næste uger jo vise, men man bliver nødt til at sidde sammen og tale sammen, hvis man også skal være i regering med hinanden.
0: Jakob, Lars Løkke, Troels Lund Poulsen har lige mødtes med Mona Juul på

0: hendes kontor. Sådan møde en lille times tid, og efterfølgende så sagde Lykke til pressen, at de tre partiformænd, de har bare snakket sammen. Hvad skal vi lige lægge det med?
1: Jamen, det er et meget tydeligt signal. Nu sagde jeg før det der med, at man kan aflæse lidt på, hvor meget der bliver kommunikeret, og på Christiansborg begyndte alting lige pludselig at bimle og bamle tidligere i formiddags, da en journalistkollega, jeres gode kollega Therese fra Danmarks Radios politiske reaktion, lige pludselig opdagede, at først Lars Løkke og så Troels Lund, de ligesom luskede ind på Mona Juuls kontor. Det gør man kun på Christiansborg, den slags møder, hvis man gerne vil have, det bliver opdaget. Altså, hvis de tre gerne ville have mødtes for at tale med hinanden i al diskretion, så kunne jeg have gjort det alle mulige andre steder. Men når de gør det på Christiansborg, så sender de et meget bevidst signal til alle de andre partier om, at vi tre taler altså sammen.
2: Jakob Bruun, tusind tak for at være med her i formiddag på 4'en igen.
1: Jamen selv tak. Det er så hyggeligt.
2: Jeg vil love, Jakob, vi kommer til at forstyrre dig igen. Du kan jo høre meget mere til Jakob i DR's politiske podcast Magten, som er ude med et spritnyt afsnit, der ligger inde i DR Lyd, og du kan finde det nu.

0: fra DR Sjælland.
1: Det første af de enorme tunnelelementer, som Femernforbindelsen bliver bygget af, er nu på plads på havbunden, det skriver Sund og Bælt. Det er det første af i alt 89 betonelementer, og det er kommet på plads efter en flere dage lang operation. 5 slæbebåde og et særligt nedsænkningsfartøj skibede betonelementet ud mandag aften. Tirsdag der begyndte så selve nedsænkningen, og først 14 timer senere så lå elementet ordentligt på havbunden. Så skulle det kobles til, og det arbejde sluttede først her til morgen. Og i Sund og Bælt der er de både glade og lettede. Administrerende direktør Mikkel Hemmingsen siger, at teknologi, udstyr og entreprenører har bestået en afgørende eksamen og har gjort noget, som ingen har gjort før. Der er miniskills ved Næstved Storcenter i dag. Her der kan 500 syvende klasses elever fra kommunen prøve sig selv af som ambulanceredder, serviceassistent eller kok. Og det er en god måde at få smag for den faglærte verdens mange fortræffeligheder, det siger Kasper Schneider fra Liberal Alliance. Han er Næstved Kommunes formand for børne-, skole- og uddannelsesudvalget.
2: Det er vigtigt for Næstved Kommune, fordi vi forvejen er en stærk uddannelseskommune. Og det her det er bare med til at skabe

0: den nysgerrighed omkring erhvervsuddannelserne, som også skal være der.
1: Der er 24 forskellige workshops på programmet til miniskills, som både uddannelsessteder og virksomheder står for. Og ifølge Kasper Schneider, så har det en helt anden virkning, når eleverne eksempelvis selv kan komme ud og slå i bagerfagets bolledej.
0: Jeg tror faktisk, det rykker rigtig meget. Jeg tror, det rykker rigtig meget, fordi de kommer ud og rører ved tingene. De kommer ud og gør det med deres hænder og bruger deres kreativitet og deres krop og deres hænder. Det tror jeg kan noget helt unikt, i stedet for at man hører om det på en eller anden PowerPoint i skolen.
1: Tørt og sol mange steder, temperatur mellem 11 og 15 grader.

0: Vi elsker comebacks.
1: Er der smiler, vi elsker comebacks.
0: Og derfor så giver vi hver uge en af alle jer, der er samlet på B4 muligheden for at gøre sådan et ægte comeback. Så ring 70 20 44 45. Hvis du sådan lige mærker efter, kan mærke, trænger jeg til et comeback? Ja, det tror jeg nok, jeg gør. Man bestemmer jo faktisk helt selv, hvorfor.
1: Ja, der er intet. Altså, der er jo intet, der hverken er for stort eller småt til at retfærdiggøre et comeback hos os. Ej. Alle kan jo have brug for at komme tilbage på hesten igen.
0: Ja, i sidste uge, der ringede Allan fra Slagelse ind på 70 20 44 45, fordi han og hans kollegaer, de havde haft en, lad os sige det, meget voldsom oplevelse.
2: Fordi vi sidder i den her skønne morgen til en morgensamling. Så sidder vi med lækker morgenmad og nyder solen. Og lige pludselig, så vælter det ned over os med et eller andet udefinerbart vådt. Så kigger vi på bordet og på os selv. Og så er vi simpelthen blevet, undskyld udtrykket, Danmark, overskidt af en syg trane.
0: Nej.
2: Så der var bare afføring overalt.
0: Nej.
2: Vi er jo helt brudt ned.
1: Ja. Fy for katten.
0: Det var en trane med rigtig dårlig mave. Og Allan og kollegaerne var, som han også siger, helt brudt ned. Allan trængte til et comeback, og det fik han.
1: Ja, og det kan du altså også få, for nu har du chancen for at få oprejsning i formiddag på 4's helt egen comeback-quiz. Alle kan få comeback, og dermed så har alle også chancen for at deltage i quizzen. Så ring 70 20 44 45, 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne bruge at komme igen med fuldstændig fornyet styrke sådan en torsdag.
0: Ja, det kan være, at du skal giftes i weekenden. Men så er du lige vågnet med et kæmpe bygkorn. Det er træls. Jamen, det er altså træls.
1: Ej, det ville være helt forfærdeligt.
0: Det kan også være, at din yngste har vasket bilen med en stålsvamp.
1: Nej.
0: Det kan også være, at du bare har sovet elendigt i nat, eller at du tidligere har været med på B4 og tabt en quiz stort, og lige tænker, jeg kunne godt tænke mig lige at komme igen på den der.
1: Der er ingen jammer, der ikke er stor nok til at få et comeback hos os.
0: Det er der ikke. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der har et eller andet med comeback at gøre. Det kan være hvad som helst. Men det er altså dig, der skal være med. Så du skal ringe på 70 20 44 45, hvis du trænger til et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

Har du brug for et comeback den her torsdag formiddag, så er det nu, du skal gribe telefonen og ringe 70 20 44 45, fordi vi gør klar til at comeback-quizze lige om lidt. 70 20 44 45.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Nu er det nu, at alle, der fortjener et comeback, de kan få en chance, fordi alle har godt af at komme op på hesten igen.
1: Christina, du er fra Valby. Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Vi er lidt ude i en tretrinsraket, fordi jeg har sovet fuldstændig vanvittigt elendigt med mange, mange opvågninger. Og i morges, der kunne jeg slet ikke bevæge mig fra halsen og ned til lænden nærmest.
0: Nej!
2: Ja, det er helt forfærdeligt. Og så vågner jeg op endelig, hvor jeg skal op, og så har jeg ikke mere instant kaffe.
1: Nej!
2: Ja, det er helt forfærdeligt.
0: Ej.
2: Og dagen skal egentlig gå med, at jeg skal klippe min hund, som ikke er kommet af med vinterjakken endnu. Og det tager 3 timer på knæ i badet.
0: Nej, det er jo fuldstændig uoverskuelig dag, Christina.
2: Jamen fuldstændig.
1: Altså så, Christina, den der trætrinsraket, det er dårlig søvn. Det er, snakker vi hold i nakken, hold i ryggen, hvad er vi ude i?
2: Ja, men jeg ved sgu ikke, jeg skal.
1: Et hold af en art.
2: Det er dårligt.
1: Ja, og så ingen kaffe.
2: Ingen kaffe og klipning af hund. Ja.
0: I 3 timer på knæ.
1: Christina, vi føler helt uendeligt meget med dig, og vi hæpper hele vejen igennem den her quiz, fordi du fortjener et comeback. Er du klar?
2: Ja, det er jeg.
3: Spørgsmål 1.
0: Den 5. juni, der sætter P4 gang i en landsdækkende fejring af en ganske særlig dag. Dagen, den markerer nemlig underskrivelsen af Danmarks første frie forfatning, den 5. juni 1849. Hvad hedder dagen, der af mange bliver kaldt det tætteste, Danmark kommer på en nationaldag, og som har comeback hver eneste år?
2: Er vi ude i Christi Himmelfarts?
1: Det er vi ikke helt. Det er jo det, der

0: at der blev underskrevet noget meget vigtigt, og det er faktisk også...
1: Grundlovsdag.
0: Ja!
1: Sådan,
0: ja.
2: Ja,
1: det var bedre.
2: Ja, men det, ja.
1: Det,
2: og
1: det er også tæt på, det andet.
2: Det er lige,
1: det er
2: lige der. Klar, ja. Men det er klart der, Christina, det er lige kaffen. Den har lige hjulpet på, at den har siddet der med det samme. Men altså, ingen problemer. Præcis. Alt godt.
0: Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2. Spørgsmål 2.
0: I 2024, der optrådte Madonna der. Sidste år var det Lady Gaga, og i weekenden, der gjorde musikken comeback med hende her, Shakira, der trak 2 millioner mennesker til en gratis koncert på et ganske særligt sted i Brasilien. Men Christina, hvad hedder den 4 kilometer lange og verdenskendte strand i Rio de Janeiro, som Shakira altså indtog lørdag? En meget, meget kendt strand. Jeg kan jo hjælpe så meget at sige, at med udsigt ud over stranden, der ligger der et hotel, der hedder Copacabana Palace.
1: Så hvad? Er det Copacabana?
0: Ja!
1: Ja, Copacabana. Ja.
0: Sådan.
1: Perfekt.
2: Jamen, tju, hej, hvor det går.
0: Og så uden kaffe. Det er imponerende.
2: To rigtige. Ingen forkerte. Er du klar til sidste spørgsmål, Christina?
1: Ja, der håber vi,
3: at vi får det. Spørgsmål 3.
2: Da klokken den i går slog 12, der gjorde en meget insisterende og gennemtrængende lyd comeback landet over. Den første onsdag i maj, der bliver et ganske særligt varslingssystem, nemlig testet, både digitalt og også fysisk. Hvad er det, der hyler og bimler og bamler?
1: Jamen, det er jo de der sirener, de der sådan,
2: Er det fedt.
0: Christina, kæmpe tillykke med dit comeback.
1: Tak. Altså, det var bedre.
0: Ja, er det ikke bedre?
1: Det var godt, jeg lige kunne på den sidste der.
0: Ja, men altså, du gjorde det så godt, Christina.
2: Hvor håber jeg dog, Christina, at det kan hjælpe på den der hundeklipning der?
1: Jamen, det er jeg helt sikker på.
0: Der er også en helt ny mulepose på vej til dig i Valby, Christina. Vi ønsker dig en god dag trods alt.
1: Tak skal I have. Og rigtig god dag til jer.
2: Tusind tak, Stina.
4: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Vi er nået til vores fællesmøde, hvor vi sådan lige lander sammen den her formiddag, så vi kan gå ud i resten af dagen med, ja, med rejs pande. Gør comeback.
1: Jeg er kæmpe, kæmpe optur over Christinas comeback lige før, men jeg har også kæmpe optur over den her dybe snak, vi har haft i dag med alle de fantastiske input, vi har fået fra lytterne omkring det der med at stå ved sig selv og vise, hvem man er.
0: Ja, og hvile i sig selv. Er man den samme indeni, som man er udenpå? Og ja, det må jeg bare sige, det er altid enormt rørende og livsbekræftende, at I er så mange, der melder ind med jeres erfaringer og anekdoter. Vi har jo ikke en chance for at vide alt det, I oplever og tænker og føler. Så tak, fordi I deler med os alle sammen.
1: Det er både modigt, og det er enormt inspirerende. Så det er meget, meget livsbekræftende.
0: Og det var, synes jeg også, livsbekræftende at have Søren Torpegaard Lund med, som jo står midt i et lidt af et cirkus, ikke? Eurovision. Men som også bare er typen, der sådan siger, det skal nok gå.
1: Mit Søren Torpegaard Lund-banner, som jeg har stået og lavet her under udsendelsen, det har jeg krøllet sammen, fordi jeg skal lave et, der er endnu større nu.
0: Okay.
1: Ja, men min fanboy-tilstand af den mand, den er ikke blevet mindre.
0: Nej, yeah. Men det kan jeg godt forstå.
1: Meget betaget.
0: Lad du mærke til, at Søren han sagde det der, at man kan have en superkappe af andre mennesker i ryggen?
1: Ja, det lader jeg godt mærke til.
0: Og det altså, hey, det kan vi da alle sammen bruge, ikke?
1: Er du sindssygt,
0: du har det der heppekor, der siger, at du er lige præcis, som du skal være, og bare gå ud i verden. Det tager jeg med mig videre.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Vi har haft flere husvenner i dag, altså også Melodi Grand Prix, Clara Amalie, men jo også Jakob Bruun, som jo gjorde også en form for comeback i programmet. Det er jo et stykke tid, som vi har snakket med Jakob sidst.
0: Ja.
1: Han har jo den 17. maj.
0: Ja, men så synes jeg altså det, vi taler om, hvornår han spudde på, hvornår der lander en ny regering.
1: Præcis.
0: Og det er jo nok en måned siden, han sagde 17. maj, og som han sagde, der synes jeg, der var lang tid til 17. maj. Nu blev han sådan lidt, der er faktisk ikke så lang tid til 17. maj, men så synes jeg, han rykkede den til slutningen af maj.
1: Ja.
0: Der mente han, der må vi simpelthen have en ny regering.
1: Ja, men han lagde ikke så meget i det der med, at Lykke lige slog et smut ind forbi Mona Juuls kontor sammen med Troels Lund Poulsen.
0: Nej, det gjorde han ikke.
1: Nej, det bed han ikke. Det var ikke noget.
0: Til gengæld sagde han, det han holdt øje med, det er jo det der med alt det, de ikke siger.
1: Ja.
0: Jo mindre de siger til pressen, jo tættere er vi på en regering.
1: Og der kan man jo bare sige i tiden, de siger ikke ret meget, når de kører væk fra Marienborg.
0: Det gør de ikke.
1: Lykke ville jo heller ikke sige noget nu, da han så var på Christiansborg.
0: Nej, ved du hvad? Vi ved det ikke, men altså en ting er sikkert. Vi skal nok finde ud af det, når der kommer en ny regering.
1: Ja, ja. Og det gode er jo, altså både når vi får en regering, men også imens vi går og træder vandet, kan vi jo bare have Jakob med igen jo.
0: Ja, det kan vi.
1: Det er så fint.
0: Nu er det tid til en frokostpause for vores vedkommende. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4 letter hele vejen.

0: Folk omkring Egtved føler sig svigtet. Ulven er kommet, men nu kan de ikke få tilskud til ulvehegn.
1: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
0: Hør lige om lidt, om politikerne er parate til at åbne for puljen igen. Børn bliver groomet til gambling af computerspil, hvor man kan købe lykkeposer. Det mener Center for Digital Pædagogik, og det gør 11-årig Simon Østergaard Larsen sådan set også på sin egen unge facon.
2: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, så vil du godt købe flere.
0: Bliv klogere på gaming, gambling og de såkaldte lootboxes, børnene køber lidt senere. Og så skal vi til smitteskibet ved Kap Verde. Mange frygter, at hantavirus ombord kan ende med at sprede sig som en ny omgang corona. Men nej, lyder det her.
3: Jeg tænker, at det er en kæmpe risiko, hvis man er på det der skib og en passager der, men for andre mennesker ude i verden og for de fleste af os, er det her slet ikke nogen risiko.
0: Sådan siger professoren, de fleste af os lærte at kende for 6 år siden som coronalone. Jeg tester hende på hendes argumenter sidst i den her radio. Jeg hedder Niels Christian Lang. Ulvehegn føles som en umulig løsning for naboer til ulvene i den sydjyske by Egtved. Her er 2 ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejere egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for 1,5 måned siden, inden ulven kom, og det frustrerer Michael Lund.
1: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Vi har mødt en anden nabo, der også er træt af situationen.

0: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egtved.
1: Ja.
0: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
1: Jeg har mine kalve liggende lige heromme bagved, ikke? Hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs. Ikke? Men, ja.
0: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området. Så de ved, at den er retur efter angrebet på de to ponyer.
1: Og jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
0: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
1: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
0: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
1: Hvis man fra officielt side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
2: I Alternativet mener ulveoverfører Thorsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med den regning selv.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
2: Og Anne Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Hun har bedt ministeren på området, Jeppe Bruus, om at gå ind i sagen, men
4: problemet er jo lidt, at lige nu der er vi i en situation, hvor der ingen regering er, og dermed at heller ikke ministeren kan agere ret meget i den her situation.
2: Og det var Anne Elmer Kruse, der havde lavet indslaget. De fleste kender nok til Pokémon eller fodboldkort, men det er måske ikke alle, der er helt skarpe på, hvad en lootbox er. Det gælder dog ikke for de 11-16-årige, der har mere end halvdelen af dem nemlig brugt penge på dem. Det viser en undersøgelse fra Center for Digital Pædagogik og UNICEF. Når børn køber en lootbox, så køber de en virtuel lykkepose, som de kan åbne og måske få noget værdifuldt retur, de kan bruge i spillet. En tredjedel af dem, der køber en lootbox, får lyst til at købe en ny, lige efter de har åbnet den gamle. Pernille Stisdal gør os lidt klogere på fænomenet.
5: Hvad laver han altså?
6: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
7: Jeg gamer hver dag.
6: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
8: Førskole og efterskole.
6: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
7: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
6: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
7: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul. Fedt.
6: Men andre gange er de mindre heldige.
7: Lad os se, hvad jeg får. Ej.
9: Det er nogle dæk, money dæk.
7: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
6: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
7: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
6: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
7: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
2: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Emil Ludvigsen. Du er fra Center for Digital Pædagogik og ekspert i gaming og online-fællesskaber. Det er jo jer, der står bag den her undersøgelse sammen med UNICEF. Altså først og fremmest, hvad er problemet ved, at børn bruger lommepenge på lootboxes i stedet for kinderæg eller Pokémon-kort, hvor der jo også er en vis spænding om, hvad man får?
10: Jamen, problemet for os ligger i, at det her det minder om gambling på en helt anden måde, fordi man har en indsats og så en tilfældighed, der i den anden ende munder ud i en eller anden gevinst. Og den gevinst, den kan ofte omsættes tilbage til penge. Det er derfor, vi synes, det minder rigtig meget om gambling. Der er jo ikke på samme måde et marked for de ting, man har vundet i et kinderæg. Og derudover så gør det digitale også bare, at der er mindre friktioner, at det kan være sværere for forældrene at følge med. Så på den måde så synes vi, at det er lidt af nogle forskellige fænomener, selvom de har tilfældigheden til fælles.
2: Men er der noget belæg for direkte at sige, at gamingindustrien prøver at gøre børn afhængige af deres spil?
10: Altså nej, det er jo nok mere en intention. Så skal vi jo have adgang til nogle lukkede møder i spilindustrien. Men det vi i hvert fald kan se, det er, at en tidlig debut med nogle af de her mekanismer, som lootboxes i spil, øger risikoen for, at man på sigt udvikler rigtig dårlige pengevaner eller decideret ludomani senere hen. Så selvfølgelig mener vi, at det skal være forbudt på lige fod med alt andet, der ligner gambling for børn.
2: Og så kort her til sidst. Altså lige så vel som forældre har et ansvar for, at alle lommepengene ikke går til Pokémon-kort og Kinder ikke. Har de så ikke også et ansvar for at stikke hovedet ind til deres gamende børn og sørge for, at de ikke bruger dem alle sammen på lootboxes?
10: Der er helt sikkert en del af ansvaret, der ligger hos forældre, men man skal kunne være tryg ved at give sine børn 50 kroner med i Netto, uden de kommer hjem med skrabbelod og hvidvin. Og på samme måde skal man give dem lov til at bruge penge her, uden at være bange for, at de udvikler ludomani.
2: Tak skal du have for at være med her, Emil Ludvigsen, som altså er ekspert i gaming og online-fællesskaber fra Center for Digital Pædagogik. DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der mener direktør Niels A. Wetterberg ikke, at lootboxes og gambling er det samme, men skriver, det betyder ikke, at problematisk forbrug ikke findes, som med søde sager og skærmtid udvikler nogle børn mønstre, der kommer ud af kontrol. Det er reelt, og det skal tages alvorligt. Og nu skal det handle om hantavirus. I aftes i Schiphol Lufthavn i den hollandske hovedstad Amsterdam, der lød det nemlig sådan her. Her landede en person smittet med den dødelige hantavirus. Til modtagelsen af personer i hvide DNA-dragter, beskyttelsesmasker, handsker og ambulancer på landingsbanen med politieskorte. Den smittede person var blevet evakueret fra krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdens Sundhedsorganisation er konstateret 8 tilfælde af hantavirus. 3 af de smittede er omkommet. Og senest er en stewardesse nu indlagt med mulige symptomer på hantavirus. Og Lone Simonsen, du er professor i epidemiologi og leder af forskningscentret Pandemics på Roskilde Universitet. Der er jo nok mange, der kommer til at tænke tilbage på coronatiden. Skal vi være bange for, at det her det udvikler sig?
11: Nej, det bliver aldrig noget, der kommer til at angå folk, som ikke har været på det her skib, krydstogtskib, eller har været direkte forbindelse med og meget, meget tæt på de patienter, der er.
2: Jeg tror lige, Lone Simonsen, at vi skal prøve at få en lidt bedre lyd på dig, fordi du er på min mikrofon og ikke på... Nu kommer den her. Vi prøver lige en gang til, Lone Simonsen. Ja. Ja. Altså, skal vi være bange for det her?
11: Her i Danmark, nej. Det skal vi ikke. Altså, det vi skal tænke på, det er, at det er en virus, som primært bliver overført fra mus til mennesker, og meget dårligt til at overføre sig fra menneske til menneske. Så det er en helt anden situation, end det var med corona i 2020 og med pandemi-influenza historisk.
2: Kan vi forvente at se et udbrud af hantavirus her hjemme i Danmark?
11: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det kan være, at der kommer en... Hvis der var en passager, for eksempel, som kom til Danmark, ville blive indlagt og håndteret på en måde, så der ikke blev flere, der blev smittet. Nu hvor vi forstår, hvad problemet er, og så kan man jo gardere sig mod smitte på de hospitaler, der modtager dem.
2: Men omvendt, inkubationstiden er jo så lang som op til 8 uger, og nu får vi at vide, at der er en stewardesse, der er blevet indlagt også, eller i hvert fald har symptomer på hantavirus. Er det ikke en risiko, et faremoment?
11: Altså det er faktisk en lidt god ting for dem, der skal opspore de her tilfælde, fordi først har man 20 dage, før de begynder at få symptomer, og så kommer der en periode, hvor de har milde symptomer, og det er alle dem, man skal have fat i hurtigt, for at sikre sig, at hvis de går videre, og det faktisk er hantavirusinfektion, at de så får den intensive behandling, de får brug for.
2: Og sådan lød det her fra Lone Simonsen, således beroliget går vi videre. Til en kamp mellem en præsident og en pave. I måneder har stemningen nemlig været anspændt mellem paven og Donald Trump. Pave Leo er imod krig og fortaler for dialog og forsoning. I dag er den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio så på besøg til en omgang dialog i Vatikanet. Det besøg ser vi nærmere på om lidt, men inden da giver min kollega Frederik Sundby dig et overblik over striden.
12: Vi skruer tiden 4 måneder tilbage. Amerikanske militærfly smider bomber over Venezuela, og landets præsident bliver taget til fange. Fra Vatikanet bliver invasionen af det sydamerikanske land mødt med skepsis. Jeg følger udviklingen i Venezuela med et bekymret hjerte, lyder det blandt andet fra den amerikansk fødte pave Leo den 14., men det gør tilsyneladende ikke det store indtryk på den amerikanske præsident. For den 28. februar retter Trumps krigsmaskine så sigtekornet mod et nyt land.
13: Major combat operations in Iran.
12: Og samtidig ser vi billeder af brændende biler og pulveriserede bygninger fra Iran. Paven opfordrer igen til fred og dialog.
13: Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi.
12: Men i stedet eskalerer Trump og truer med at bombe Iran tilbage til stenalderen.
14: They can have no bridges, they can have no power plants. Stone ages, yeah.
12: Derfra skærper også Pave Leo tonen. Ved en gudstjeneste i april siger han, at det er nok med magtdemonstrationer, det er nok med krig, og det er tid til fred. Men det gider den amerikanske præsident ikke at høre på. På sociale medier kalder han paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik, og imens følger mange af verdens over 1 milliard katolikker forbløffet med i striden, og 70 millioner af dem bor i USA.
15: I can't believe he said what he said.
16: You're messing with the Pope. Can't do that.
12: Men foreløbig har Trump afvist at sige undskyld til paven.
17: There's nothing to apologize for. He's wrong.
2: Og med os i studiet har vi nu vores internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og Stephanie, hvad er det, der er på spil for Donald Trump og den amerikanske regering her?
18: Jamen, det er noget bøvl for den amerikanske præsident at have lagt sig ud med overhovedet for den katolske kirke. 20% af amerikanerne er katolikker. En stor del af Trumps eget bagland er, om ikke katolikker, så i hvert fald glødende kristne og meget, meget kede af den her konflikt. Så der skal glattes ud.
2: Indtil videre, der har Donald Trump jo ikke ligefrem sagt undskyld til paven. Hvad håber amerikanerne at opnå med det her besøg?
18: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så altså, Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glat ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glat ud, som udenrigsministeren har.
2: Men er det realistisk, at amerikanerne så kommer til at opnå det, de egentlig gerne vil med det her?
18: Ja, jeg tror, det er realistisk i dag. Og så ved vi jo af erfaring, at alting kan se anderledes ud i morgen eller i overmorgen, alt efter hvad præsidenten måtte mene om det her. Jeg tror nu nok, at en erfaren, dygtig politiker som Marco Rubio skal kunne lande nogle rigtig gode, konstruktive møder, både i Vatikanet og i premierministeriet. Men om det kan udvikle sig i løbet af fremtiden, det ved vi næsten med sikkerhed, at det kan det jo godt.
2: Lød det altså her fra international korrespondent Stephanie Suryk. Og hvis du vil høre mere om pavebesøget, så kan du høre om det i podcasten, som Stephanie Suryk også er vært for, nemlig den, der hedder Stjerner og Striber. Du finder den i DR-app, og det gør du fra i morgen tidlig. Men lige præcis her og nu, der skal vi have en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
19: Og den handler om generelt tørt vejr, og mange steder også solrigt vejr til at begynde med. Der er dog tiltagende skydække over land her i løbet af eftermiddagen. Det er begyndt blandt andet i Østjylland og nord for København. Det breder sig sådan lidt mere henover eftermiddagen. Og der kan komme en enkelt by ud af det i Midtjylland. Temperaturmæssigt en 10-15 grader. Til gengæld stort set ingen vind. Den er ganske svag fra skiftende retning af pålandsvind mange steder. Øvrigt uvind ikke så op til 4'erne det højeste.
2: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mærsk.
20: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: seneste lyd fra The Minds of 99 var det, vi fik her. Det der udenfor.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og jeg kan byde på meget mere ny dansk musik her de kommende par timers tid. 4 forpremiere er der for eksempel på vej til dig. Det vil sige sange, som egentlig først udkommer i morgen, men som vi altså smuglytter til allerede i dag. Og de sange med Malte August, med August af Sharkhanger, med Sisal og lige straks også med Pauline. Så er der jo også ugens album, som vi skal forbi endnu en gang. Rikke Thomsen er det, der står bag det. Og ugens hit-tip får du også endnu en gang med Darling Plus. Alt det andet. Velkommen.
1: P4 Play.

0: sang, vi lige fik lidt af her, og som mange sikkert husker, så var det med den, at vi første gang stiftede bekendtskab med sangeren og sangskriveren Pauline. Og sangen er jo en, der stadig sådan jævligt dukker op i programflederne her på B4 sammen med også et par stykker mere. For 4 år siden, der udkom Pauline også med sit første album, der fik en god modtagelse. Siden dengang er livet jo selvfølgelig gået videre for hende, og hun står i dag et lidt andet sted i tilværelsen nu, hvor hun er blevet 30 og så blevet mor for eksempel, og i forhold til musikken, der står den også på nye toner, så at sige. Pauline, hun har planer om at udgive et kommende andet album. Sangene til det er begyndt at tage form. De er sådan skrevet med udgangspunkt i hende selv, og kommer til at bære præg af den fase i livet, hun står i dag. Med håbet om, at også andre vil kunne spejle sig i teksterne. Albumet, det kommer til at hedde Første gang for anden gang, og titelsangen, som vi skal høre nu, den udkommer som single-forløber i morgen. Og gæt en gang, hvem der har sat os en lille hilsen for at fortælle lidt om sangen.
1: Hej med dig. Mit navn er Pauline, og jeg har lavet en ny sang. Den hedder Første gang for anden gang, og den handler om at møde hinanden på ny. For mig handler den om at møde min mand ovenpå at blive forældre, men den kunne også handle om venner og veninder, og måske endda om at møde sig selv igen. For det med at udvikle sig og starte på en frisk og starte på et nyt kapitel, er måske en af livets største gaver. Så første gang for anden gang. Jeg håber, at du synes, den er god.

Første gang for anden gang hedder den altså, den her lydsingel fra Pauline, som hun har ude i morgen. Lige straks er vi her på kanalen klar med lidt regionale nyheder, så der de kommer her lidt selvfølgelig, efter denne her med Louis Capaldi-Staler.

0: fra DR Sjælland.
1: Det er 217 meter langt, vejer 73.500 ton, og efter en flere dage lang operation er det endelig på plads. Det første betonelement til Femern Bælt-tunnelen er her til formiddag installeret på havbunden ud for kysten ved Rødby Havn. Til stor glæde for blandt andre Jens Villemos, der er pressechef i Sund & Bælt.
2: Det er en kæmpe milepæl. Det er formentlig den største milepæl, siden vi tog det første spadestik. Vi taler om tusindvis af mennesker, der har været involveret i mange år for at nå frem til det her punkt. Så der bliver stort set ikke noget større for os, indtil vi sætter det sidste element i midt i Femern Bælt.
1: Ja, over de kommende år, der vil de resterende 88 elementer så blive sænket ned, et efter et.
2: Der er ikke nogen steder i verden, som man har nedsænket tunnelelementer, som er to fodboldbaner lange og vejer op mod 80.000 tons. Så helt rutine bliver det aldrig. Men selvfølgelig, alt begyndelse er svært. Jeg er også sikker på, at når vi nedsænker tunnelelement nummer 37 og 38, så er det noget, som man tager for givet, at man kan.
1: Sagde pressechef i Sund & Bælt, Jens Villemos. Sorø Kommunes modne mænd får nu hjælp til at komme ud af starthullerne og ind i nogle raske fællesskaber. Sammen med Køge og Lejre Kommuner har Sorø nemlig fået 5 millioner kroner fra Nordea-fonden til projektet Mænd i Fællesskaber. Planen er at få flere 50-70-årige mænd ind i de lokale idrætsforeninger. Og det er vigtigt, det siger venstreborgmester Ken Christensen fra samarbejdskommunen Køge.
3: Al evidens og forskning viser, at vi mænd, når vi når op i en vis alder og nogle af os bliver alene, så er vi rigtig dårlige til at indgå i sociale fællesskaber. Og der er det her projekt jo med til at tage fat i nogle af de mænd, som ikke rigtig kan finde ud i de fællesskaber her.
1: Mest tørt med en del sol mange steder, men i perioder kan der komme skyet vejr her og der, især i eftermiddag.

Den nyeste sang fra August Højen var det, vi fik her, den der hedder Kaster mig ud i. Og med den, ja, der er vi jo i gang igen. Vi har kastet os ud i mere på 4 Play her, sådan en torsdag, præcis 12.35. Som altid om torsdagen, så er det jo her, vi har lidt ekstra fokus på de nye danske sange. Så jeg kan således i dag byde på forpremiere på en ny sang med Malte August, med Augusta Scharkinger og med Cisal. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album, som jo Rikke Thomsen står bag. Så velkommen tilbage.

0: engelske Arlo Parks var det, der udfoldede sig her på nummer, der hedder Get Go.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er du, der er det Rikke Thomsen, der er på spil igen her, den sønderjyske sanger og sangskriver, der jo netop har udgivet sit nye album Zeitgeist. Det vi lytter til en sang fra hver dag i programmet, og som man i høj grad også vil kunne høre live til efteråret, når hun er der sammen med sit band, tager ud på en god lang Zeitgeist-turné, der kommer til at vare hele oktober og det meste af november, som vil tage hen rundt til hele landet stort set, så tager jeg tjek det. Og vi har jo lukket Rikke Thomsen til at introducere de sang fra pladen, som vi lytter til her i programmet, inden vi hører dem. Og i dag, der gælder det den, der hedder Tilbage til fremtid, og som hun sætter de her ord på.
2: Tilbage til fremtid er mit nye albums lukkenummer, og det er en sang til mit 12-årige jeg, der sidder efterladt tilbage på mit gamle værelse i Blans. Hendes verden er gået i stykker, og der er sgu ikke meget håb at spore i hendes blik. Så jeg rejser tilbage i tiden og sætter mig ved siden af hende på sengen og fortæller hende, at det hele faktisk er gået rigtig godt. At jeg selvfølgelig ikke kan love hende, at hun aldrig slår sig, men at hun skal ture og tage min hånd og tage med mig tilbage til fremtiden, hvor hun kan se det hele med sine egne øjne. Og så er titlen selvfølgelig et kærligt vink til min yndlingsfilm-trilogi.

Tilbage til fremtid var det her den rigtig fine sang, der jo som Rikke Thomsen selv levede, det afslutter hendes nye album Zeitgeist, det der jo altså har været ugens album i det nu her i P4 Play. Og husk, til efteråret der tager Rikke Thomsen nu altså sammen med sit band ud på Store Danmarks Turné og spiller alle sangene live fra

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på

Først var det Alex Warren med Fever Dream, og så var det Saljo her bagefter med Plan B. Om lidt nytoner fra Malte August i P4 Play, men inden en lille opfordring her fra tyske kammerat. Det lyder sådan her.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning fra Køge mod Ringsted. Du skal være opmærksom kort efter 34 Borup. Her er vejhjælp til stede på grund af et havareret køretøj, og det betyder, at det højre spor er spærret. Derfor er der så noget køkørsel i øjeblikket, og det rammer du altså kort efter 34 Borup fra Køge mod Ringsted på Vestmotorvejen. Og det

0: altså det højre spor er spærret i forbindelse med, at man hjælper et havareret køretøj videre.
1: Hey Andrew og P4 Play, det er Malte August, og lige om lidt udgiver jeg en helt ny sang, og jeg glæder mig så meget til, at den skal ud og leve. Den hedder Solstråler i stuen, en sommersang og også en kærlighedssang. Den handler om at være fanget i hverdagens travlhed og hverdagens stress og blive fuldstændig blind for al den kærlighed og al den skønhed, som omgiver os, og som jo er det allervigtigste. Jeg glæder mig så meget til, at I skal høre den, og jeg håber selvfølgelig, at I kan lide den.

0: nogensinde skulle.
1: Ja, han er altså god til at lave de der ørefaldende popsange, det må man sige. Malte August var det her, hans nye single, der jo som sagt udkommer i morgen, og som altså hedder Solstråler i stuen. Mere ny dansk musik er der på vej til dig i næste time med P4 Play, Augusta Scharkinger og Cisal skal vi lytte til der.

0: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras, hvor der indtil videre er konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet af skibet den 24. april på øen Sankt Helena. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent her i DR. Hvad ved vi om den her dansker, der har været ombord?
1: Vi ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, men vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt, bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
0: Ja, hvad vil der ske, hvis vedkommende så på et eller andet tidspunkt udviser symptomer?
1: Kommer der noget, der minder om influenza, så bliver han eller hun indlagt. Jeg vil gætte på, at det bliver videre hospital på infektionsmedicinsk afdeling i isolation derude, og så behandler man de symptomer, han eller hun har.
0: For mange begynder den her sag jo nok at minde mere og mere om corona. Skal vi gå rundt og være bekymrede, eller hvad?
1: Det er der slet ingen grund til, at den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet, i modsætning til corona, i modsætning til influenza. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
0: Lød det altså her fra sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Kassen for tilskud til ulvesikret hegn er klappet i. Fristen for at søge udløb den 28. februar. Men det er for dårligt, mener flere af dem, der først efter fristen udløb er begyndt at blive signeret af ulve. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først tage stilling til en ny tilskudspulje, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Men står det til dyrevelfærdsordfører Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne, så skal der sættes penge af til de berørte.
2: Hvis at politikerne nu kan kigge ind på en landsdel, hvor at hundevalpe og ponyer de bliver et, så skal vi selvfølgelig bare sikre, at de kan få de hegn. Så de mennesker, der skal leve med tåbelige beslutninger fra politikerne, de kan i hvert fald passe på deres gæld.
0: Og hos Alternativet mener ulveordfører Torsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med hele regningen selv.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til

0: for at folk kan få betalt deres udlejning.
1: Og Anni Mathiesen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Der er eftermiddagssol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme nogle enkelte lette byer rent helt lokalt. Vi får temperatur mellem 10 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Og det var radioavisen her kl. 13. Jeg hedder Michael Olesen.
2: Tak for den radioavis, Michael.
3: Det her er P4.

0: Ja.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, hold da op, der er altså stadig rigtig god gang i The Rolling Stones, må man sige. Den 10. juli, der vil de være klar med et nyt album, Foreign Tongues, og en single-forløber var det, vi fik her.

In the Stars. Således velkommen tilbage. Husk lidt senere i den her time af programmet Nyhedsspil fra Augusta Scharkinger og Sissal. Der er også ugens hit til med Darlin på vej. Der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 over 10. Og så er det lige straks, vi skal til Dodo, som ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: Satellitter var sagt, vi fik her fra Sønden og Ida Lauerberg.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu, at vi for sidste gang skal lytte til Dodo and the Dodo som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt bandet til i anledning af, at de år kan fejre 40 års jubilæum 1986, var altså, hvor gruppen blev dannet. Og er der i den grad stadig gang i dem, må man sige, når man sådan kigger på deres turnéplan for de kommende mange måneder. Den er stort set proppet op med koncertoptræden og resten af året faktisk, så der er rigtig mange gode muligheder for at komme til at opleve dem live, hvis man skulle have lyst til det, skulle jeg hilse at sige. Og man kan jo også stadig høre Dodo and the Dodos i radioen, ikke mindst med sangen, der er på vej her, som uden tvivl er bandets største hit overhovedet i karrieren. Så du har hørt den masse gange før, og nu får du den altså igen. Vågner i natten.

af en rigtig god sang lige at få rundet Dodo og Dodo, sagde med som udstatske musiknavn i P4 Play. Vågner i natten, var det jo altså her tilbage fra 1987. Så jeg er sikker på, at havde P4 Play eksisteret i 1987, så ville vi have gjort den sang til ugens hit-tip på et tidspunkt. I denne uge, der er det jo Darlin, der står for ugens hit-tip. Den sang skal vi til lige straks, som hun har lavet. Og lige nu, der skal vi også lytte lidt til MRC. How

0: Joy.
1: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
2: Ja, vi kan jo kun håbe.
3: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
4: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
3: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
5: Og nu må du kysse bruden.
3: Og mesterlige monsterbørn.
6: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
3: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
7: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd. Jeg håber, I vil med den.
8: P4 Play. Ugens hit

sang, vi jo har spillet hver dag her i programmet, og vi er slet ikke færdige med den nu, stol på det. I vores hit tip i dag, du var det jo altså fra Darlin' det hele værd. Lige straks i P4 Play, der skal vi videre til lidt helt nye toner fra Augusta Scharking, og også en artist, vi jo spiller flittigt her i programmet. Men først, Molly Sandén og Miriam Bryant her.

0: Kinger endnu en gang her i P4 Play, den unge fynske sanger og sangskriver, som her det seneste års tid jo har stået bag sangen som Feber, Sol, Anerkender mig, og senest også lige den, vi fik en bid af Smilehul. Og i morgen er der lidt flere sange på vej fra hende, når hun der udgiver sin første EP, hvor hun byder på en håndfuld sang, der sådan lidt samler op på de drømme og tanker, der har præget hendes tilværelse det sidste års tid i en hverdag, der i høj grad har været delt mellem klasseværelset på gymnasiet og indspilningsstudiet. EP'en den har fået titlen Når lyset banker, og fra den der skal vi lytte til sangen, der hedder Drømmer som dig, som Augusta Schack Hænger fortæller sådan her om.
1: Drømmer som dig startede med at skrive hjemme i min have på min guitar, og det var egentlig en sang, jeg skrev til min lillebror. Men så tog jeg den med i studiet, og så lavede vi videre på den, og nu er det endt med at blive sådan en reminder til mig selv om, at jeg skal huske at drømme stort. For jeg føler, at i takt med at blive ældre, så kan alting godt blive mere seriøst, og så tør jeg ikke at drømme på samme måde, som jeg gjorde, da jeg var lige så lille som min lillebror. Det her er min sang, Drømmer som dig.

Dej, var det, vi fik her sang jo altså hentet fra den nye EP, der kommer fra Augusta, Sharkinger i morgen, når lyset banker. Om lidt, så er det hitdepotet, vi skal videre til. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da, der får du også en sang her med Markus Wau, der hedder Genbrug.

0: Det er P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem 34 Borup og 35 Ringsted Øst, hvor vi tidligere har haft et havareret køretøj, der holdt og spærrede det højre spor. Det er nu blevet fjernet og kommet videre på sin vej, og der er heller ikke længere kø på stedet. Så altså fri bane i begge spor igen mellem Borup og Ringsted på Vestmotorvejen.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
2: Ja, så er det nu, vi igen har listet os ind i hitdepotet for at finde lidt gode sange frem med dem, der jo på ingen måde er nær så nye som de fleste andre, vi lytter til her i P4 Play. I dag, der skal vi sådan cirka 40 år tilbage i tiden med de der tre, du kan lide fra 1 år 10, og jeg kan sige så meget, at det altså kommer til at handle temmelig meget om love, når vi nu skal til 80'erne.

der var altså Love i luften med de tre sange i hitdepotet i dag, som alle sammen startede fra 80'erne. Først var det Jennifer Rush og The Power of Love, den sang, som Celine Dion også lavede en version af i 90'erne, men vi fik altså originalen udgaven fra 85. Og så var det Merchant of Fireheart, vi hørte på Play It Cool fra 84, og så til sidst det ligeledes fra 84, Bryan Adams selvfølgelig, og Run To You. Stadig på vej til dig i dagens P4-play her om lidt den sidste af vores forpremiere i dag, nemlig den nye sang med Cisal. Så bare bliv hængende, og så får du også den her med fra Jakob Dinesen, hans nye single, Wake Up Cool.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Efter Jakob Dinesen lige før Wake Up Call, så var det seneste nyt fra Mette Lindberg. Vi fik her tidligere hit-tip i programmet Take Me Home. P4 Play.

0: Vi nærmer os jo så bekendt tidspunktet for Eurovision Song Contest, og hvis vi spoler tiden et år tilbage, så var det jo sangen her, vi havde med i finalen, Hallucination, som begyndte med Sissal. Sissal, der jo også stillede op til det danske melodikerprix med Infinity, som hun dog ikke gik videre med. Til gengæld er hun nu klar med en helt ny sang, der udkommer i morgen, og som faktisk er den første af flere nye sange, der er på vej fra hende senere i år, forlyder det fra Sissal Lion. Den nye sang, den hedder XOXO, og vi har fået hende til selv lige at fortælle, hvad den handler om.
1: Min nye sang handler om hjertesorg, og når man rammer det der skamfulde punkt, når man lader som om man er videre, men faktisk er man stadig ekstremt bitter. Og så handler det om at tage det tragiske og smertefulde og vente til noget, som man kan grine af med en bitter tekst og opløftende melodi. Og bare give sig selv lov til at rumme alle de følelser og give slip, selvom det ikke altid er særlig pænt. Jeg håber, I vil scrolle med. Her er XOXO.

Sådan, værsgo, en sang jo også lige til at scrolle bag på den nye single fra Sig Selv, var det her XOXO, og det er jo altså i morgen, at den sang er ude. Og så nu her i EP4 Play frem til klokken bliver 2, Niall Horan, A Little More Time.

Nyt album ud i næste måned. Dinner Party bliver titlen på det, og det var en single-forløber, vi fik her. Limbo Time, Niall Horan var det jo altså, vi lyttede til det. Og det var så det for...

0: Det handler om musik.
1: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
0: P4 Play.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras, hvor der ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO indtil videre konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet allerede af skibet den 24. april, fortæller sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
3: Vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt, bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
2: Og dukker der senere symptomer op, vil vedkommende blive indlagt og behandlet. Og der er ingen som helst grund til at frygte en pandemi, som er sammenlignelig med coronaen, siger Peter Qvortrup Geisling.
3: Er den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget lidt. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
2: Og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer risikoen for, at personen skulle blive syg med hantavirus som lille, men man følger situationen nøje. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten A.P. Møller Mærsk 3 milliarder kroner om måneden. Penge, der blandt andet bliver brugt på omdirigering af containerskibe og på at betale for den olie, der for tiden er ekstra dyr. Og milliardregningen sender Mærsk videre til kunderne, siger administrerende direktør Vincent Clerk.
4: Jeg tror, når vi passer 3 milliarder kroner om måneden i ekstra omkostninger til vores kunder, enten så kan de absorbere det på deres egen margin, eller så bliver der inflation rundt omkring, både i Danmark, men også andre steder i verden.
2: Og Mærsk har i dag præsenteret sit kvartalsregnskab, og det viser, at overskuddet i årets første 3 måneder er faldet drastisk. I sidste år var det hele 12 gange højere. Og de høje oliepriser rammer ikke kun Mærsk, de vil også ramme os, når vi går ned i supermarkedet, siger Vincent Clerk.
4: Der er ingen plastik uden olie. Der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
2: Den mand, der tidligere på dagen blev skudt af politiet, fordi han gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden, er uden for livsfare. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Manden blev efter skudepisoden bragt til behandling på sygehuset. Ifølge den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal efterforske sagen, blev manden skudt i benet. Og det er en normal praksis, at DUP'en, som den kaldes, undersøger sager, hvor politiet skyder mod borgere. Der er sol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme enkelte lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader, lokalt måske endda lidt lunere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Agnes og Release Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen på endnu en dag, hvor vi kan sige, at i dag er sådan en sikken dag i dag i dag.
2: Ja, og som altid gode ting i på bloggen.
0: Ja, det har vi da.
2: Skal vi starte med...
0: Ja, starte med Sting.
2: Sting.
0: Ja, sikken gutter, mand. Ja, men det, vi så bare i dag, at Stings børn skal ikke arve hans formue.
2: Nej.
0: Til det siger han, det ville være en form for mishandling. Så bliver man nødt til at læse lidt videre. Han siger, det værste, man kan gøre mod et barn, er at sige, du behøver ikke arbejde. Jeg mener, det er en form for misbrug, som jeg håber, jeg aldrig bliver skyldig i, siger han. Og at det er jo dejligt, han værdsætter arbejdsmoral hos sine børn. Og men vil jeg mene, at det er en form for misbrug, de fleste nok kunne leve med, uden at få de helt store ar på sjælen. Tror du, man ville sidde der og så... Åh, var det fedt at arbejde. Jeg kunne have fuldstændig bare lænt mig tilbage. Tak, far, ja. For at ikke skal det.
2: Til gengæld er der sikkert mange katte, der kan se frem til et godt liv.
0: Ja.
2: Hvis pengene går den retning.
0: Det tror jeg også, du. Der er krassebrædder til alle klør.
2: Altså, nogle gange skal man også bare glæde sig over, at det var værre i gamle dage.
0: Ja.
2: Altså lige nu, der mærker vi, hvordan alting bliver dyre. Der er jo nærmest ikke en afgift, de kan skrue op eller opfinde. Eller,
0: finde på, ja.
2: Ja, men i gamle dage var det endnu værre. Der var en kopulationsafgift. Det er fra 1661.
0: En knaldskat? Altså,
2: ja, det er en knaldskat.
0: Ja, okay.
2: Den blev så fjernet igen på et tidspunkt i 1800-tallet, ikke? Men altså, så at sige, dengang kopulation betød giftemål.
0: Ja, men
2: stadig...
0: Men det ved vi jo godt, det var jo for at kunne...
2: Det var for at kunne...
0: få adgang til buffeten.
2: Kunne knølle, ja.
0: Ja, ja, sådan er det. Jeg ved, hvis man indførte det i dag, for jeg synes ikke, vi kan udelukke noget som helst.
2: Nej.
0: Så kunne jeg godt være nysgerrig på, hvordan man egentlig ville håndhæve en knaldskat her i 2026.
2: Nej, der skal meget overvågning til.
0: Ja, men jeg tror, den er der i forvejen, du. Alle de der pulsure eller et eller andet, så... Ja. Du skylder. Vi tager den lige. Så læste jeg også en anden god ting. Tre steder i Vejle, der har kommunen nu opfordret borgerne til at sige hej til hinanden. Det gør man simpelthen ved hilsezoner.
2: Oj.
0: Ja, når du går her, hils på folk. Det synes jeg har noget potentiale.
2: Ja.
0: Man kunne sikkert også folde det ud til vinkezoner, eller måske hvis man er lidt tilbageholdende, bare en, gider du en ikke anerkendende zone, eller krammezoner, eller bare dag, alt efter hvad man nu er til. Jeg synes, det måske har noget potentiale, men det kan vi vende lidt senere med dagens gæst, for det er den bedste ting ved dagen i dag. Vi har nemlig besøg af komiker Mikkel Klint Thorius, og han har taget sin joke til Danmark med.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Tømmermænd var det her fra Katinka. Og så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, komiker Mikkel Klint Tores. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sådan lige ræset ud af lejligheden, fordi man måske opdagede lidt for sent, når man skulle være her, så pulsen er høj.
2: Ja, det er dejligt.
0: Så er du jo ligesom på sporet af det
1: hele. Ja.
2: Mikkel, vi kender dig jo fra, blandt andet fra tv-programmer som Stormester, Kommission, LOL og så videre, ikke? Og om 40 minutter, der kender vi dig også fra Poulsen og Holm, TV4, og ikke mindst min joke til Danmark, som så bliver din joke til Danmark.
1: Min joke til Danmark, yes.
2: Du har taget en med, ikke? En
1: god. Jo.
0: Ja, en god.
1: Det synes jeg, men jeg er også lidt i tvivl om den rammer konceptet. Det er jo lidt, jeg driller dem lidt.
2: Det er godt.
0: Det bestemmer du. Den ryger jo i arkivet.
1: Grønne mediearkivet eller hvad?
0: Ja, nationalsamling og hele måden.
1: For helvede. Det er fint. Jeg har skrevet ned med fjend og papir på pergament og det hele du.
2: Vi skulle egentlig have haft debutbejer.
1: Nå?
2: Ja, det er jo debut. For
1: dig, for helvede.
2: I programmet.
1: Ej, må jeg godt det på Danmarks Radio nu?
0: Ja.
1: For helvede.
0: Nu ryster den bare fri for brug og alkohol. Der kan du drikke alle dem, du vil. Nu fortalte vi lige om Sting, som ikke vil lade sine børn arve stort efter ham, fordi de skal lære at arbejde, og ikke mindst glæden ved det. Vil du mene, at det er et form for misbrug at lade dine børn arve en masse penge?
1: Altså, jeg er jo lidt biased her.
0: Ja.
1: Fordi da jeg flytter hjemmefra, flytter jeg direkte ind i et forældrekøb.
0: Ja.
2: Oh.
1: På Christianshavn. Så du ved, jeg kan jo ikke sidde. Jeg synes jo et eller andet sted, det også lyder lidt fornuftigt, hvis man har stingmilliarder, men jeg må også sige, fra børnens perspektiv, det er, altså selvom det er en kæmpe fordel og en kæmpe guldske at få stukket op bag, så det er kraftedme også lækkert. Altså det må man jo også sige. Jeg ved det ikke, den er svær, ikke?
2: Oh.
1: Jeg kan godt se det noble i det. Ja. Men man må også sidde der som aftager og tænke, ej, kom nu lidt.
0: Altså uanset hvor arbejdsom man er, ikke? Så sidde der og så tænke, sikke en guttermand, min far er, han har skålet mig for det her luksusliv. Føj, det gider jeg ikke, du.
2: Overvejer du aldrig at skulle arbejde, da du flyttede ind i din forældrekøbslejlighed?
1: Altså, jeg blev stand-up-komiker, kan man sige.
2: Ja, okay.
0: Så sådan et kompromis.
1: det var da sådan lidt en... det var, jeg tror, jeg havde jo nogle år, hvor jeg ligesom... jeg så jo stand-up som en uddannelse. Du ved, jeg startede, da jeg gik i gymnasiet, og så gik alle andre mine venner ud og gik, du ved, tog uddannelse og sådan noget. Videreuddannelse og sådan noget. Der var jeg forelsket stand-up, så jeg så bare stand-up som det her, det er min uddannelse. Mm. Men der er jo ikke noget SU ved at lave stand-up og sådan noget. Så jeg havde sådan en vikarjob i et fritidshjem, og så en gang imellem tjente man lidt penge på stand-up. Men altså, selvom jeg jo betalte en husleje, jeg havde jo ikke rigtig kunne løbe rundt.
2: Nej.
1: Hvis det ikke var fordi, at jeg havde et forældrekøb, og jeg tror, der også en par gange eller to, jeg lige ringede hjem og sagde, kan vi vente et par uger med den husleje? Fordi der kommer lige nogle penge ind her om et par uger.
0: Du kunne se det som et studielån.
1: Ja, præcis.
0: Det er det, der har været. Du er aktuelt med dit fjerde one-man-show, Nok og mig. Var det i starten af april, 8. april?
1: Premier? På 8. april, ja.
0: Ja. Og det skal vi tale mere om senere, hvor vi også glæder os troende meget til at få din joke til Danmark foret til samlingen. Det er jo et stærkt koncept, vi har indført her. Der var jo for noget tid siden min sang til Danmark.
1: Ja.
0: Stort anlagt, og der var droner og skud og masser af budget, så tænkte vi, det kan vi gøre for mindre.
1: Ja.
0: Og så hylde komikken, og derved opstod min joke til Danmark.
1: Okay, så der flyver ikke en drone ind ad døren lige om lidt?
0: Nej. Vi har jo også en hard talk til dig, men den får du først, når du har leveret din joke. Vi kan også måske lige vende det der. Hvad siger du til ideen om vinkezoner, dagzoner, hilsezoner?
1: Jeg kan godt lide det.
0: Mm.
1: Altså, jeg er vild med det. Min kæreste, hun er jo fra Jylland, og en gang imellem blev hun lidt grebet af sådan en... jeg savner Jylland. Skal vi ikke flytte tilbage? Og jeg er jo ærke københavner, så jeg må lige tale ned for det træ der. Men en af de ting, hun faktisk altid nævner, det er, jeg savner, at folk hilser på hinanden.
2: Ja.
1: Altså sådan, det der med, og det er jo, altså når man går i Jylland, hvis man er ude og gå en tur, bare et, måske ikke på gågaden i Horsens, men hvis du bare er ude og gå en tur, hvor der ikke er helt proppet, så hilser folk jo, og man får lige øjenkontakt og siger hej. Og jeg må også indrømme, at lært af hende, det er jo også rart.
0: Mm. Det er det.
1: Det er super hyggeligt. Ja. Altså, det er jo noget, vi godt kunne blive bedre til i København. Så, men jeg forstår ikke, hvorfor de har det i Vejle. Gør man ikke det i Vejle allerede?
0: Det er mod ensomhed og sådan noget. Lige for at løfte det der, så man kan sige, så længe det er sådan en positiv opfordring, og ikke påbud, sådan, så det er forbundet med bødestraf, hvis du glemmer at hilse.
2: Hvis man er op klokken 7 og går en tur med hunden i det københavnske.
1: Der må også lige være et tidspunkt. Ja, det er klart.
2: Der hilser man.
1: Men ikke før 7.
2: Nej, ikke før 7, og heller ikke efter 8. Så er der for meget.
1: Præcis. Der må også være nogle tidspunkter, hvor jeg må have lov til at være udenfor at være i fred også.
2: Ja.
0: Men vi hylder den positive skildring mere af det. Nå, Mikkel, om lidt, så kaster vi os lidt over en snak om komikken nye show, din karriere. Og så ender vi i en flot finale med din joke til Danmark. Hold med jer, vi skal nok varme op med altså hvad vi er. Altså gode jokes, men ikke lige så gode som dine. Men vi kender ikke dine.
1: Lad os se.
0: Det er slag på tasken. Vi kaster os ud i det om lidt. Her der er det i første ombæring. Aha med Take On.

0: Take On Me. Vi har besøg af ugens æresgæst, komiker Mikkel Klintorius, som lidt senere vil servere sin joke til Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted. Mikkel, hvor længe har du arbejdet med komik? Og der mener jeg sådan på et seriøst plan. Man kan jo godt være en sjov teenager uden at være komiker som sådan. Men altså, hvornår føler du selv, du startede og sagde, herfra er det det, jeg skal?
1: Jeg vidste ret tidligt, at jeg gerne ville lave det, men hvornår man ligesom begynder at gøre det rigtigt. Altså, jeg optrådte for første gang sådan rigtigt på de her open mics der rundt omkring København. Det gjorde jeg i 2. G. Ja. Og så i løbet af 3. G, der var jeg sådan, jeg skal ikke ud og have en uddannelse. Jeg skal lave det her.
0: Ja.
1: Og alle synes, jeg var bimlerne idiot. Og sådan, det er fint, det må jeg gerne synes. Jeg skal bare ud og lave det her. Og så kan I gøre, hvad I vil. Og sådan, du ved, jeg var jo sådan egentlig, jeg var meget god i skolen og sådan noget, og altså lidt en dænkse også, og lavede mine ting og sådan noget. Så alle de lærere, som jeg ligesom snakkede med, var sådan, hvad snakker du om? Du skal ud og have en rigtig uddannelse. Så, nej, det skal jeg sgu faktisk ikke. Jeg skal ned på open mic, ned på huset i Magstred.
0: Men hvad var det, der overbeviste om, at det her, det skal jeg bare?
1: Jeg tror, første gang, jeg havde altid drømt om at lave det, ikke? Været kæmpe stand-up-fan og sådan noget. Så første gang, jeg stod på scenen, og det var ikke fordi, det gik super godt, det gik bare heller ikke super dårligt. Men så var det som om, at jeg fik det der kick, som jeg troede, jeg ville få. Altså, det var som om, det var vildere og sjovere, end jeg egentlig bare tog håb på, det var. Og så var jeg bare sådan, yes, det her det er mit liv fra nu af. Og så har jeg sådan set ikke rigtig kigget mig tilbage, hvis jeg selv skal sige det.
0: Nej. Nej, nu du har 3 soloshows på samvittigheden og er i gang med dit 4. Ja. Nok og mig. Hvad er det, som for dig sætter et show i gang? Så jeg prøver nu, det her, det bliver en pakke, den skal jeg ud med.
1: Vi har jo alle sammen meget forskellige processer, men jeg plejer jo ligesom, når jeg er færdig med et show, ikke, så har man jo ingenting. Så har man intet materiale, så starter man på bare bund igen. Og der plejer jeg altid at have sådan en periode, du ved, et halvt til et helt år, hvor at jeg bare skriver materiale. Jeg har ingen restriktioner, jeg har ingen tanker om, det skal være et show. Jeg hygger mig bare, laver en masse stand-up. Det er noget af det sjoveste, jeg ved. Det der med bare hygge sig, tage ned på de små scener, og du ved, sige nogle forskellige skøre ting, og noget af det ene er skraldespand, og jeg ved ikke hvad sådan noget. Men så på et eller andet tidspunkt, så begynder man jo at have bygget op det, man kalder et set. Det er, når man cirka har en halv time, så tænker man, okay, nu har man set. Og så kan jeg jo godt kigge på det og sige, her, der gemmer sig sgu nok lidt one-man-show. Så kan man begynde at ane nogle tematikker i forhold til, hvad sker der i ens liv? Hvad handler det her om? Og så kan man sådan ud fra de grundsten tit bygge videre og bygge hen i en retning, sådan, så det ligesom ender med at være et helt støbt show, ikke?
0: Okay. Ja. Du har sagt, at vi skal kunne grine af alt.
1: Ja.
0: Hvad der foregår, hvad fanden skulle vi ellers gøre?
1: Ja.
0: Det er din kommentar til showet. Mener du, at er der sådan en vinkel i din verden til at kunne grine af alt?
1: Ja, altså i hvert fald prøve på det. Jeg er med på, at der er jo forfærdelige ting, der også foregår, hvor det er svært at sidde og grine af det. Men jeg synes jo som udgangspunkt, det, vi ved jo alle sammen, vi er jo nået til et sted nu, hvor verden er så sindssyg. Og det er jo som om, vi jo også accepterer det på en eller anden måde. Det er jo ikke sådan, at når jeg begynder at snakke om, du ved, Trump eller Rusland eller sådan noget, det er jo ikke sådan, det er jo ikke en downer længere. Det er jo bare et faktum, at det er, hvad der sker.
0: Ja.
1: Så vi er jo også på en eller anden måde blevet hærdet. Og jeg tror bare, det er min måde at cope med tingene på. Jeg laver noget stand-up og finder en sjov vinkel på noget af det. Altså, og nogle gange er det ikke, du ved, der sker forfærdelige ting, men nogle gange er det også bare, vi reagerer da godt nok sjovt på den her forfærdelige ting. Sådan, så man bare på en eller anden måde forholder sig til noget af det, der sker på en sjov måde. Det har jeg i hvert fald brug for.
0: Ja, vi er meget enige, fordi vi er Danmarks førende HK-program.
2: Ja, vi.
1: Ja,
2: vi
1: dyrker HK.
0: Ja.
1: Okay, det er et udtryk, jeg ikke har hørt før.
0: Det er, når skal man sige, man står i en regn af ubehagelighed, så finder man alligevel, der
1: præcis.
0: Er noget, der er godt.
1: Ja.
0: Og så dyrker vi det i stedet for frygten og alt
1: det er det samme.
0: Ja. Det er hårdt arbejde.
1: Ja, det er, nogle gange kan det, og det kan være sværere end andre gange, ikke?
0: Jo, det er vanvittigt.
2: Ja. Altså, når du laver
0: nærmest ikke.
2: Når du laver jokes, ikke?
1: Ja.
2: Hvordan ved du så, den her, den er god?
1: Det gør jeg, når jeg stiller mig op foran et publikum på en lille scene og tester den ud. A. Og så får jeg et stort grin, og jeg får i tanker til flere ting, den afleder. Og omvendt, så kan jeg gå op med fuldstændig samme selvtillid med en ny joke og opdage, den her, den er overhovedet ikke god. Jeg siger det aldrig højt igen.
0: Det er en flot fugl uden vinger.
1: Ja, lige præcis. Okay. Det er sådan ligesom processen. Det er derfor, man bruger de der open mics, ikke?
0: Ja. Nå, vi har jo som sagt startet vores eget initiativ, som supplement i sit udgangspunkt til min sang til Danmark. Vi har valgt at kalde det min joke til Danmark. Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høsberg, Torben Chris, Mark Lefebvre, Eva Jean, Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortshøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo, Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øgendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Åkær og Mikael Sjøt har allerede afleveret deres
1: Hold
0: joke.
1: Hold kæft, en line-up, jeg stiller mig op i, mand.
0: Så du er den næste, der stempler ind på den. Vi taler videre om lidt. Her der er det Dua Lipa med Training Season.

0: Radio 4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os gøre sådan ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: P10 rigtigt!

0: Nick og Jay, magisk. Ah, der kunne man godt lave en apropos-krølle. Fordi nu skal vi til min joke til Danmark. Vi har nemlig besøg af Mikkel Kling Thorius, komiker, og endnu en bidragsyder til min joke til Danmark. Dit fjerde one-man-show, det har du lige sat gang i for en måneds tid siden. I aften optræder du i Roskilde.
1: Ja.
0: Ja. Og showet hedder Nok og mig fortsætter til oktober. Er du egentlig kommet godt fra start?
1: Ja, det synes jeg. Altså helt meget, meget glad for den start, jeg har fået. Det har virkelig været rigtig, rigtig, rigtig rart. Så jeg hygger mig bare virkelig med at lave det.
0: Er der en sådan joke eller passage i showet, som du bare... Det er, det er juvelen. Det funkler. Det er det bedste.
1: Jeg har en passage, hvor jeg hisser mig helt vildt meget op over, at forskere, der arbejder på ting, der er ligegyldige,

0: fordi du ved, vi har klimaforandringerne. Hvorfor ved vi, at snegle er farveblind? Hvad fanden har I gang i? og jeg bliver sådan, og jeg, fordi det også er en rigtig vrede, jeg har, så hisser jeg mig sådan helt skørt op. Og jeg synes, det er, fordi det er sådan, det ramper publikum op. De kommer virkelig sådan med mig, men så jeg kan mærke der sådan, og jeg kan sådan, jo mere de med mig, jo vredere bliver jeg. Sådan noget. Så der er sådan en helt speciel energi i at lave det.
1: Det er vi også meget optaget af. Men ja. Vi ser det mere som sikkert overskud.
0: Mm. Ja.
1: Ja, vi har tid til det.
0: Jeg føler, at jeg snegler er farveblinde, ikke?
1: Ja. Men er du egentlig selv bekendt med, hvad der er din bedste joke nogensinde?
0: Ja, men jeg har nogen, som jeg sådan kan huske, da jeg lavede dem, og tænker, ui, det her, det vil ryge på Greatest Hits-pladen, hvis man lavede sådan en som stand-up komiker.
1: Ja. Ja. Griner du egentlig selv hver dag?
0: Altså, højst sandsynligt. Det tror jeg.
1: Ja.
0: Men jeg har også en dreng på halvandet, ikke? Så der er også dage, hvor jeg er rigtig træt. Men jeg tror også, jeg griner. Selvom jeg er træt, så får jeg også grin lidt af ham.
1: Ja.
0: Det spreder meget klæde at have sådan en lille fuld mand, der prøver at gå rundt.
1: Ja, ja, ja. Kan man jo komme over i den der overtræthed, som jo også føles som sådan en, lige har drukket to guldøl i solen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jeg tror, i går havde vi sådan en, han vågnede klokken 5, ikke? Så var min kæreste, vi er helt smadret som eftermiddagen. Så griner jeg bare af, at jeg ligger sådan på gulvtæppet, bare kigger ind i loftet og bare nyder, at jeg kan høre, at han er i det andet rum.
1: Søstjerner.
0: Ja. Ja, så ligger jeg bare, så kigger jeg op for lidt. Jeg vil også lige, nu har jeg kigget op i loftet i 10 minutter, så må jeg også lige finde ud af, hvad der sker. Så kan jeg bare se, at min kæreste ligger på præcis samme måde i gulvtæppet ind i stuen, mens han bare sidder og river blade ud af hylderne. Og jeg tænker, det er sgu meget sjovt, det her.
1: Men nu, det hedder, ud over det, når du selv sådan skal skraldgrine, er der så noget, du opsøger? Er der noget, du siger, det virker på mig hver gang?
0: Ja, og har jeg et eller andet soft spot for det?
2: Nogen, der slår sig?
0: Nej, det synes jeg godt kan have, lidt svært ved.
1: Jeg har en kæmpe svaghed for børn at få bolde i hovedet.
0: Og det er også sjovt.
1: Fordi det gør ikke rigtig ondt, men det er alligevel lidt derhen af.
0: Ja,
1: meget sjovt.
0: Jeg har en virkelig soft spot for sådan noget meget, meget upassende. Meget, meget. Jeg kan ikke gengive det her, men sådan noget upassende humor. Det der med, når nogen for eksempel kan, du ved, åbne op og sige noget sårbart, og så hvis der er en eller anden, der bare lige siger noget vildt upassende, rigtig hurtigt og kort. Jeg kan slet ikke være det. Det der med, når stemningen, altså sådan,
1: skifter.
0: Ved, når stemningen skifter, eller folk, der prutter til en begravelse, eller sådan noget. Det der med, når der er så meget tension i et rum, så meget spænding, og så det bliver brudt en lille skarp, meget upassende ting. Det er det bedste, jeg ved.
1: Det er lækkert, ja, det er det. Nå, men så har vi lidt varmet op til din joke til Danmark. Holm og jeg, vi kommer lige med en opvarmningsjoke.
0: Ja, tak.
1: Og skal jeg synes altid, at mine falder tørt, så skal jeg ikke bare starte?
2: Jo, det synes jeg.
1: Okay,
2: jo.
1: Så gør jeg det. Hvad er ligheden mellem en sædcelle og en komiker?
0: Der er for mange af dem.
1: Kun en ud af en million bliver til noget.
0: Det var sød.
1: Det er så ikke helt rigtigt, skal vi lige, fordi der kommer jo altså mellem 200 millioner små krudt uler ud.
0: Ja, ja.
1: Men altså, der er kun 200 på opløbsstrækningen.
0: Ja, ja,
1: ej, men jeg skal ikke forklare sin
0: job. Nej, det er fint. Jeg synes, den er god. Hvis du er i open mic-miljøet, så vil du vide, der er rigtig mange. Så, og der er mange af dem, der ikke bliver til noget.
1: Nå, Holm, så kommer de.
2: Ja, ja. Jamen, det er en fugle. En moe-jokes. Hvad håber mågen på at få den her sommer? Masser af happy moments.
1: Sådan, kan du mærke det, du?
0: Ja, det er
1: nationen
0: godt.
1: Er mere end håndlugen nu her. Nu kommer Mikkel Klintorius joke til Danmark.
0: Okay. Har I også en badamtsch? Fordi jeg føler ikke, det er sådan en badamtsch joke, men du må smide den ind, når du føler for den.
1: Jeg har noget til dig.
0: Okay, fedt. Jeg synes, vi skal stoppe med at kalde brændende kærlighed for brændende kærlighed. Du kan ikke servere, altså det er løg, mos og kartofler. Du kan ikke servere det for din kæreste og sige, det her, det er, hvad jeg føler for dig.
2: Ja, det er fuldstændig korrekt.
1: Ja, du skulle bare hedde brand.
2: Ja.
1: Således, den ryger på arkivet til evig gemme. Om lidt, så har du en hardtalk i udsigt.
0: Okay.

0: Mikkel, ja. Territorius. Ja, tak. Hvornår var du sidst presset?
1: I morges.
0: Ja. På en skala for
1: jeg sagde, jeg havde en halvandet år, jo.
0: Nå, så kan det godt være, at det her det føles som et rent frikvarter. Når vi nu... byder dig velkommen i en omgang. Hard talk.
2: Så for satan.
3: Karate.
2: Ja.
3: Er det ikke et spørgsmål? Det er bare en kampsport.
1: Okay, ja, ja, det skal jeg lige love for. Ja.
3: Du hedder jo Mikkel Klint Thorius. Ja. Hvad skal du, hvis du skal vælge en Klint, er det så Møns eller Stævns Klint?
1: Det vil blive Stævns. Jeg har været nede på Stævns en del gange. Det er et dejligt sted. Er det forkert?
0: Hold mig for Møn.
3: Okay, den må du selv lægge rod med.
1: Åh, for sig.
3: Når du stjæler i en butik, er det så farverne, eller er det bare det at stjæle, som driver dig?
1: Det er lidt en blanding.
3: Ja?
1: Ja, jeg kan godt lide begge ting.
3: Okay.
1: Ja.
3: Dig i Børsen.
1: nej.
3: Jeg er der blevet millionær på at være stand-upper. Jeg har en 95 kvadratmeter ejerlejlighed i København og bil. Og jeg nok klarer mig bedre end de fleste på min egen alder, siger han.
1: Ja, siger det. Ja.
3: Ja. Det sagde Bob Anders også i slutningen af 90'erne. Har du stadig din spurehø buller?
1: Nej.
3: Nej. Du er fra Amager?
1: Ja.
3: Hvor foregik Amager Halshug?
1: Ja, ved Amagerbro station.
3: Amager Fælled.
1: Nå for helvede.
3: Ja. Du har været med i Stormester.
1: Ja.
3: Du har været med i LOL.
1: Ja.
3: Hvornår kan vi se dig i Operation X?
1: Ja, det er nok... jeg har jo lige lavet en børsartikel, så der går nok ikke så længe, før jeg rummer igen på skydeskiven.
3: Nu lidt om dit show.
1: Ja.
3: For der er jo ingen komiker, der har sagt nok om mig, som dit show hedder.
1: Nej.
3: Altså, vi kender mange komikere.
1: Ja. De snakker alle sammen om dem selv.
3: Ja, de vil altså sige mere om mig.
1: Ja.
3: Mere om mig.
1: Mere.
3: Ja. Har du spillet Kicks? Sød mand eller figur på tv?
1: Og vi har spillet... Det.
3: Kikset?
1: Nå, ja, okay. Så du spurgte, om jeg har spillet Kicks?
0: Det var bare en tankestreg.
1: Jamen, jeg tror bare, jeg spiller mig selv. Det er da rimelig kikset en gang imellem.
3: Okay. Hvad får du mest skæld ud over, og af hvem?
1: At jeg ikke hører efter, og det er min kæreste.
3: Okay.
1: Ja.

0: Også men det er den, der mening, svarer. Ikke? Også det med havregryn usundt. Yes. Er det også...
1: Ja. Eller... Nå, sidste gang, du var nervøs, hvornår var det?
0: Det var lige da jeg kom herhen, tror jeg.
1: Ja?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det var da vi startede det her, kunne jeg mærke. Musikken begyndte at bulle afsted.
1: Lad os lige tage den her også. Du var jo 26.
0: Ja.
1: Da du gav en interview til Børsen.
0: Ah? Nej.
1: Nå, hvor gammel var du så?
0: 33.
1: Okay. Så bliver det her spørgsmål bare endnu mere relevant.
0: Okay.
1: Hvor var du, da den rigtige Børs brændte?
0: Ja, ved du, hvor jeg var?
1: Nej.
0: Jeg var nede i Godmorgen P3-studiet i DR-byen, du.
1: Okay.
0: Så jeg har alibier, og jeg kan bare gå i arkivet og finde det, du.
2: Det var ikke mig.
1: Godt.
2: Ja, det var vi nåede.
1: Det var
2: en omgang hardtår. Vi blev som sædvanligvis aldrig færdige, men hvis du vil have resten, så må du kigge forbi en anden gang.
0: Nej, det vil jeg meget gerne.
2: Men vi er slet ikke færdige nu, fordi der er også en meget, meget vigtig opgave, som skal udføres hver dag, og i dagens anledning, der har du fået den opgave. Det er lige om lidt, hvor vi skal have udvalgt en løftesang.
0: Ja, tak.
2: Til lige at svinge en skål ud for alle os med glas halvt fyldt, særlig jer med glas halvt tom. Den tager vi efter Depeche Mode. Her er det Enjoy the Silence.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence. Nu skal vi have dagens løftesang. Der er nogle regler for, hvad den skal kunne. Udover at det skal være en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tom. Så er der tre ting, Holm.
1: Man skal få lyst til at danse, man skal få lyst til at synge med på omkvædet, og så skal man få lyst til at tromme med.
2: Ja, tak.
0: Og det kan jo så varieres inden for en bred vifte af muligheder. Og Mikkel, du har fået æren af at vælge dagens løftesang.
2: Mm.
0: Hvad er du endt med?
2: Jeg
0: og ikke mindst, hvorfor?
2: Jeg er endt med Olivia Dean og Nice to Each Other. Det er bare sådan en god... Hvis man står op om morgenen og lige sådan tænker, åh, bliver det en god eller en dårlig dag, og jeg gik, så får du lige en kop kaffe, og så ser du lige det der.

0: Dagens løftesang. Olivia Dean, Nice to Each Other. Det er jo nærmest sådan en hårdere en tommerfugtang.
1: Ja, ikke?
0: En god futårsrytme.
1: Bliver man ikke glad?
0: Jo, den er god. Den er god. Mikkel, inden vi slipper dig ud i foråret. Det er en særlig dag i dag.
1: Ja.
0: Første torsdag i maj er World Password Day. Kodeords dag.
1: Ja.
0: Hvad er den til for? Jo, lige for at minde os om at få styr på diverse koder, og der er masser af dem, og der er rigtig mange, der gerne vil have fat i dem. Så derfor kan det jo godt undre lidt, at de mest forudsigelige kodeord stadig er meget populære. Vi snakker 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og selve ordet password. Har du sådan en god teknik til at holde styr på din password?
1: Nu skal man passe på, hvad man siger.
0: Ja, vi skal jo ikke sige dem høj. Men det kan godt være sådan noget.
1: Jamen, jeg tror, jeg finder altid noget, som jeg finder noget, som har været gennem mig. Jeg har tre forskellige ord.
0: Ja.
1: Og noget, som jeg og et af dem er sådan et pylderord, som jeg bare har fundet på, men på en eller anden måde hænger det ved min hjerne, og så putter jeg tal bagpå, som har en betydning for mig. Men jeg har også sådan, du ved, og så har jeg altså 8 forskellige variationer af, du ved, de her 3 forskellige ord, men altså nogle gange, når jeg logger ind på et eller andet, man aldrig bruger, så er jeg bare sådan, fuck, det er det kommet til at tage en halv time, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg har også begyndt at bruge de der, som de siger, man skal, de der, du ved,
0: alt muligt.
1: Ja, hvor de selv finder på dem, men jeg er ikke helt, jeg føler mig ikke helt sikker på dem altid.
0: Jeg kan også huske, altså jeg havde også noget, der var lidt mærkeligt, småpervers. Der har man en tendens til at kunne huske bedre.
2: Ikke mand.
0: Nå, det ved jeg. Jeg havde en lang periode, hvor røvskum, det var ligesom the go-to.
1: Den er god!
0: Og det er jo heller ikke noget. Men nej, det er også blevet mere avanceret. Men det er jo sådan en dag, vi har for lige at minde os om, at hvis man har nogle af de mest åbenlyse, så kan man måske lige...
2: Ja, så er det bare for skiftet, ikke?
0: Lige shuffle lidt rundt med det. Mikkel Klintorius, vi vil sige tusind tak for dit store, fine bidrag til Min Joke til Danmark.
1: Mm. Det var fandme så lidt.
0: Nationalsamlingen. Og så vil vi ønske dig videre god fornøjelse med dit show, Nok og mig. Turen går til Roskilde i aften.
1: Mm.
0: Vi er sikre på, at det bliver bra.
1: Mm. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Så mange bare at sige, ha' en god hverdag.
2: Ha' en dejlig hverdag.
1: Ja. Lige måde.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det er ikke sandsynligt, at den dansker, der har været ombord på krydstogtskibet Hondius, er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Det mener Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet. Danskeren gik fra borde den 24. april, og siden er 8 på skibet konstateret smittet. 3 af dem er døde. Og vedkommende er kommet hjem og viser ingen symptomer på sygdom. Og risikoen for, at danskeren er smittet, er altså meget lav, siger Jens Lundgren.
1: Den er ikke 0,000, men den er meget, meget lav. I forhold til besætningen på det her skib på over 150, mener jeg, tallet op på en 5-6 stykker. Og hvor, som jeg forstår det, er hovedparten af de tilfælde af folk, så der har været meget tæt kontakt med hinanden.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller, at man er i kontakt med vedkommende, som er i selvisolation derhjemme. Og kontakten vil i første omgang normalt ske via telefon, fortæller Jens Lundgren.
1: Og hvis man er i tvivl, efter man har snakket telefon sammen, så bliver patienten henvist til den lokale infektionsmedicinske afdeling, hvor der så er læger, der kigger på vedkommende og træffer beslutningen om vedkommende skal komme tilbage i sin bolig og under hvilke omstændigheder, eller om vedkommende skal indlægges.
0: Paven har lige nu besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Besøget kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten så reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær mission, den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten, forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
0: DSB indrømmer nu selv, at man ikke har gjort det godt nok i årets 3 første måneder. I den periode har næsten hver tredje passager, der hoppede ombord på DSB-tog, oplevet at blive mindst 3 minutter forsinket. I samme kvartal sidste år var det kun omkring hver femte passager, der ankom for sent. Og DSB begrunder de mange forsinkelser med ekstra mange sporarbejder og hårdt vintervejr. Vi har taget på kundernes tålmodighed i starten af året, siger direktør Flemming Jensen. Der er sol til de fleste. I Jylland kan der dog komme lette byer mellem 10 og 15 grader. Ja, lokalt kan det måske endda blive lidt lunere. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Her var det Meghan Trainor, du fik, og All About That Bass. Det er blevet torsdag i en uge, der jo altså også er beredskabsuge. Og det her med, at det er beredskabsuge, det kommer vi til at have fokus på i dagens udgave af P4 Eftermiddag. Og det gør vi blandt andre sammen med dig, reporter Rikke Stockholm. Fordi vi er jo vant til, at elektronikken virker. Og forleden i går, da sirenerne larmede, der gjorde mange af vores mobiltelefoner det også. Men hvad nu, hvis mobiltelefoner og alt det der ikke virker? Hvordan i alverden får vi så meddelelser fra myndighederne? Det har man jo altså kigget på i Kalundborg Kommune.
3: Ja, fordi der har man altså oprettet det, de kalder for informationspunkter. Så hvis nu er din mobiltelefon, den duer altså ikke rigtigt, og når du åbner internettet, så viser den sikkert, at siden kan ikke vises. Jamen ved du hvad, så samles man ved det, der hedder et informationspunkt, og her får man altså de vigtigste oplysningerne fra myndighederne. Det nu var nødvendigt.
2: Ja, og der er 31 af de her informationspunkter rundt omkring i Kalundborg Kommune, men ved borgerne nu også, hvor de er henne, og hvad er funktionen overhovedet? Det kommer vi til at kigge nærmere på her i P4 Eftermiddag i dag.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.
4: Cool, and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Det var Freya Sky, du fik The Silent Treatment. Her på P4 Eftermiddag kunne vi selvfølgelig ikke finde på at sende dig ud i eftermiddags pendlertrafikken, uden at give dig en update på, hvordan den har det, og det er via dig, Mads Herholdt. Og så skal vi lige have teknikken her til at virke, og så tror jeg nok, jeg har fået tændt for de rigtige knapper. En trafikmelding for dig, Mads.
1: Ja, tak. Og jeg kan fortælle, at indtil videre kører det ganske udmærket ude på vejene. Vi har en lille bitte smule tæt trafik omkring Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. Og så har jeg netop fået en melding ind om, at der skulle være sket et trafikuheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Flere biler skulle være impliceret, og det skulle være mellem 28 Greve C og 29 Greve Syd i sydgående retning på Køge Bugt Motorvejen. Jeg kan se, at der er allerede noget begyndende kø ude på Køge Bugt Motorvejens sydgående. Så det er altså noget, der lige er sket nu. Så er der også noget tæt trafik, når du fletter ud fra Køge Bugt Motorvejen og videre ned ad Sydmotorvejen forbi 33 Lellinge.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: TV2. Her gik der Bee Babalula i din eftermiddagsradio.
1: P4
2: eftermiddag.
0: Hvad gør man, når det hele er lukket ned, når telefonen ikke længere kan få kontakt med omverdenen, når Danmark står i en krisesituation? Jamen, de tanker har man tænkt igennem i Kalundborg Kommune, og derfor har man begyndt med at udpege 31 steder rundt omkring i kommunen, som skal være et fysisk informationspunkt, hvor man altså kan dukke op og læse sig til, hvad myndighederne mener, man skal gøre i den her sammenhæng. Og det er jo altså en helt ny ting, reporter Rikke Stockholm, og derfor er du i dag på plads på Rådhuset i Kalundborg Kommune, hvor du har fundet borgmester Martin Damm fra Venstre.
3: Ja, vi står jo faktisk lige foran det, der bliver angivet som et fysisk informationspunkt. Der hænger simpelthen en hvid og rød seddel på indgangen til kommunen, der gør opmærksom på, nu er du ved et informationspunkt. Og den hænger jo der, fordi at Martin Damm, der er jo en konkurrence i gang. Den har I udskrevet i Kalundborg Kommune i løbet af den her beredskabsuge. Der skal borgerne ud og finde de her informationspunkter, hvor man kan få information, hvis og så frem, at det skulle blive nødvendigt, og vi ikke bare lige kan gribe knoglen og ringe til hinanden. Hvorfor har I lavet den her konkurrence?
4: Ja, vi har lavet konkurrence for at få lidt opmærksomhed omkring det. Det er et nyt tiltag, vi indfører, og det er jo netop nogle punkter, der skal bruges, hvis alt andet ikke virker. Altså hverken internettet, telefon eller noget andet. Hvor kan man så søge hen lokalt og så få information om, hvad man skal gøre? Og det er klart, det kender borgerne jo ikke nu, alle de her punkter, og de er heller ikke helt fastlagt endnu. Men vi vil gerne have dialog med borgerne om, hvor er det bedst i mit lokalområde, at man kan få sådan et informationspunkt, man kan møde op ved.
3: Og hvornår tænker du, at netop at skulle møde op til sådan et informationspunkt, hvornår er det, er relevant? Nu er det jo solskin, og der er ikke så meget krise lige her, hvor vi står nu, så nu er det jo lidt for sjovt, at vi kan se det informationspunkt. Men hvornår kunne det være relevant?
4: Jamen, det ville jo være relevant, hvis der sker en krisesituation af en art, og man netop ikke kan orientere sig. Vi kan jo altid finde rundt og finde information og høre radio og så videre. Men hvis der nu ikke er noget af alt det, der virker, hvad kan man så gøre, og hvor kan man blive informeret? Og der vil vi godt vedligeholde sådan godt 30 punkter rundt om i kommunen, at så kan man simpelthen lave gammeldags opslag på dem om, hvad skal der ske, eller hvad er der sket, og hvordan kan du forholde dig? Og dem skal man jo som borger helst på et tidspunkt finde ud af, hvor er mit lokale punkt? Det skal man kunne på ryggraden, for man kan jo ikke slå det op på nettet, for det virker jo netop ikke i det tidspunkt, hvor man skulle så bruge det.
3: Så det er i princippet en god gammeldags opslagstavle?
4: Det er præcis en gammeldags opslagstavle i nærheden af, hvor man bor, hvor man kan blive informeret, hvis alt andet ikke virker.
3: Og det og informationspunkt, vi er ved nu, den informerer om konkurrencen. Hvad er det, der kan stå på de her informationer?
4: Jamen altså, det er jo, hvad er der sket? Vi er jo lidt på den i Danmark, hvis lige pludselig hverken man kan bruge radio, eller man kan bruge internet eller sin telefon. Så er der jo sket nogle hændelser, man er nødt til at forholde sig til. Og der vil vi jo så kunne komme ud som kommune med de ting, vi har. Vi er jo ved at forberede alt muligt andet også til en krisesituation. At det kunne eksempelvis være, at du kan søge hen mod den der idrætshal. Der har vi sørget for, at der er nødstrøm, der er vand, der er varme. Og der kan du søge hen, hvis ikke du kan selv har fået forberedt dig nok eller har brug for hjælp. Det kunne være sådan noget, man kunne slå op og måske også informere om, hvad der er sket.
3: Jamen, således oplyst. Jeg synes, der allerede vi er blevet en del mere informeret ved det her røde og hvide informationspunkt. Tak skal du have.
4: Ja, velbekomme.
0: Og det var altså borgmester Martin Damm fra Venstre i Kalundborg Kommune, der talte med reporter Rikke Stockholm. Men vi skal jo have lavet en mission ud af det. Og Rikke, jeg kan lige så godt sige til dig, at her om cirka 7 minutter, så vil jeg kaste et bynavn i din retning, og så er det så meningen, at du skal se efter, om du kan gætte dig frem til, hvor informationspunktet ligger i lige netop den by i Kalundborg Kommune. Er du frisk på den?
3: Jamen, det lyder meget spændende. Det er jo nærmest en form for skattejagt, men det vil jeg da glæde mig til.
0: Du skal på skattejagt lige om lidt, men først skal vi have Hugorm og Peter Sommer.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: The Sign.
1: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
0: Og vi er jo midt i den første nationale beredskabsuge herhjemme nogensinde, og det sætter vi lidt fokus på her til eftermiddag, for som du kunne høre før, borgmester Martin Damm fra Venstre i Kalundborg Kommune. I Kalundborg Kommune der har man oprettet 31, eller er i gang med at oprette 31 fysiske informationspunkter, hvor man vil kunne få myndighedsinformation selv, hvis alt digital legetøj går ned. Og reporter Rikke Stockholm, nu er du jo altså i Kalundborg Kommune, og jeg har en lille plan om at sende dig på en mission, hvis du er frisk.
3: Jamen, kom med den.
0: Ja, missionen den går ud på, at du skal finde informationspunktet i Hø. Og nu vil jeg først lige også sige, hvor du skal bevæge dig hen i Hø. Hvis du nu tager til Høng Skoles store parkeringsplads, den på Rosenvænget der i Hø, og starter der, så er simpelthen meningen, at du skal spørge dig for, og så finde det fysiske informationspunkt, som man jo altså i Kalundborg Kommune agter at oprette der i Høng.
3: Og hvad med sådan noget som, altså fordi, må jeg bruge noget Google,
0: Nej, for det er, jo gået ned alt det her i en krisesituation. Du må spørge dig og så måske finde ud af, om du kan gætte dig til, hvor kunne man finde på at placere sådan en bugt.
3: Okay, ja, det gjorde det hele jo lidt sværere, men jeg kan godt se pointen.
0: Jamen, god tur til Høng.
3: Jamen ved du hvad, jeg hopper ind i min bil, og så her bruger jeg lige GPS'en til Høng, og så lad os se, hvordan det går.
4: Der er sat en ordentlig prop i trafikken på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, og det er mellem 28 Greve C og 29 Greve Syd. Og lige nu så kan du altså kun snige dig forbi uheldstedet via det højre spor. Der er godt gang i redningsarbejdet, og tre spor er altså spærret på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning mellem Greve C og Greve Syd, og det sætter altså en voldsom prop i trafikken inde fra Ishøje sammenflætningen på nuværende tidspunkt. Der er også godt med biler rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen vestgående. Her er der så heldigvis ikke sket nogle uheld, så trafikken glider ganske pænt. Det gør den også ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Ellers ikke andre store problemer at melde om, heller ikke i den kollektive trafik.
0: Det er Mads Herholdt, der holder øje med trafikken, ikke mindst den jo altså på Køge Bugt Motorvejen lige i øjeblikket. Og så er det Teddy Swims frem til de regionale nyheder. Her får du Mr. Know It All.

0: Det var Mr. Know It All fra Teddy Swims. Så bliver det Hans Corfitz. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En stor milepæl er nået på byggeriet af den kommende tunnel i Femern Bælt. Tidligere i dag der kunne nedsænkningen af det første tunnelelement erklæres for komplet. Processen den er blevet forsinket af et knækket kabel og strømforhold i Femern Bælt, der ikke var optimale. Men nu er skuldrene sænket hos Jens Willemoes, der er pressechef i Sund & Bælt og mange af de andre ansatte på byggeriet.
3: Det er formentlig den største milepæl, siden vi tog det første spadestik. Vi taler om tusindvis af mennesker, der har været involveret i mange år for at nå frem til det her punkt. Der bliver stort set ikke noget større for os, indtil vi sætter det sidste element i midt i Femern Bælt.
2: Nu mangler der så kun 88 tunnelelementer, og nedsænkningerne kommer på et tidspunkt til at blive mere rutine, mener Jens Willemoes.
3: Der er ikke nogen steder i verden, som man har nedsænket tunnelelementer, som er to fodboldbaner lange og vejer op mod 80.000 tons. Så helt rutine bliver det aldrig, men selvfølgelig, alt begyndelse er svært.
2: Der har næsten været talt om en skøjtehal i Næstved lige så lang tid, som der har været snakket om en motorvej mellem Næstved og Rønnede. Men måske kan drømmen om en skøjtehal på Sydsjælland så småt begynde at tage fart. For den nyoprettede forening Sydsjællands Isstadion vil nu forsøge at samle opbakning og finansiering til en skøjtehal. Og selvom der har været snak om en skøjtehal i Næstved i mange år, så mener talsperson for Sydsjællands Isstadion Stine Søgaard, der også sidder i byrådet i Næstved Kommune for Radikale Venstre, at det her projekt er mere seriøst end tidligere.
4: Så kigger vi lidt andre veje. I stedet for at vi kommer med et udspil, der hedder, at kommunen skal lægge 100 millioner til den her skøjtehal, så er vores udspil tværtimod, at vi går ud og prøver at søge fonde og private aktører til at hjælpe med at støtte det her isstadion.
2: Ifølge Stine Søgaard, så skal fonde og private aktører være med til at stå for halvdelen af finansieringen til hallen, der både skal kunne rumme en international ishockeybane, curlingbaner, offentlig skøjtning og plads til op mod 4.000 tilskuere ved større arrangementer. For man kan godt tillade sig at være ambitiøs, lyder det fra Stine Søgaard.
4: Når jeg siger, at vi skal gøre det ordentligt, så kræver det en ishockeybane med de rigtige mål. Det kræver, at vi har omklædningsfaciliteter, til vi kan holde konkurrencer. Og det kræver selvfølgelig, at vi har tilskuerpladser til, når de her ishockeykampe bliver holdt.
2: Og så til vand, der ikke er frosset, for Slagelse Kommune vil arbejde videre med en plan, der skal få økonomien i kommunens svømmehaller tilbage på sporet. Baggrunden er et forventet merforbrug på 2,5 millioner kroner i svømmehallerne i Slagelse og Korsør i år. Et enigt kultur-, fritids- og turismeudvalg har derfor valgt den handleplan, der påvirker brugerne mindst muligt. Planen den indebærer blandt andet, at kafeterierne ikke længere drives af kommunen og at service- og aktivitetsniveauet bliver justeret. I eftermiddag mest tørt med mulighed for sol mange steder, men også mulighed for skydevejr. Temperatur op til 15 grader.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det her, det var Coldplay, du fik Him for the Weekend.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det er det, og det er jo altså en eftermiddag, hvor reporter Rikke Stockholm er sendt til Høng. Og målet for Rikke Stockholm er at få lokaliseret det her informationspunkt, det her fysiske informationspunkt, som Kalundborg Kommune agter at oprette i byen, sammen med 30 og andre informationspunkter, som skal placeres rundt omkring i hele Kalundborg Kommune. Og målet med sådan et informationspunkt, det er, at befolkningen skal kunne søge information om, hvad myndighederne har at fortælle, hvis der nu er en kæmpe krise. Så for eksempel både internet og telenettet er nede, og det dermed kan være svært at få oplysninger alle mulige andre steder. Så skal man kunne samles et eller andet sted, hvor der er hængt nogle plakater op, en form for en fælles opslagstavle, hvor myndighederne kan orientere om, hvor du måske kan få vand, eller hvor der er lidt toiletpapir, hvis du skulle være løbet tør for det derhjemme. Men hvor er så informationspunktet i Høng? Hvor planlægger kommunen at placere det? Jamen det er så op til Rikke at finde ud af det, for det er jo altså en ting, man skal vide, før adgangen til internettet pludselig forsvinder, for man har ikke brug for det, så længe man kan finde det på nettet, og når først nettet ikke er der længere, så er det jo altså godt at vide, hvor det er henne. Men hvor det er i Høng, det er altså vores mission her i dag.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i seng. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
4: P4.
0: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles.
1: P4 eftermiddag.
0: Flere mænd skal snøre kondiskoene og være sociale i idrætsfællesskaber, når de kommer op imod pensionsalderen. 5 millioner kroner skal banen.

0: der er formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Lokal Udvikling i Sorø Kommune og fra Radikale Venstre. Især oven på resultaterne fra den seneste idrætsanalyse for Sorø Kommune, som landede i går, fortæller han.
1: Jeg synes jo, det først og fremmest er jo fantastisk, at vi i Sorø Kommune har fået mulighed for at være en del af det projekt. Det er nemlig sådan, at vi hvert år får lavet en idrætsanalyse i kommunen, og vi faktisk fik vores idrætsanalyse for 2025 i går i udvalget, og der kunne vi jo se, at det er meget forskelligt, hvor stor en andel af borgerne herunder, særligt mænd i alderen over 50, dyrker idræt. Der er jo sådan en tendens i forhold til, at der er nogle områder, der er lidt mere udfordret end andre, og derfor håber jeg, at det her projekt og de initiativer, der kommer ud af DGI-indsatsen, det kan jo være med til at give idrætsforeningerne i særligt Rødsvedby og Stenlille nogle værktøjer, nogle redskaber til, at de kan netop forvente den her udvikling. Så det synes jeg er meget, meget relevant og aktuelt, i hvert fald for Sorø Kommune.
2: Ja, nu er du lidt inde på det, men hvad er det for et behov, I oplever hos mændene i den her målgruppe?
1: For det første er det jo som sagt en konstatering af, at der er en gruppe borgere, som ikke dyrker motion. For det første er det jo med til, at folk kommer ud af ensomhed, bliver en del af et fællesskab, og det er også med til at, kan man sige, højne den her livskvalitet, som vi jo gerne vil have blandt vores borgere, uanset hvor de bor hen. Det er nok det, der er vigtigst også for mig, at livskvaliteten er højt alle steder i kommunen.
2: De her 5 millioner kroner, som skal styrke idrætsfællesskaberne i tre kommuner på Midt- og Vestjylland. Hvad er det, du håber på i fremtiden, at det kan bringe det her projekt?
1: Jeg håber, at den kan bringe en, kan man sige, nogle nye eksperimenterende metoder i forhold til at motivere flere mænd til at dyrke idræt, dyrke motion og være en del af idrætsfællesskaber. Og som vi som kommune kan faktisk blive inspireret af til at fortsætte andre steder hen. Og det er nok lige netop den slags arbejde, som fonde og foreninger frivillige faktisk er meget bedre til at gøre, den lidt op at eksperimentere, prøve nye metoder, end hvis det er kommuner og det offentlige, der prøver. Men det vi så som kommune kan, det er jo netop at faktisk overtage noget, der virker, hvis de lykkes med det, og så faktisk drifte det og understøtte det videre.
2: Så bare lige helt kort til sidst. Inden for kort fremtid, er vi så bare glade mænd i glade fællesskaber i Sorø Kommune?
1: Nej, det er nok svært at sige. Det vil jeg da håbe, men det tror jeg ikke vil være nok realistisk. Nu er det her jo også meget, meget, meget i indledende fase, så jeg ved jo desværre heller ikke så meget omkring de konkrete initiativer, udover at man jo har til hensigt, at penge skal gå til foreningerne. Men jeg tror, man skal jo bevæge den sig med tålmodighed, og man skal nok heller ikke skynde sig lidt for meget. Det skal nok gøres ordentligt, end at det skal forhastes.
0: Sådan lød det fra Idris Kasimi, der er fra det radikale Venstre, og altså formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling i Sorø Kommune. Han talte med reporter Christoffer Kjær Nielsen. De øvrige sjællandske kommuner, der er med i projektet, det er Køge.

0: Sveriges og Sigvard, det her, det var Lyse Nætter. Og så er det dig, Mads.
1: Ja, jeg har god nyhed til dig, der kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, fordi vi har netop set, at der er ryddet fuldstændig op efter trafikuheldet, der var sket mellem Greve C og Greve Syd, og tilbage er en enkelt bil, der holder ude i nødsporet. Så alle spor er farbare igen på Køge Bugt Motorvejen. Nu skal vi så bare have gang i den kø, der havde hobet sig op, og den starter altså lang tid før Ishøj sammenflætning, både ude fra Amager Motorvejen og oppe fra Motorring 4. Så det kommer til at tage noget tid, før at trafikken den sådan glider godt igen, og den bliver altså også fodret de her to kører af, at vi har godt gang i myldretidstrafikken. Så det kan altså godt tage noget tid, inden at den kø den er væk. Tæt trafik er der rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, Vestgående og også stadigvæk lidt tæt omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. Ikke nogen andre aktuelle uheld og en kollektiv trafik, der kører pænt.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Morgan Wallen, det her, det var Love Somebody.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Det gør du lige netop, og måske er du en af dem, der allerede så småt er ved at få kigget katalogerne igennem og fået bestilt den der sommerferie et eller andet sted hen, hvor det med garanti er varmere, end der kommer til at være her på vores breddegrader til sommer. Og måske er du også en af dem, der allerede nu har opgivet at få dig en ordentlig liggestol nede ved poolen. Du ved, fordi der altid er nogen, der står tidligere op end dig, og så får smidt et håndklæde, så den her liggestol nu engang er spærret. Og måske er du så også en, der tænker, nå ja, hvad pokker, så må jeg jo enten ligge nede i poolen, eller sidde på altanen, eller et eller andet andet sted. Men måske er der en tredje vej, det er i hvert fald det, en tysk turist nu er lykkedes med. Det var en tysk mand, der tilbage i 24 var på ferie med sin familie på den græske ø Kos. Han stod op klokken 6 hver dag, brugte 20 minutter hver dag på at finde en ledig liggestol, som han kunne smide sit håndklæde på, så han var sikker på at have et sted at dase hele dagen igennem. Men det lykkedes desværre ikke rigtigt. Faktisk mislykkedes han så meget med det, at han blev rigtig, rigtig godt vred over, at hans ferie altså blev uden de her liggestole, som han følte, han var blevet stillet i udsigt, da han i sin tid bestilte ferien. Og hvad gør man så? Jamen, så sagsøger man da naturligvis, for sådan en mand er vores tyske ven her. Og nu har han faktisk retten på sin side. Han sagsøgte rejsebureauet. Først tilbød de en refusion på 350 €. Det svarer til 2.600 kr. Men retssagen bliver altså gennemført, og en dommer i Hannover har afgjort, at familien har ret til en større refusion med begrundelse i, at rejsen jo altså må siges at være mangelfuld, når man ikke sådan kan tage til Kos og bare finde en liggestol og dase i dagen lang. Derfor så får manden nu i stedet for udbetalt næsten 1.000 €, altså svarende til næsten 7.500 kr. I erstatning for den her mangelfulde rejse til Kos. Bare til inspiration fremover.

0: Johnny Booth, det var Light Switch. Og så Michael Olesen og Radioavisen, klokken er 16.
1: Tidligere i dag kom det frem, at der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Hondius ud for Kap Verde, hvor der er konstateret smitte med Hansavirus. Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af virusen blev bekræftet for 3 dage siden. Personen er nu tilbage i Danmark og er gået i selvisolation. Og de danske myndigheder holder øje, men vurderer ikke, at der er en særlig stor risiko for, at han eller hun er blevet smittet, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
2: Heldigvis så oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed jo, at den her person ikke har haft tæt kontakt til nogle af dem, der har været syge på det her skib, og er også velbefindende nu.
1: Og Hansavirus er ikke det nye corona. Sådan lød det for få minutter siden fra WHO, da Verdenssundhedsorganisationen holdt pressemøde om den virus, der altså indtil nu har smittet mindst 5 personer, hvoraf 3 er døde. Og de var altså alle sammen ombord på det her krydstogtskib. Men vi skal altså ikke frygte en ny periode med mundbind og afstand som under coronaen, siger WHO's generaldirektør Tedros Ghebreyesus.
3: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
1: Det er muligt, at der vil komme flere smittetilfælde, men selvom det her er en alvorlig situation, anser WHO den offentlige risiko for at være lav, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Geisling. Du er sundhedskorrespondent her i DR. WHO siger altså, at der kun er en lille risiko for, at det her spreder sig, som covid-19 gjorde for 6 år siden. Er du enig?
4: Fuldstændig enig, og det er fordi, at hantavirus er et helt andet virus. Vi kan huske både, at corona og influenza, at det, der ved vi godt, det er virus, der virkelig er enormt smitsomme. Det er det her ikke. Man skal virkelig være i tæt kontakt. Der skal meget til, før man bliver smittet.
1: Hvad ved du ellers mærke i ved det her pressemøde?
4: Der kunne være 2 grunde til, at han holdt det. Enten var det for at komme med noget nyt, det gjorde han ikke. Den anden grund, det kunne være at signalere, at WHO og de myndigheder og de lande, der er involveret i det her, har et godt samarbejde, og de har styr på den her historie, det her udbrud, for ligesom at skabe den ro. Og jeg er temmelig sikker på, at det var det, der var formålet i dag.
1: Hvad vil du holde øje med den næste dag?
4: Det, der bliver spændende, det er om det der virus. Nu snakker man om en stewardesse, der måske er smittet. Hun kan også bare have influenza eller corona. Men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie. Ikke? Men det må de næste dage vise.
1: Lød det her fra Peter Qvortrup Geisling. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten Mærsk 3 milliarder kroner om måneden i ekstra regninger til brændstof. Og selvom regningen forløbet kan sendes videre til kunderne, så er situationen alt andet end god for rederiet, fortæller direktør Vincent Clerk.
5: Umiddelbart så har det været en kæmpe disruption selvfølgelig. Altså vi har rigtig mange skib, der sejler ind og ud af Hormuz Strait hver uge, og det kan vi ikke længere gøre.
1: Og de høje oliepriser vil sprede sig som ringe i vandet, så de rammer os alle sammen, siger Vincent Clerk.
5: Der er ingen plastik uden olie, der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, direktøren, siger, at krigen vil ramme os på den daglige indkøbstur, men hvornår kommer den til at ramme os?
6: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Normalt så er det med de her varer, og han har jo fuldstændig ret i, at energi, det skal der bruges til alt, og derfor vil det ramme bredt. Der kan det tage 2 til 6 måneder, alt efter hvilken vare vi taler om, fordi der findes jo lager i forvejen, hvor produkterne er lavet inden at energipriserne blev så høje. Så de lager skal ligesom bruges, og så begynder det at slå igennem, og så bliver det afgørende selvfølgelig, hvornår kommer der fred, og hvor længe vil det her energiprischok simpelthen sidde fast i markedet.
1: Og så leverede Mærsk jo her et overskud, der er 12 gange mindre end samme periode sidste år. Alligevel er chefen tilfreds. Hvordan kan være det?
6: Fordi det er så svært et marked, Mærsk sejler rundt i. Man får simpelthen langt mindre per container, man fragter, og så falder overskud. Man risikerer endda ligefrem, at det kan blive underskud, men man har altså trods alt leveret et overskud i begyndelsen af det her år, og det er man altså tilfreds med, men man er selvfølgelig nervøs for, hvordan det her udvikler sig. Altså, bider den her inflation sig fast, spreder den sig til hele verdensøkonomien, for så rammer det også Mærsk.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Der er solskin til det meste af landet. I Jylland kan der dog lokalt komme enkelte lette byer. Vi får 10-15 grader. Ja, lokalt kan det blive lidt lunere. Og så er vinden bare svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Du fik juice fra Blæst, og så får du altså også en dosis beredskabsuge lige her i P4 Eftermiddag i dag. Vi sætter i øjeblikket ekstra fokus på, hvad det er, vi gør, hvordan vi holder os orienteret med, hvad myndighederne gerne, hvordan de vil hjælpe os, hvis nu alting er gået i stå. Du ved, ikke noget strøm, ikke noget internet, og heller ikke nogen telefonforbindelser. For i Kalundborg Kommune, der har man oprettet noget, der hedder fysiske informationspunkter, hvor man så kan møde op og møde en eller anden form for en opslagstavle, og så blive klogere på, hvad hjælp der egentlig er at hente fra myndighederne i den aktuelle krisesituation. Og reporter Rikke Stockholm, jeg har jo sendt dig på en mission, for der er 31 af de her informationspunkter rundt omkring i ugen, og jeg har bedt dig om at finde det, der er i Høng, og derfor sendte jeg dig jo altså til Høng Skoles store parkeringsplads på Rosenvænget i Høng. Og der er du nu.
3: Ja, jeg har faktisk lige slukket bilen, og jeg tænker, jeg prøver altså lige at gå udenfor her i det gode vejr, fordi jeg finder jo ikke mange informationspunkter ved at sidde i bilen, tror jeg.
2: Nej.
3: Så nu prøver lige at gå ud.
2: Ja, hvad er din plan? Fordi aftalen er jo, at selvfølgelig kan du google dig til den her information, men det er jo sådan set, det er jo snyd. Fordi hvis det hele er slukket, så bliver du jo nødt til at finde den på egen hånd, hvis du altså ikke har sat dig ind i det på forhånd, og det har du jo ikke haft mulighed for. Hvad vil du gøre for at finde informationspunktet i Høng, der hvor Kalundborg Kommune indtil videre har placeret den?
3: Jamen altså, nu står jeg med udsigt til den her røde og sorte skole, og den ser altså rimelig lukket ud. Jeg tænkte, det kunne ellers godt være et godt punkt, hvor folk samles, men altså, folk er gået fra i dag. Jeg kan se på den her parkeringsplads, der er faktisk nogle biler. Altså, jeg tænker jo, at jeg skal på en eller anden måde finde et sted, hvor folk samles i Høng.
2: Ja.
3: Så jeg tænker, er der et bibliotek?
2: Mm-hmm.
3: Jeg ved, der er en Høng-hal. Kunne det være der måske? Men jeg tror jeg simpelthen, jeg bliver nødt til at fange nogle Høng-borgere og høre... Hvad er de centrale mødesteder her i byen? Så kan jeg måske blive sporet i hvert fald en retning af, hvor det kunne være.
2: Ja, jeg følger spændt med. Jeg ved jo godt, hvor det er, så jeg er interesseret i at finde ud af, om du også finder det. Jamen, sige god arbejdsløst, Rikke.
3: Mange tak skal du have.
0: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: er skabt til at være to fra det nye bands Søn, som du i øvrigt kan opleve her i vores landsdel allerede i morgen. Det du kan opleve lige nu, det er den seneste trafikmelding.
1: Ja, der er en hel del biler ud at køre på nuværende tidspunkt, og det giver pres på blandt andet Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Det er fra Ishøj sammenflætninger ned til omkring Karlslunde Resteplads, at det går langsomt, og så kommer du ned i fart igen omkring Solrød Nord ned til udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Holbæk Motorvejen holder sig ikke tilbage med pressede biler og presset trafik, og det starter omkring Flyng i vestgående retning, og så er det ude forbi Roskilde Vest, at du først kan komme op til overfladen og få lidt luft. Ude på rute 14 og rute 6 starter også stadigvæk kamp om pladserne. Kollektivtrafik, den kører pænere og ser ganske fornuftig ud.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.
0: Ja, så skylder jeg dig lige at fortælle, at det er i Næstved, at du kan opleve Søn, og det er i morgen på Never Tell Festival i morgen eftermiddag, i morgen aften. Lige nu, der kan du her på P4 Eftermiddag opleve Nelly Furtado. Du får nemlig klassikeren her, I'm Like a Bird.

0: Det var Nelly Furtado og I'm Like a Bird.
1: P4
2: eftermiddag.
0: I denne uge er det den nationale beredskabsuge, hvor vi sætter ekstra fokus på, hvordan vi alle kan bidrage til at holde samfundet i gang, hvis strømmen går, internettet siger 404 og telefonerne melder ingen forbindelse. Til netop den slags situationer har Kalundborg Kommune oprettet 31 fysiske informationspunkter ud over hele kommunen. Her vil borgere kunne finde relevant information fra myndighederne. Men hvad er det for noget? Ved borgerne det? Og ved de, hvor punkterne kan findes henne? Reporter Rikke Stockholm mødte tidligere i dag Leila Kronberg fra Kalundborg.
3: Leila, det første, jeg gerne vil høre dig om, det er, hvis jeg siger informationspunkter, hvad tænker du så?
4: Så siger det mig ikke særlig meget andet end måske det, der tækker ind på min telefon i går. Ja.
3: Hvis jeg siger, det er noget sådan et fysisk punkt, altså et informationspunkt, altså hvad tror du så, det kunne være?
4: Ingen idé.
3: Kalundborg Kommune har faktisk 31 af dem her rundt om i kommunen. Der er to her i Kalundborg, hvor vi faktisk står, som bliver brugt i forbindelse med, altså hvis beredskabet skal aktiveres, og man ikke kan kommunikere til borgerne i tilfælde af strømsvigt for eksempel, altså hvis elnettet er ramt og telefonforbindelsen, at man ikke kan ringe ud til borgerne osv. Altså, hvad tænker du om, at der faktisk er sådan nogle fysiske steder, man kan komme og få information, skulle vi lige pludselig befinde os i en krise?
4: Jeg synes, det er rigtig fint. Jeg vil bare gerne vide, hvor jeg skal finde det. Men jeg tænker, ja, jeg aner det faktisk ikke. Det er lidt dårligt jo, faktisk.
3: Ja, fordi hvad tænker du om, der faktisk findes de her punkter, men at ja, du egentlig ikke ved, hvad det er for nogle?
4: Jeg synes, det er fint, de findes. Jeg skal bare hjem og tjekke op på, hvor skal jeg finde det henne. Fordi det synes jeg faktisk det er meget relevant. Mm.
3: Ja, fordi hvad tænker du, hvis nu elnettet er nede, og man kan ikke ringe til nogen? Altså, hvad gør man så?
4: Jamen, jeg har købt en DAB-radio. Så tænker jeg, at jeg bruger den. Jeg aner det ikke. Oh.
3: Ja, så det er i hvert fald et sted at starte. Altså, Kalundborg Kommune har jo en konkurrence i den her uge, hvor man faktisk kan prøve at finde nogle af de informationspunkter og vinde netop sådan en nødradio. Hvad tror du, skal du hjem og tjekke op på, hvor det er, måske deltage?
4: Ja, det tror jeg nok, jeg skal. Det tror jeg lige, jeg skal.
0: Sådan lyder det altså fra Leila Kronberg fra Kalundborg. Kim Wagner fra København var i Kalundborg til møder. Ham spurgte reporter Rikke Stockholm også.
3: Hvis jeg siger informationspunkter, hvad siger du så?
5: Spørgsmålstegn.
3: Har du en idé om, hvad det kunne være?
5: Det kunne være noget omkring, at man sådan rundt omkring i eksempel kommune havde nogle poster, hvor man havde nogle informationer. Det vil være gæt.
3: Det er faktisk ikke langt fra, og hvis jeg så kæder det sammen med noget, der hedder beredskab og lignende, altså hvad kunne det være?
5: Jamen så kunne det være, at man havde nogle opsamlingssteder, hvor man kunne mødes, og hvor der så var nogle informationer, man videre skulle gøre i forbindelse med nogle nedbryd af el, eller whatever det kan være.
3: Og det er nemlig fuldstændig rigtigt. Kalundborg Kommune har faktisk oprettet omkring 30 informationspunkter, så i tilfælde af, at elnettet går ned, mobilnettet, det fungerer ikke, så man kan ikke lige ringe til en ven, han har sagt, eller få de informationer, som kommunen nu har brug for at give til os borgere, så kan man faktisk gå derhen. Hvad tænker du om det?
5: Synes jeg er en rigtig god idé, fordi så kan man guide folk ind derhen, og så kan man også finde ud af, om man har fået alle med.
3: Og hvad betyder det i sådan en situation, tror du, altså, hvis nu du ikke kunne ringe til nogen, eller du sad ikke og vidste, hvad er det egentlig, der sker lige nu?
5: Jeg tror, den største udfordring, det er jo uvisheden blandt borgerne. Og det er jo, hvis man ligesom kan finde nogle punkter, hvor man kan samle dem, give dem informationer, sådan så den her uvidenhed, den rent faktisk, den bliver neddæmpet, så kan man måske undgå lidt panik. Så derfor synes jeg, det er en god idé, at man har de der opsamlingspunkter eller informationspunkter.
3: Og er det noget i virkeligheden, alle kommuner burde have, tænker du?
5: Ja, det synes jeg. Det har vi jo i virksomheden, og hvis der er brand, så har man jo samlingspunkter, hvor man går hen, sådan så man rent faktisk ved, hvor man skal samle, har man fået alle ud, og så kan man også give information om, hvad man videre skal gøre derfra.
3: Så virkelig, vi skal simpelthen bare genopleve den gamle opslagstavle, den virkede?
5: Ja, det synes jeg er en meget god idé.
0: Ja, så lyder det her fra Kim Wagner, som reporter Rikke Stockholm mødte i Kalundborg. Og om Rikke har fundet informationspunktet i Høng, det vender vi tilbage til Høng for at finde ud af her om lige omkring 5 minutter.

0: tidens vigtigste emner.
1: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
2: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
1: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
0: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.
4: Og her i den nationale beredskabsuge er vi denne torsdag i P4 Eftermiddag på jagt efter et af Kalundborg Kommunes nye fysiske informationspunkter, altså steder i kommunen, hvor man kan få information fra myndighederne om, hvordan man skal forholde sig i en eventuel nødsituation, der jo altså kan have sat blandt andet internettet ud af spillet. Og reporter Rikke Stockholm, jeg har jo altså dirigeret dig til Høng, hvor jeg i første omgang satte dig af ved Rosenvinge, du ved, den store parkeringsplads foran skolen, med besked om, at du uden hjælp fra din mobiltelefon skulle finde frem til, hvor informationspunktet i Høng netop skulle være, et af de 31 informationspunkter, som Kalundborg Kommune har planer om i hele kommunen. Og hvordan greb du det an?
5: Jamen altså, jeg var jo så heldig, at lige ved siden af, hvor jeg hoppede ud der på parkeringspladsen, så stod der tre unge mennesker, og jeg tænkte, de må da vide, hvor at folk samles her i byen. Så jeg spurgte dem ad, og de pegede faktisk ret hurtigt hen på Hønghallen, som jo lå lige rundt om hjørnet, så jeg tænkte, det var da et godt sted at starte.
4: Ja, og hvad gjorde du så?
5: Jamen, så træskede jeg faktisk hele vejen rundt om.
4: Det er et ret stort kompleks, det der Hønghallen.
5: Ja, for lokale ved jo, der er både den nye og den gamle, så der er jo lige blevet tilføjet noget. Så nu gik jeg hele vejen rundt om, men måtte jo konstatere, at jeg tror altså ikke det der.
4: Nej, det har du ret i. Hvad gør du så nu?
5: Jamen altså, så mødte jeg en hundelufter, en dame, som sagde, prøv lige henne, der er en bibliotek derovre, og så er der noget trænings- og rehabiliteringscenter. Så nu skal jeg bare lige finde ud af, hvordan jeg kommer op på den anden side af biblioteket, og så finder også det her træningscenter, som også lyder til at skulle være et samlingspunkt.
4: Jamen lad os se, hvordan det går, når vi vender tilbage til dig på den anden side af de regionale nyheder. Men først lige nu, der er det trafikmeldingen.
6: Og der er stadig godt gang i trafikken, blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Det er ned gennem Ishøj sammenflætning frem til Karlslunde Resteplads, at det går langsomt. Og så igen fra Solrød Nord og ned til udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Der er også godt gang i trafikken rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Den kø, den starter omkring Flyng, og så er det første ude forbi Roskilde Vest, at den sådan for alvor kommer fart på igen. Stadigvæk godt med tæt trafik ud af Roskilde på rute 14 og rute 6, men også stadigvæk en rimelig godt kørende kollektiv trafik.

0: David Guetta og Jennifer Lopez. Det her, det var Save Me Tonight. Og så Hans Corfitz. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Stemningen var præget af lettelse blandt mange ansatte på Femernbyggeriet her til formiddag. For efter flere dages arbejde lykkedes det nemlig at få det første tunnelelement sænket på plads. Og bagefter kunne skuldrene sænkes en lille smule, fortæller pressechef i Sund & Bælt Jens Willemoes.
3: Det er jo helt fantastisk. Vi har jo gået lidt med en knude i maven i flere dage. Vi har været en del nervøsitet, sådan må det jo være, når det er første gang. Og nu er det bare en kæmpe lettelse. Så der er smil hele vejen rundt i kontorlandskabet her.
2: Og selvom processen blev en smule forsinket af et knækket kabel og dårlige strømforhold i Femern Bælt, så gik alt egentlig efter planen, fortæller Jens Willemoes.
3: Første skridt har været at få de her forankringsblokke, de såkaldte gravity anchors, til at holde elementet helt fast over nedsynkningspunktet. Og så er det ellers gået lige så stille, centimeter for centimeter, indtil den elementet kom ned og lå lige en halv meter foran tunnelportalen. Og derfra er der så en hydraulisk arm, der er grebet ud og trukket det sidste stykke ind mod tunnelportalen.
2: Nu mangler der så kun 88 tunnelelementer, som skal nedsænkes, og den proces ventes at tage cirka 3 år. Flere mænd skal være med i sociale idrætsfællesskaber, når de nærmer sig pensionsalderen. Det skal et nyt projekt fra DGI Midt- og Vestsjælland bane vejen for i 3 sjællandske kommuner. En af de kommuner er Sorø, og det glæder Idris Kasimi fra Radikale Venstre, der også er formand for udvalget kultur, fritid og lokaludvikling i Sorø Kommune.
4: For det første er det jo med til, at folk kommer ud af ensomhed, bliver en del af et fællesskab, og det er også med til at, kan man sige, højne den her livskvalitet, som vi jo gerne vil have blandt vores borgere, uanset hvor de bor hen. Det er nok det, der er vigtigst også for mig, at livskvaliteten er højt alle steder i kommunen.
2: Og projektet er målrettet en bestemt målgruppe af mænd, fortæller Mads Christian Olsen, der er afdelingsleder i DGI Midt- og Vestsjælland.
5: Lys på en vigtig dagsorden i forhold til at styrke overgangen for mænd i en overgang i en livsfase fra arbejdsliv til en ny livsfase i seniortilværelse.
2: Projektet er støttet af Nordea-fonden med 5 millioner kroner. Energinet vil flytte dele af den planlagte højspændingsforbindelse mellem Vordingborg og Køge tættere på Sydmotorvejen. Det sker efter kritik og input fra borgere og politikere omkring den sydlige del af projektet. Den nye linjeføring skal blandt andet skåne det åbne landskab og området omkring Præstø Fjord, men til gengæld vil flere boliger blive berørt af luftledninger. Energinet vil nu kalde til dialogmøder, hvor borgere får mulighed for at komme med kommentarer til projektet. Det foregår den 1. og 2. juni i henholdsvis Næstved og Haslev. Og en vejrudsigt, temperaturer på op mod 11 og 15 grader.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Scarlet Pleasure, det var What a Life.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: I dag har vi været på jagt efter fysiske informationspunkter i Kalundborg Kommune. Det er en ny ting, man har oprettet i Kalundborg. Og meningen er, at det skal være steder, hvor man kan informere befolkningen, hvis nu alt elektronik er ude, mobiltelefoner, internettet, radio og det hele, jamen så vil befolkningen jo altså kunne søge information ved 31 forskellige informationspunkter rundt omkring i kommunen. Men hvor er de mon henne? Det var en opgave, som du blev sat på lidt tidligere her på eftermiddagen, reporter Rikke Stockholm, i anledning jo af, at det er den nationale beredskabsuge her i dag. Jeg sendte dig til Høng, jeg placerede dig på parkeringspladsen ved skolen og sagde så, nu skal du uden internettet finde ud af, hvor det her informationspunkt er henne i Høng. Og da jeg talte med dig sidste gang, der var du i fuld firspring på vej mod Høng Bibliotek, og jeg når faktisk kun lige at sige farvel til dig i radioen, før du, jeg kan høre bagom, at du reagerer på et eller andet.
2: Ja, fordi at jeg kommer jo sådan gående lidt hen ad vejen for det her træningscenter, og så lige skarpt til venstre, fordi så kan jeg se altså hovedindgangen til biblioteket, og der står simpelthen en mand, Bjørn Jensen, og vinker af mig. Og Bjørn, hvorfor var det, du stod og vinkede af mig?
3: Jo, fordi jeg havde hørt i radioen, at du var på jagt efter informationspunkt. Og så kunne jeg godt se, at der gik en dame der med en mikrofon, og så ud som om hun ledte og talte og forklarede. Så tænkte jeg, det kan være, hvis nu jeg peger herovre, så kan det være, at du kan gå over og kigge herovre.
2: Og men sanden, nu står vi jo foran det biver her, fysisk informationspunkt. Du står ved en af Kalundborg Kommunes fysiske informationspunkter, og så står der lidt om konkurrencen her, hvor man kunne vinde nyradio, hvis man finder de her fysiske informationspunkter. Men det var da pænt af dig lige at hjælpe mig.
3: Jamen ja, sådan er vi her i Høng. Ja.
2: Hvad tænker du om, at der er oprettet sådan et fysisk informationspunkt her?
3: Jeg synes, det giver god mening. Altså, forhåbentlig er det ikke noget, vi får brug for, men altså, i det øjeblik, at strømmen går over telefonen ikke virker, så er vi jo som hovedløs høn. Så kan vi ikke finde noget som helst, jo.
2: Og hvad tænker du om, at det står, at jeg er lige præcis her ved biblioteket, fordi de skulle vælge nogle steder, hvor mange mennesker kommer? Giver det mening?
3: Jeg synes, det giver god mening her i Høng, fordi det er et af de steder, hvor mange mennesker kommer, og det er sådan rimelig centralt. Og der vil jo så... Der kan man jo sørge for, at der er åbent, når det er nødvendigt, ikke?
2: Du havde i hvert fald fundet det allerede i starten af ugen.
3: Ja, jamen ja. Jeg var oppe og skulle aflevere noget og låne noget, og så jeg, at der hang den der, som jeg ikke havde set før, sådan en sæde der vindue, og tænkte, hvad er det for noget? Og så kunne jeg så se, hvad det handlede om.
2: Jamen altså, Claus, jeg ved ikke, om du kunne nævne det.
0: Jo, det er, missionen er lykkedes. Sådan er vi her i Høng, får vi oven i købet at vide her fra Bjørn. Og det synes jeg er meget passende. Godt, at man kan hjælpe hinanden. Og til dig, Rikke, tillykke med, at du lykkedes med at finde informationspunktet i Høng.
2: Mange tak skal du have, og tak for den gode udfordring.
1: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk. Lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

for et øjeblik siden var det Miles Smith og Niall Horan, du fik Drive Safe. Og så jo altså her, du har sikkert genkendt den, det var Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This.

0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
2: Her i P4 Eftermiddag har vi jo i dag været på jagt efter Kalundborg Kommunes fysiske informationspunkt i Høng. Og de her fysiske informationssteder, det er jo steder, som kommunen har bestemt

0: Kalundborg Kommune fra Venstre. Som du netop har hørt, så lykkedes det jo rent faktisk reporter Rikke Stockholm at finde det punkt, som vi har sendt ud for at lede efter i Høng, i den sydlige del af kommunen. Og du var faktisk en lille smule overrasket over, at det gik så forholdsvis let. Hvorfor det?
1: Jamen, det var jo fordi, at det her, det er et nyt tiltag, og til at starte med, så skal vi jo ud til befolkningen og fortælle, at vi i det hele taget har de her informationspunkter. Det er jo ikke fordi, man som borger skal lære alle 31 udenad. Man skal jo faktisk kun lære det lokale, der hvor man bor. Hvor er det, man kan søge hen og få relevant information, hvis alt andet ikke virker. Så jeg var lidt spændt på, om der overhovedet var nogen, der vidste eller kunne finde det. Men Høng Bibliotek, det var jo et godt gæt, fordi det er jo normalt der, man går efter informationer også, og det fandt Rikke jo også informationspunktet der.
0: Ja, og det var jo, der var jo nogen, som sagde, måske er det ved hallen, der er også mange mennesker, der mødes der, måske er det ved biblioteket, der var forskellige steder, der blev udpeget. I har lavet en konkurrence, hvor man kan vinde en nødradio, hvis man melder sådan et punkt ind her. Hvor meget kommer I ellers til at gøre for at sprede informationen?
1: Jamen, vi er jo startet på det nu, og nu lavede vi konkurrencen med de her nødradioer, og det var for at skabe lidt opmærksomhed. Og I skal jo også have tak, fordi I vil bringe det i radioen, for det er jo også en måde at få fortalt her, mens alting virker, at der faktisk findes sådan nogle informationspunkter. Nu skal vi have fastlagt helt nøjagtigt, hvor de skal være, fordi det kan jo også være, at der er nogle borgere, der siger, det hvor vi har synes det var godt at have det, der er faktisk et sted, der er bedre, så kan det være, at vi flytter det. Vi skulle gerne hen og have dem nogle steder, og så tror jeg, vi kan kommunikere det meget konkret, at det er så her, at de er vedblivende, de her informationspunkter, og det er, man skal lære sit lokale punkt at kende.
0: Og nu hørte vi jo altså Birger Jensen hjælpe Rikke på vej de sidste meter, stå og vink til hende og pege hen på punktet. Det her med, at det også er informationer, der spreder sig jo mellem naboer og rundt i de forskellige byer. Hvor meget tror du, det kommer til at betyde for, at det her, den her viden bliver helt generelt?
1: Jamen, det får da en stor betydning, og det vil jo også få stor betydning i en krisesituation, at vi husker at hjælpe hinanden, borgerne. Fordi netop det, hvor man ikke, hvis man ikke kan massekommunikere eller gøre noget andet, så skal vi jo hjælpe hinanden, og det skal vi også gøre sådan i nabolag og så videre, og dele information. Det er jo lidt gammeldags. Det var ligesom det, man gjorde i gamle dage, hvor man havde en opslagstavle et centralt sted, og man talte måske noget mere med naboen, før vi fik alle de her elektroniske devices og så videre. Så det er jo egentlig at genskabe noget, der er analogt og kan virke, selvom vi går ned på alt mellem himmel og jord.
0: Martin Damm, Venstreborgmester i Kalundborg Kommune, tak skal du have, og tillykke med de 31 informationspunkter. Jeg håber aldrig, I får brug for dem.
1: Det håber vi heller ikke selv.

0: Cyril og Ed Sheeran, det var Cameron.
1: Der er stadigvæk godt med tæt trafik, først og fremmest på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, hvor det går op og ned i fart helt inde fra Ishøj sammenflætning og så ned til udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Mest luft har du lige omkring Karlslunde Rasteplads, men det går altså stadigvæk op og ned i fart. Over på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, der ser det lidt bedre ud rundt om Roskilde, men der er stadigvæk et solidt stop kort efter Flyng i vestgående retning, og så lidt ned i fart omkring Roskilde Vest. Omkring Øm og Gadestrup, ja, der er der stadigvæk godt med biler, det vil sige nedsat tempo der, men ikke nogen aktuelle uheld på nuværende tidspunkt, og kollektiv trafik holder skansen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Det var Maroon 5, og du fik her This Love.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
2: Hvor vi jo altså for et øjeblik siden lykkedes med eftermiddagens mission, nemlig at finde det her fysiske informationspunkt, som Kalundborg Kommune placerer i Høg 31. Fysiske informationspunkter rundt omkring over hele kommunen, hvor man altså skulle kunne finde oplysninger fra myndighederne i en eventuel nødsituation, hvor det kan knibe med at få internettet op og køre og få information af den vej. Men initiativet her, det er faktisk ret specielt for netop Kalundborg Kommune. Der er ikke ret mange andre kommuner, der har noget tilsvarende, som er på vej til at komme op og stå lige i øjeblikket. Men altså i Kalundborg, der er der altså 31 punkter, som ligger på centrale placeringer rundt omkring i hele kommunen, som vil kunne give oplysninger om, hvordan borgerne skal forholde sig under en nødsituation.
3: Først

0: bedste vi kan.
1: Mathias Rank var det her. Du fik en stor lykkelig familie. Lige om lidt, så er vi ved at være ved radioavis-tid, men vi når lige Mac Amber. Her kommer nemlig Belong Together.

0: Den dansker, der var ombord på virus-krydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det slår Styrelsen for Patientsikkerhed fast, efter det i dag kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskerne er nu i såkaldt selvisolation, fortæller overlæge og sektionsleder ved styrelsen, Anne Helbøl Jørgensen.
1: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
0: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. I alt er mindst 5 personer på skibet blevet smittet med den potentielt dødelige virus, og 3 af dem er døde. Der kan dog godt komme flere smittede, lød det her til eftermiddag fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.
2: Given the incubation period, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
0: Eftersom inkubationstiden er 6 uger, kan der godt komme flere smittede, men WHO anser den offentlige risiko for at være lav, lød det fra generaldirektøren. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, er enig i, at vi ikke står over for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
0: Og så vender vi os mod dansk politik. Lars Løkke Rasmussen har den seneste uge holdt en række møder med Mette Frederiksen om at danne en centrum-venstre-regering. Men i dag der dukkede Moderaternes formand overraskende op på Christiansborg til møde med den konservative leder Mona Juul og så Venstres formand Troels Lund Poulsen. Men det skal vi nu ikke lægge noget særligt i, sagde Lars Løkke Rasmussen.
4: Jamen altså formålet, altså jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
0: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, kan der dog også være andre ting på spil end rent snak.
5: Lykkes drøm er jo stadigvæk, at man kunne danne den her brede midterregering, hvor Venstre og Konservative også var med. Og det er en lille smule svært at blive klog på, om han helt har opgivet den, eller om den stadigvæk svæver et eller andet sted. Hvis den gør det, så giver det jo god mening for ham både at orientere de to partiledere, men jo også at blive ved med at have en fornemmelse af, hvor er de, er det overhovedet en mulighed, at de kunne gå med ind i en regering, hvor Socialdemokratiet altså også sidder, hvor Mette Frederiksen var statsminister.
0: Og i dag har Alternativet og De Radikale været til regeringsforhandlinger med kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for få minutter siden, ja, der kørte SF ind gennem porten til Marienborg. Vi slutter den her udsendelse på Bornholm, hvor kong Frederik har været på besøg for at markere, at det nu er 80 år siden, at Bornholm endelig blev befriet efter 2. verdenskrig. For først 11 måneder efter resten af landet blev Bornholm fri for fremmede magter. Sovjetunionen erstattede nemlig nazisterne og blev på øen indtil 1946. Kongen skulle under det her besøg blandt andet genindvie en mindesten til ære for de 10 bornholmere, der mistede livet, da øen blev bombet af Sovjet den 7. maj 1945. Og vores reporter Jens Ørberg var med i Rønne og mødte en af dem, der har haft historien helt tæt på.
6: Jeg er nu nede på Lille Torv i Rønne, hvor der er flere hundrede mennesker, som står og venter på, at Hans Majestæt Kong Frederik kommer for at genindvie mindestenen. Og her ved siden af mig, der har jeg dig, Ella Jallov, som er borger i Rønne, og som husker tiden dengang.
7: Ja.
6: Så det er en vigtig dag for dig, det her.
7: Ja, selvfølgelig. Jeg har i mange år været meget fortørnet over, at bombardementet slet ikke har været en sag i Danmark, i undervisning osv. Folk kommer fra Danmark og aner ikke, at vi er blevet bombet. Det har jeg været meget fortørnet over. Det her, det fryder mig.
6: Det fryder dig, at der nu er en helt officiel markering.
7: Ja.
6: Fordi du husker det jo selv.
7: Jeg sad jo der med min mor i kælderen. Og der var ikke ret langt jo. Og min far og min bror var væk. Det kan jeg godt huske. Det er ikke altid, jeg kan huske, men fra dengang, det er klart. Og jeg er så glad for, at man laver det her arrangement.
0: Og Ella Jallov var 9 år, da Bornholm blev bombet. Der er sol de fleste steder. I perioder vil der dog være flere skyer på himlen, og i Jylland kan der komme en lokal by. Og i nat får vi mest tørt klart vejr og ned mellem 2 og 7 graders varme. Per Løfald er redaktør på Radioavisen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: I dagens eftermiddags dilemma spørger jeg om lidt, om du har en batteriradio, som du kan lytte med på, hvis lokummet brænder og en krisesituation slukker for det Danmark, vi normalt kender.
3: Jamen, jeg har købt en DAB-radio, så tænker jeg, at jeg bruger den.
2: Ja, for hvordan får du myndighedernes information, hvis nettet er nede, telefonerne døde og tv-signalet er slukket? Det er et relevant spørgsmål i denne uge, hvor sirenerne jo larmede i går, og som også er den officielle beredskabsuge. Og som du kunne høre her i P4 Eftermiddag, også med Leila Kronberg for en halv times tid siden, så har Kalundborg Kommune forberedt en stribe officielle fysiske informationspunkter. De skal være tilgængelige, selv hvis vi her i DR må opgive og sende radioudsendelser ud til dig af en eller anden grund. For ellers, så er radioen her jo det officielle Danmarks sidste chance for at kommunikere med dig derude. Men det er det kun så længe, at du jo så rent faktisk sidder derhjemme og har en chance for at lytte med. Og hvis strømmen er gået, så kan det måske være en udfordring. Og spørgsmålet her i torsdagens eftermiddagsdilemma, det er, har du en nødradio? Sådan en på batterier, der kan fange et gammeldags FM-signal, uden at du er afhængig af nettet eller af et strømstik. Har du en nødradio? Jeg er virkelig nysgerrig efter at høre om din prepping. Også giver dig mulighed for at høre radio, hvis landet er mørklagt. Og du kan sende dit svar ind til mig her på eftermiddags dilemma-spørgsmålet ved at skrive til telefonnummeret 1212. Du skriver SJ allerførst i din besked, så et mellemrum, og så skriver du ellers derudaf og får fortalt, om du har en batteriradio, en nødradio, der jo altså også fungerer, hvis der er slukket for strømmen, for internettet og alt det andet, måske lige bortset fra radiosignalet her fra DR.

0: Casey Musgraves med sin fine dry spell her.
1: Det kører ganske udmærket ud i trafikken, men der er stadigvæk tæt trafik på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Det går sådan lidt op og ned i fart fra Ishøj sammenflætning og så ned til udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Men der er dog kommet lidt mere luft mellem bilerne siden den sidste melding. Holbæk Motorvejen har stadigvæk et lille dyk i farten kort efter Flyng i vestgående retning, men også her begynder det at se bedre ud. Og rute 14 og rute 6, ja, der kører det også pænt forbi Øm og Gadstrup på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, ja, der kører det også fint.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Ja, har du mulighed for at lytte til radio, hvis alt er gået ned, både nettet og strømmen? Det er spørgsmålet her i eftermiddagens dilemma. 12.12 SJ Mellemrum og din besked. Skriv, mens du her lytter til Dream Lover og Mariah Carey.

0: Mariah Carey og Dream Lover.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Og så spurgte jeg jo her i dagens eftermiddags dilemma, om du har en nødradio, så du kan følge med, hvis der er slukket for strøm, fjernsyn, mobiltelefoner og alle de andre. Og jeg vil sige, langt de fleste af jer, der har skrevet ind, I har... Jeg var ved at sige en nødradio, men jeg vil hellere sige adgang til noget, hvor du kan lytte til radio. Fordi der er en del, som skriver, ja, jeg har faktisk sådan en nødradio. For eksempel her, der skriver, jeg har en gammel ghettoblaster. Jeg har gemt på grund af det her med kassettebånd, som er værdifuldt til mig, men den kan altså også tage radio. Så kæmpe stor flueben der. Mikkel i Slagelse skriver, ja, vi kan høre FM-radio. Gylling skriver, jeg har en nødradio. Og så er der Susanne her på Lolland, der skriver, ja, jeg har en nødradio og vand med på dåse. Og lignende ekstra gasflaske til gaskomfur og masser af stearinlys. Henrik i Slagelse skriver, at vi har en transistorradio, men, og så kommer Henrik ind på noget, som mange af jer også har skrevet om, vi har også 3 biler, en traktor og 2 lastbiler i husstanden, og hvorfor det er aktuelt? Jo, der er jo radio i dem alle sammen, så må ikke vi klare os. Og det samme skriver Therese fra Hareskoven. Jeg har en bil med radio, så længe der er benzin eller den lader op, så tænker jeg, at jeg er godt dækket ind. Og der er også en her, der har skrevet, jeg har en stor nødradio. Det er en elbil med FM-radio, så der er til lidt tid. Og det her lidt tid, det er jo fordi sådan et batteri i en elbil, det er jo temmelig stort, så det skal nok holde et stykke tid. Marianne i Vi skriver, jeg har en radio, jeg altid sørger for, er opladt, og min powerbank passer med stikket også til telefonen, så Marianne er altså også godt dækket ind. Og det er jo rigtigt, at udover at kunne have en lille radio, som man kan stå inde i stuen, så kan man jo også sætte sig ud i bilen og lige tænde for radioen der, hvis der skulle være en nødsituation og alt andet ikke virker. Tak til alle jer, der medvirkede her i torsdagens eftermiddagsdilemma.

0: her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Det efter Lasse Skrivers band 8 blev det her Private og My Secret Lover.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: I anledning af Danmarks første nationale beredskabsuge, så spurgte jeg jo lidt tidligere, om du har en batteriradio, en såkaldt nødradio. Masser af svar fik jeg. Også fra Annette, der skriver, at jeg har preppet 2 nødradioer. Vand, rensefilter til f.eks. søvand, kiks, nødrationer af dåsemad, campinggas og gryder. Så kom bare an, jeg overlever. Og det her med en national beredskabsuge, det er jo en ny ting, som sagt. Det er den første af slagsen. Det var noget af det sidste, Torsten Schack Pedersen fik gennemført som minister for samfundet. Sikkerhed og beredskab, altså venstreministeren Torsten Schack Pedersen. Og meningen var, at den skulle gøre danskerne bevidste om, hvordan vi alle er en del af totalberedskabet, og hvad vores rolle er. Det gør vi bedst ved at inddrage alle, forberede os og øve os sammen. Og derfor er ugen her jo altså fuld af masser af aktiviteter, som har lige netop noget med det at gøre. Og hvorfor så lige den her uge? Jamen, det skyldes jo altså det, de fleste af os oplevede i går, sådan cirka ved 12-tiden. Hvis ikke ude på gader og stræder, så gennem vores mobiltelefoner, der var jo nemlig sirenevarsling den ene gang om året, hvor sirenerne testes hørbart. De testes jo faktisk hver nat, bare uden vi alle sammen kan høre det. Heldigvis og godt for det. Men som sagt, tak for alle sms'erne. Der er rigtig mange, som ved, at der står en nødradio et sted.
2: Det begynder lige så stille og roligt at tynde ud i den tætte trafik ude på vejene, men der er stadigvæk lidt af den, blandt andet på Køge Bugt Motorvejen ned gennem Ishøj sammenflætningen til Karlslund og Resteplads, og så lidt stop undervejs omkring Solrød Nord. Over på Holbæk Motorvejen, der er der stort set renset for tæt trafik, men jeg kan da lige få øje på et par biler, der kører lidt tæt omkring 3 kroner i vestgående retning. Den kollektive trafik ser ganske fornuftig ud. Der er kun små forsinkelser at melde om.
0: Det er Mads Herholdt, der holder øje med trafikken, mens jeg holder øje med musikken, som for eksempel her Sombras Till 12 to 12.

0: Nu får du Hans Corfitz og nyhederne klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere mænd skal snøre kondiskoene og finde vej ind i fællesskabet, før de når pensionsalderen. Det skal et nyt projekt fra DGI Midt- og Vestjylland bane vejen for i blandt andet Sorø Kommune. Ifølge Mads Christian Olsen, der er afdelingsleder i DGI Midt- og Vestjylland, så er det afgørende, at de 5 millioner kroner, der følger med, bliver brugt lige der, hvor der er mest brug for støtten.
3: Delen af midlerne skal selvfølgelig skal ud og leve ude i foreningslivet og skal ud og skabe aktivitet og udvikling for en masse mænd.
2: Det vigtigste er, at man giver målgruppen det rigtige skub ind i det sociale fællesskab, som ikke nødvendigvis starter ude på banen, fortæller han.
3: Vi kan også være skubbet mod, at det til at starte med bare er et stærkt fællesskab og en stærk social kontakt til andre mennesker. Og så kan det være, at idrætten kommer hen ad vejen.
2: Projektet er støttet med 5 millioner kroner af Nordea-fonden. Den nyoprettede forening Sydsjællands Isstadion vil genopleve drømmen om en skøjtehal i Næstved. Foreningen havde for nylig stiftende generalforsamling og vil nu forsøge at samle opbakning og skaffe finansiering til en kommende skøjtehal i Næstved Kommune. Planen er en hal med international ishockeybane, curlingbaner, offentlig skøjtning og plads op til 4.000 tilskuere ved større arrangementer. Hvis man gerne vil skøjte eller gå til ishockey på Sydsjælland i dag, så skal du en tur til Rødovre eller Odense som det tætteste. Så at kunne få en skøjtehal til Næstved vil være et kæmpe samlingspunkt, fortæller talspersonen Stine Søgaard, der også sidder i byrådet i Næstved Kommune for Radikale Venstre.
4: Altså, vi har hele Sydsjælland, der vil kunne samles om det her, så det vil have en kæmpe trækplads, og det vil være trækplads der for Næstved. Det vil gavne vores børn og unge.
2: Og en skøjtehal er lige netop det, som Næstved mangler, fortæller Stine Søgaard.
4: Nu har vi en god svømmehal. Vi har en masse gode fritidsaktiviteter. Vi har HG Fritidsklub. Vi har atletikbanen. Vi har fodboldstadion. Lige nu er det et isstadion, vi mangler.
2: Folketingets ombudsmand har bedt Lolland Kommune forklare, hvorfor borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen og flere lokalpolitikere har opsagt deres abonnementer på avisen Lolland Falsters Folketidende. Det skriver TV2 Øst. I april bragte Folketidende en kritisk historie med anonyme kilder, der rettede kritik mod administrationen i kommunen. Kort efter valgte flere politikere, heriblandt borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme, at opsige abonnementet på avisen. Ombudsmanden vil blandt andet vide, hvor mange abonnementer, der er opsagt, og hvilke yderligere skridt kommunen har overvejet. Lolland Kommune har til den 8. juni til at svare ombudsmanden. Tørt med en del sol mange steder, men stedvis med at skyde, temperaturer mellem 11 og 15 grader og svag til let skiftende vind.
5: Du lytter til P4 efter

Det var Eva Max og den, der hedder Kings and Queens. Kings and Queens. Som du har kunne høre i løbet af dagen her på P4, så var det jo altså i dag, at Sund & Bælt lykkedes med at få placeret den her kæmpe store, det her kæmpe store tunnelelement, som skal udgøre en lille bid af forbindelsen mellem Lolland og Tyskland, altså Femern Bælt-forbindelsen. Og det her med, at den kom præcist på plads, det vender vi tilbage til her i P4 eftermiddag om 7 minutter. Come on, get up.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
3: P4.
4: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag.

0: Lene Marlin, det her, det var Sitting Down Here.
1: P4 eftermiddag.
0: Skuldrene er sænket, og smilene er brede hos mange af de ansatte på Femernbyggeriet. For i formiddags, der kom nedsænkningen af det første tunnelelement på plads, efter at have været et par dage undervejs. Og derfor kunne koncentrationen lettes en smule, det siger Jens Willemoes, der er pressechef i Sund & Bælt.
2: Det er jo helt fantastisk. Vi har jo gået lidt med en knude i maven i flere dage. Vi har været en del nervøsitet, sådan må det jo være, når det er første gang. Og nu er det bare en kæmpe lettelse. Så der er smil hele vejen rundt i kontorlandskabet her, det kan jeg godt sige dig.
3: Og nu hvor smilene så er kommet, har det så også været en nervøsitet, der var lidt større, end I regnede med?
2: Nej, altså jeg tror, det var så forventet. Når man skal nedsænke godt og vel 80.000 tons beton og stål på havbunden for første gang, så skulle man da være mærkeligt, hvis man ikke er lidt nervøs. Men det er egentlig gået nogenlunde efter planen, og man kan sige, de små problemer, der har været undervejs, de har alle sammen været af en karakter, som vi kunne løse. Så det er gået rigtig godt.
3: Og selve nedsænkningen, den begyndte i går, efter strømforholdene ikke havde været til det, men så blev gode nok. Den proces, der er sket der, hvordan er den foregået?
2: Jo, først og fremmest så handler det jo om, at vi skal have stabiliseret elementet præcis over nedsænkningspunktet, så det ikke varierer for meget, når vi sænker det her 10 meter ned. Så første skridt har været at få de her forankringsblokke, de såkaldte gravity anchors, til at holde elementet helt fast over nedsænkningspunktet. Og så er det ellers gået lige så stille, centimeter for centimeter, indtil den elementet kom ned og lå lige en halv meter foran tunnelportalen. Og derfra er der så en hydraulisk arm, der har grebet ud og trukket det sidste stykke ind mod tunnelportalen. Og da den så sad der, jamen så kunne vi pumpe vand.

0: Men for entreprenøren, så skal man huske, at arbejdet er ikke slut nu. Mens vi andre fejrer, så knokler de stadigvæk løs med de sidste tekniske opmålinger, og vi skal have afkoblet nedsænkningsfartøjet. Og så i de kommende dage, jamen, så skal vi have stabiliseret elementet ved at hælde en masse grus ned i randen. Så de er stadigvæk på arbejde. De får lov til at fejre, når de får fri senere på dagen.
1: Og den her milepæl, som I jo skriver i pressemeddelelsen fra Sund og Bælt, hvad er det for en milepæl nu, at det første tunnelelement ligger på bunden af Femern Bælt?
0: Det er en kæmpe milepæl. Det er formentlig den største milepæl, siden vi tog det første spadestik. Vi taler om tusindvis af mennesker, der har været involveret i mange år for at nå frem til det her punkt. Så der bliver stort set ikke noget større for os, indtil vi sætter det sidste element i midt i Femern Bælt.
2: Ja, det sagde altså, kunne du høre, en glad Jens Willemoes, pressechef i Sund og Bælt, og det sagde han til reporter Kasper Henrikes. Og nu mangler der så bare de her 88 andre tunnelelementer, som skal nedsænkes, så den proces ventes at tage cirka 3 år.

0: Det var Savers, du fik After All.
1: Det kører rigtig pænt på vejene på nuværende tidspunkt. Der er ikke nogen meldinger om aktuelle uheld, og til trafik er der ikke mere af for denne eftermiddag. I den kollektive trafik, der er der fortsat kun små forsinkelser at få øje på.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: nærmere throwback til 1980'erne her sammen med George Michael og Andrew Ridgeley. Wham! Med andre ord, Wake Me Up Before You Go Go. Når du her om en 7-8 minutter har hørt 18 radioavisen, så lyder det sådan her i din radio.
1: Du lytter til P4 eftermiddag. Du lytter til P4 aften.
2: Hej, god eftermiddag. Jeg hedder Britt, og det er mig, der byder dig velkommen efter radioavisen. Har du lyst til allerede nu at skrive til mig, så er du velkommen. Enten på mail eller på sms, så kan det være det. Dit forslag til et eller andet popnummer, som jeg griber fat i efter radioavisen.
1: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, det er altså på P4 Aften, snabel-a dr.dk eller sms til 1212. Begynd med at skrive P4.

Det her, det var Thor Farlow, der sang om vind og vejr. Ikke meget tilbage af denne eftermiddags udgave af P4 Eftermiddag. Lige om lidt, så er Michael Olsen klar med en radioavis, der handler om en mand i Nuuk, der angiveligt går rundt og tilbyder knap 1,3 millioner kroner fra folk for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Den historie fortæller vi altså mere om i radioavisen om lidt. P4 Eftermiddag i dag, det var Hans Corfitz, Mads Herholdt, Rikke Stokholm, Christoffer Kjær Nielsen og Claus Würtzen. Ha' en god torsdag.

0: Selvom mindst 5 personer er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus, og 3 er døde, så står vi ikke over for en ny pandemi. Det slog Verdenssundhedsorganisationen WHO fast på et pressemøde i dag. Og den vurdering deler Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut herhjemme.
1: Det kan godt være, at vi vil se nogle flere smittetilfælde, men det er et udbrud, som det burde være meget let at inddæmme, fordi at det ikke er et virus, som der smitter særlig godt imellem mennesker. Og det bare handler om at påvise de tilfælde, der opstår, og sørge for, at de

0: bliver isoleret.
1: De døde og smittede var alle sammen passagerer på krydstogtskibet Hondius, der sejlede i farvandet vest for Afrika. Og en af dem, der blev evakueret med fly til Sydafrika, hvor hun døde dagen efter hun ankom. Og i dag er der så meldinger om, at en stewardesse på et fly, som kvinden der fløj med, muligvis er smittet. Og hun er nu indlagt med mulige symptomer. Og det bliver interessant at se, om hun også er smittet, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
2: Hun kan også bare have influenza eller corona, men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie, ikke? Det må de næste dage vise.
1: Og i dag kom det også frem, at en dansker, der var ombord på krydstogtskibet, men som stod af, inden smitten blev bekræftet, nu er i selvisolation derhjemme. Og ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, så er vedkommende ikke syg og har heller ingen symptomer. De røde partier er tilbage i regeringsforhandlingerne efter en uge, hvor Mette Frederiksen udelukkende har holdt møder med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Forhandlingerne har primært handlet om at danne en centrum-venstre-regering, hvor Enhedslisten og Alternativet er støttepartier. Og da Alternativets leder Franciska Rosenkilde ankom til Marienborg i dag, forventede hun en diskussion om Lars Løkke Rasmussens krav om markante økonomiske reformer.
3: Fra Moderaterne til Enhedslisten og Alternativet, der er selvfølgelig lidt langt på den økonomiske del i forhold til, om man ønsker at de rige skal have mere, eller man ønsker at holde hånden under et stabilt og sammenhængskraftigt Danmark. Og det er nok noget af det, som vi er i gang med at forhandle om.
1: Og derefter var det de radikales tur til at mødes med Mette Frederiksen. Og efter mødet lød det sådan her fra partiets leder Martin Lidegaard.
4: Der er gang i forhandlingerne, og vi er stadig optimistiske og glade, men har ikke så meget mere at sige.
5: Hvorfor tager det så lang tid, det her, Martin Lidegaard?
4: Det tror jeg, vi skal spørge nogle andre partier om end os.
1: Og lige nu sidder SF og taler med Mette Frederiksen, og det er ikke meget, der er sluppet ud om indholdet i dag. Men vores politiske korrespondent Christine Kortsen har et bud på, hvad der bliver talt om.
6: Vi ved jo ikke præcis, hvad der har været på dagsordenen, men man kunne jo godt forestille sig, at hun har brug for at afrapportere til de andre partier, som eventuelt skal med i sin centrum-venstre-regering, hvad det er, hun har drøftet med Lars Løkke Rasmussen, hvor det er knasterne er, hvor de andre partier måske bliver nødt til at give sig, hvis man skal have moderaterne med.
1: Og så skal vi til Grønland. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Det fortæller mediet Samitsiak. Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder på Facebook det for både dybt bekymrende og uanstændigt. Og en af dem, der er blevet tilbudt penge, det er taxichauffør Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
7: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000, og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var, om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Og Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og Cecilie Kallestrup, det er dig, der har talt med taxichaufføren her, og du er med fra Nuuk. Hvad er op og ned i den her historie?
8: Altså, jeg er mildest talt lidt af et mysterie, det her. Jeg sidder faktisk på det hotel, som Danny her, han siger, han kørte manden hen til, for at se, om jeg kan finde ham og få en snak med ham. For vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og som vi hører, så har Jens Frederik Nielsen jo været ude og kommentere historien. Hvor meget fylder den i Grønland?
8: Det er bare spredt sig med lynets hast på sociale medier. Der er nogle få, der skriver også børn om, hvor kan de finde ham henne, så vil de da gerne sætte en underskrift. Men langt de fleste, de er rasende. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at Donald Trump han var ude og råbe op om, at han gerne ville købe Grønland. Og det betyder bare, at følelserne sidder uden på trøjet. Og netop derfor, så skal man virkelig passe på med den her historie, for der er altså en risiko for, at det her det er en person, der af en eller anden grund bare er interesseret i at skabe splid og ballade her igen.
1: I aften kan der falde lette byer over det indre Jylland, men ellers står den på sol og mest klart vejr, og i nat får det koldt 2-7 grader, når vi ned på.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: P4 Aften. God torsdag aften. Jeg hedder Britt Berglund, og det er simpelthen mig, der har fornøjelsen af at skulle spille musik for dig de næste små fire timer her på P4. Og det første nummer lige efter Michael Olesens 18 radiovis, det kom fra Veronica Maggio. Det var Jeg kommer. Og lad mig lige vende tilbage til noget af det, som Michael Olesen fortalte om i radiovisen. Måske blev du mærke i, at han sagde, at en, der er smittet med hantavirus, er gået i selvisolation. Og ja, det vækker mindelser om corona. Men jeg vil gerne lige understrege det en gang til, selvom det er blevet sagt nogle gange. Hantavirus er hverken ligesom corona eller en influenza-virus. Det spredes på en anderledes måde ved tæt intim kontakt, og derfor så kan smittekæden altså bryde, så det betyder, at vi ikke ser ind i en stor pandemi eller epidemi for den sags skyld. Det skal du bare vide. Du kan læse meget mere om det her i den liveblog, som vi har lagt til dig på DR.dk. Så fik vi understreget det. Det kunne jeg mærke. Det havde jeg lige brug for, fordi der blev sagt selvisolation, så til kan jeg huske dengang for 6 år siden. Der er vi heldigvis ikke. P4 Aften i din radio, og det er lige med, at vi sammen skal finde ud af, hvilken musik vi skal mødes om. De næste timer, der er kommet en mail fra Kim på Frederiksberg. Han synes, at vi skal høre det nummer, som Madonna og Sabrina Carpenter har lavet sammen. Det hedder Bring Your Love. Det kommer lige efter Berg med 1000 timer.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: something I want to talk about.
1: Et nummer, som kommer til at ligge på det album, der kommer fra Madonna om et par måneder, som får titlen Confessions 2. Det er 12 sange, og så 4 bonustracks, altså 16 sange i alt. Og det her nummer kommer altså til at ligge på det album. Det var Kim fra Frederiksberg, der sørgede for, at vi fik det med på aftens playliste. Og tusind tak for det, Kim. Han tror, det går hen og bliver et af sommerens hits. Det bliver spændende at se, om Kim får ret i sin antagelse. Se, så fik du at vide, hvordan du kan sende en sms, og du skal være mere end velkommen til at sende en sms. Bare en lille bøn. Når du, inden du trykker send, så må du bare gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. For det er ikke information, jeg sådan automatisk får. Det er meget rart at vide, dels hvordan vi kommer rundt i landet, men også hvem der egentlig sender sms'er. Det vil jeg faktisk gerne vide, så det må du gerne lige gøre, inden du sender din sms. Og ellers så kan du altså bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Og lad os så komme videre med musikken. Nu skal vi hjem til den danske musikscene, til en af de allermest populære kunstnere i nyere tid. Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Andreas Rødbjerg i P4 Aften. Og så til Forslagsbakken, hvor der er kommet noget sms-værk fra Christine, der skriver, jeg er lige hentet min datter i lufthavnen i Billund. Hun har været en tur i Frankrig med sin gymnasieklasse. Og hvis nu, at jeg spiller denne her, ja, så vil de altså scrolle med begge to på vej hjem i bilen. Det er med Trigims og Eske Tymen.

0: De store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

Britney Spears og Toxic, og før Spears, der var det Eske Tumem, der kom fra Matrigims. Det var Christine, der syntes, at vi skulle høre det nummer. Tak for det forslag. Og nu skal vi have ny musik, der er landet, også her på B4. Vi bliver i det amerikanske sammen med Olivia Rodrigo, og det her skønne nummer, der hedder Drop Dead.

Til trods for at titlen på denne her sang er Drop Dead, så handler den om ny kærlighed. Den handler om at dagdrømme. Den handler om, at man måske kommer til at stalke ham lidt for meget på internettet. Olivia Rodrigo med en sang fra det album, der udkom for, ja, det er vel efterhånden en små 3 ugers tid siden. Du hørte den lige her i P4 Aften. Gitte Horsens skriver, god aften, der er næppe andre, der glæder sig lige så meget som jeg til Eurovision Week i næste uge med fjernsynsaften både tirsdag og i særdeleshed torsdag, hvor Danmarks egen Søren går på scenen. Jeg er overbevist om, skriver Gitte, at Søren ryger i finalen lørdag, og jeg er også temmelig sikker på, at Danmark i år får en ganske fin placering, måske endda top 3. Så kunne vi ikke høre hans sang, før vi går hjem, for sådan lige at varme godt og grundigt op til Europamesterskabet i musik. Tak, skriver Gitte.

Det bliver spændende, hvor denne her sang den ender henne under Eurovision. Sikkert og vist er det, vi skal igennem to semifinaler, før vi når finalen. Og det er altså i næste uge, det er tirsdag, der er den første semifinale. Så er det anden semifinale torsdag, hvor Danmark er med og er sangen nummer 10. Og så er altså den helt store finale på lørdag, hvor Gitte selvfølgelig spår i Horsens, at Danmark også er med. Hvis du hopper ind på dr.dk/Grand Prix, så er der jo altså intet Eurovision uden stemmesedler. Der ligger stemmesedler til de to semifinaler. Og så skal vi nok vende tilbage, når vi stille og roligt nærmer os finalen. Og hvis du så også ovenikøbet hopper en tur i DR Lyd, ja, så kan du lige hente den podcast, den seneste udgave, der er blevet lavet af Du kender typen med Anne Glad, fordi der har hun faktisk besøg af Søren Torpegaard Lund. Du finder den selvfølgelig i DR Lyd. Og lige nu i P4 Aften, der slipper vi Eurovision for en stund. Her er Keane og Somewhere Only We Know.

Malte Ebert og kun med dig, Henning, skriver, vi sidder i bilen på vej fra Køge til vores hus i Sverige og en lang weekend, og de kunne godt bruge denne her til bilturen. Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. Nej.

90'erne havde bare ikke været det samme, hvis ikke vi havde haft Spice Girls. Og heldigvis så dukkede de jo læser lige pludselig op der midt i 90'erne her. Der fik du dem i P4-aften med Say You'll Be There. Om en måned plus det løse, ja, der kommer ham her til København. Det gør han for at give et par koncerter. Det er The Weeknd her på Save Your Tears. Yeah.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Loco.
2: This is cool.

Ben Tamboon og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioavis, og den kommer lige her i P4 aften efter en kort tag fra Jonas Brothers' The Wings.

0: Det var Jonas Brothers, og så er det blevet tid til en radioavis. Den kommer lige her, klokken er 19.
1: Den dansker, der var ombord på krydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed i dag, efter det kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskeren er nu såkaldt selvisolation, fortæller overlæge sektionsleder ved styrelsen, Anne Hempel Jørgensen.
2: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
1: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. Verdenssundhedsorganisationen WHO slog i dag fast, at risikoen for

0: offentligheden fortsat er lav i forhold til smitte. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemi, er enig i, at vi ikke står for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
1: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
0: 6 personer har indtil videre søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, skriver Politikken. I går der åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Paven har i dag besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Og det besøg det kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, som Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær situation, som den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten. Det forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
0: Herhjemme en aften med tørvejr og en del sol de fleste steder, men der kan også godt være lidt mere skyde, og især i det indre Jylland, der er der også mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Morten Snell Lauritsen, som er med på torsdagsholdet her på P4. Morten vender tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken er 20. Og husk, at du også hele tiden kan holde opdateret på DR.dk. Der har vi blandt andet lagt en live-blog om den her hantavirus. Og det er altså værd at understrege, at der er ikke nogen, ligesom for 6 år siden, nogen større pandemi eller epidemi på vej. Det kan du altså gå ind og betrygge dig ved at læse i bloggen, der altså ligger på DR.dk. Her på P4, ja, der er vi jo i gang med det program, hvor vi mødes om musikken. Det vil sige, at jeg kunne godt tænke mig dit input til, hvilken sang, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, 30 år. Fordi det er sådan de år, hvor vi spiller mest musik fra her på P4. Så er du altså velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Der er nogle gange nogen, der foreslår et eller andet nede fra 60'erne eller 70'erne, der kan anbefale P5, som spiller rigtig meget musik fra dengang. Vi har ligesom fordelt årtierne imellem os, og P5, de spiller rigtig meget fra dengang, hvor vi her på P4 spiller rigtig meget af det nyere musik. Så det er altså det, jeg efterlyser nogle bud på p4aften@dr.dk. Mailadressen, den er selvfølgelig åben. Det er sms'en også. Du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og husker også lige, inden du trykker send, må du bare gerne skrive dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, fordi det er ikke information, der kommer helt automatisk, når jeg får sms'en, og det er meget rart at vide, hvem man får sms'er fra, også hvordan vi kommer rundt i landet, og skulle vi så ikke bare komme videre. Det første nummer lige efter radioavisen, det kom fra Jess Glynne, det var I'll Be There, og vi skal nu til Freya Sky, og det er et nummer, der hedder Silent Treatment.
0: P4.
1: P4. Med dig hele aften.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

kan altså noget med en god spade. I Queen må man bare sige, at du fik dem her med A Kind of Magic. Jeg ved ikke med dig, men jeg har da gået og sunget rigtig meget med på Erika Janes Death of Me her de sidste par måneder. Det nummer, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her i februar. Nu er hun simpelthen klar med et nyt nummer, hvor hun ovenikøbet også synger på dansk. Og det skal du høre lige nu og her i Førnatten på B4. Her er Erika Jane og Lige Så Ligeglad.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Danser med piger fik du her med nummeret af præcis samme navn.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu med to af de store udenlandske kunstnere, der har fundet hinanden på et nummer, der hedder Drive Safe. Kunstnerne, ja, det er Miles Smith og Niall Horan. What?

Summer Sun fra Texas fik du her. Det næste nummer, du skal høre her i Før Natten på B4, den er til alle jer i Odense. Den er også til alle jer Copenhagen Girls, og ikke mindst så er den til dig i Horsens. Her er Albert Heath og Sofie 1998.

Den minder mig om en gang, hvor jeg var lidt yngre, og så mødte man jo mennesker, når man var på sommerferie, der boede i den anden ende af landet og så videre, og så skulle man finde en eller anden måde at holde kontakten på, og der midt i sommereuforien, der føltes det som om, at det selvfølgelig var det nemmeste i verden, fordi hvad var vigtigere, men så kom efteråret snigende, og så var det pludselig alligevel en lille smule svært. Så smuk og fin en sang, synes jeg stadigvæk, det er her fra Albert Heath og Sofie 1998. Det her, det er Taylor Swift og You Belong With Me.

0: fik du lige lidt søndagssaks, og så på en torsdag her, et kvarter før midnat, så var det her, den her klassiker, der hedder Smooth Operator. En klassiker kunne man også måske godt forestille sig, at det nummer, du skal høre nu her, går hen og bliver det. I hvert fald et nummer, der er hittet i alle mulige forskellige lande verden over og toppet hitlisterne rundt omkring. Manden bag hedder Alex Warren, han har også for nylig været forbi Danmark og give koncert. Her får du det store hit, han kom med sidste år. Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

En stor lykkelig familie var det fra Mathias Rank. Og lige om lidt, jamen, så er det altså, at det er blevet midnat i Danmark, og torsdag bliver sådan officielt set til fredag, og derfor siger jeg tak for i aften, og håber, at din nat forløber godt, og det samme selvfølgelig også med din fredag morgen. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang. Jeg har et sidste nummer på programmet for i aften, og det kommer fra Drew. Selvfølgelig er der masser af netmusik hele vejen frem til fredag, men her er altså først frem til midnat Radioavisen Perfect Disaster.

0: Irans øverste militære ledelse anklager USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det engelske medie BBC. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. Og meldingen kommer efter, at iranske statsmedier har meldt om eksplosioner i Hormuzstrædet. USA beskylder samtidig Iran for at have angrebet amerikansk militær i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X for kort tid siden. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet på vej mod Omanbugten den 7. maj, skriver CENTCOM. Og ifølge CENTCOM angreb Iran flere amerikanske fartøjer med blandt andet missiler og droner, og USA svarede igen. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Forhandlingerne om en ny regering har nu officielt slået rekorden som den længste i moderne politisk historie. 45 dage har de stået på, og det er ikke mere end times tid siden Enhedslisten forlod et 3 timer langt møde på Marienborg med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og den politiske ordfører for partiet, Helle Pelle Dragsted, bevarer optimismen trods de rekordlange drøftelser.
1: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
0: En af de store knaster i de pågående forhandlinger er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan for at få kabalen til at gå op, og han håber, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen gør det samme.
1: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til sags

0: Så så vil det jo være nogle andre krav, han blev mødt med.
1: Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke ligge noget i, siger Løkke.
2: Jamen altså formålet, altså jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi egentlig får en ny regering. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politikken. Private ejere med jagttegn kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. På den måde kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat bliver tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader varme lokalt omkring frysepunktet.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skriver CENTCOM. Og Donald Trump skriver om hændelsen på Truth Social, at de tre destroyer led ingen skade, men de iranske angribere blev påført store tab. De blev fuldstændig ødelagt sammen med adskillige mindre både. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Det krydstogtskib, der er ramt af den potentielt dødelige hantavirus, er i øjeblikket på vej mod den kanariske ø Tenerife, hvor det forventes at ligge til i weekenden. Passagerer, der har udviklet symptomer, er allerede blevet evakueret fra skibet, og ifølge rederiet har ingen af de tilbageværende passagerer symptomer. Alligevel er de lokale bekymrede, siger vores reporter på Tenerife, Karoline Engelund.
2: Folk, som jeg har talt med her i området, er ikke synderligt begejstrede for, at skibet har kurs mod Granadilla og byen her i weekenden. Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af, men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Men Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, mener ikke, der er noget at frygte for hverken dem på Tenerife eller alle os andre.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og fra Tenerife vil passagererne blive fløjet videre til deres hjemlande. Det første tunnelelement på Femernbyggeriet er nu kommet på plads. Det er 217 meter langt og vejer 73.500 ton, og selve nedsætningsprocessen tog det også 14 timer. Men så blev det også placeret præcis som det skulle. Nu mangler så 88 andre elementer, der efter planen vil

0: blive placeret i løbet af de kommende 3 år. Og Femernbælt-forbindelsen bliver 18 km lang, og til sammenligning, ja, der er Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige knap 16 km lang. I nat tørrer det mest klart vejr, og i Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen er ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt dog omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag til skiftende.
1: Det her
2: er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været med i det, der hedder juniormesterlærer. 2551 elever i 8. og 9. klasse går over hele landet kun i skole 3 dage om ugen. De 2 andre er de i praktik. For eksempel som tømrer, som Axel Krab Hemfeldt fra Tarm.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: Det er Dansk Industri, der har spurgt samtlige af landets kommuner, hvor mange elever, der prøver kræfter med murske, skruetrækker og frisørsaks i stedet for skolebøgerne. Og for Sofie Regnemager fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer gjort en verden til forskel.
3: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skoletræt.
1: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 45 dage har forhandlingerne om ny regering stået på, og dermed er de nu officielt de længste i moderne politisk historie. De seneste forhandlinger på Marienborg var set i aftes mellem Enhedslisten og Mette Frederiksen. Og politisk ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted, ja, han har bevaret optimismen trods de rekordlange drøftelser.
4: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlingerne, det er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan, og han krydser fingre for, at det samme gælder for Moderaternes leder.
4: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Og Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke lægge noget i, siger Løkke.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi får en ny regering. USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de 2 lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet, og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvist mere skyde. Temperaturerne kommer ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt helt ned omkring frysepunktet. Og vinden den bliver svag fra skiftende retninger.
0: Det her er P4 med